0: Radio Armonia, mereu cu tine.
1: Ce aș putea face pentru relațiile mele? Atunci când celălalt întoarce spatele, îmi răspunde rău, are atitudini nepotrivite pentru mine, partea mea rămâne aceeași. Să trăiesc conform Evangheliei. Frate, dar de 20 de ani se întâmplă așa. Se pot întâmpla încă 20. Asta nu înseamnă că eu trebuie să abdic de la mă lăsa modelat de Evanghelie. Va trebui să trăiesc conform Evangheliei în continuare. De ce? Pentru că eu n-am făcut ce am făcut în ăștia 20 de ani pentru că am fost om bun, pentru că am vrut binele, ci pentru că în inima mea era stăpân Hristos. De aceea. Ce face un creștin matur? Un creștin matur își trăiește toate relațiile în lumina Evangheliei. Tot ceea ce face, face pentru că în inima lui este stăpân Hristos. Doamne, ajută-ne să fim creștini maturi.
0: Radio Armonia, cu tine mereu. Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul Cristi Sonea în fiecare luni de la ora 21 și în reluare a doua zi, marți, de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul David Șalar în fiecare joi de la ora 21 și în reluare vineri la ora 10.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

0: Ce aș putea face pentru relațiile mele? Atunci când celălalt întoarce spatele, îmi răspunde rău, are atitudini nepotrivite pentru mine, partea mea rămâne aceeași. Să trăiesc conform Evangheliei. Frate, dar de 20 de ani se întâmplă așa. Se pot întâmpla încă 20. Asta nu înseamnă că eu trebuie să abdic de la mă lăsa modelat de Evanghelie. Va trebui să trăiesc conform Evangheliei în continuare. De ce? Pentru că n-am făcut ce am făcut în ăștia 20 de ani pentru că am fost om bun, pentru că am vrut binele, ci pentru că în inima mea era stăpân Hristos. De aceea. Ce face un creștin matur? Un creștin matur își trăiește toate relațiile în lumina Evangheliei. Tot ceea ce face, face pentru că în inima lui este stăpân Hristos. Doamne, ajută-ne să fim creștini maturi.
1: Radio Armonia. O sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

Vă invităm să audiați mesajele biblice prezentate de pastorul Cristian Boariu în fiecare marți seara la ora 21 și în reluare miercuri la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: Și spune, atunci în strâmtorarea lor au strigat către Domnul și El i-a izbăvit din necazurile lor, i-a scos din întuneric și din umbra morții și le-a rupt legăturile. Concluzia din nou, dar lăuda oamenii pe Domnul pentru bunătatea Lui și pentru minunile Lui față de fiii oamenilor și descrie cei care erau pe mare și alte situații și concluzia vine mereu și mereu, dar lăuda oamenii pe Domnul pentru bunătatea Lui și pentru minunile Lui. Știți ce are Domnul pentru noi, pentru ziua de mâine? Bunătate.
1: Radio Armonia, mereu cu tine.

Muzica poate alunga stările sufletești rele, ca și vibrațiile corzilor harpei mânuite de David, care alungau duhul cel rău cel chinuia pe Saul. Puteți primi susținere spirituală vinerea seara la ora 22:30 și în reluare sâmbătă seara la ora 19:30, ascultând emisiunea Încurajare.

0: credeți că ne face Dumnezeu un nume?
1: Un nume care să nu fie doar pentru pământul acesta. Să fim văzuți între oameni, să fim, nu știu, apreciați de oameni. Un nume care să fie scris în cartea vieții în cer. Dumnezeu ne face un nume, mai întâi de toate, schimbându-ne viața. Numele nostru înainte de a ne întâlni cu Hristos, de păcătos, Dumnezeu ne schimbă viața. Al doilea mod în care Dumnezeu lucrează este acela că ne dă o misiune. Care e misiunea noastră în această lume? Să binecuvântăm, nu doar pe cei care ne binecuvintează, să binecuvântăm și pe cei care nu ne binecuvintează, spunându-le cuvânt de la Dumnezeu din ceruri. Dumnezeu lucrează la numele nostru, dându-ne o misiune. Și numele acesta, dragii mei, este onorat în măsura în care ne împlinim misiunea pe care ne-o dă Dumnezeu să o facem.
2: Radio Armonia, un radio pentru românii de pretutindeni.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

0: perspectiva veșniciei. Casa noastră nu este aici. Aici suntem în trecere. Doi, nu facem altceva decât să ne pregătim pentru destinația finală. Și în timp ce contemplăm tot ceea ce ne prezintă Apocalipsa 21 și ne simțim aproape de prezența lui Dumnezeu, să nu uităm niciodată promisiunile pe care Dumnezeu ni le face în cuvântul Său. Vom ajunge în prezența Sa, unde lacrimile vor fi șterse, moartea nu va mai fi, vom avea altfel de trupuri, vom trăi într-un cer nou și un pământ nou. Așa că vreau să vă invit pe toți credincioșii, rămâneți încrezători în cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că atunci când avem ultima respirație pe pământul acesta, fraților, nu ne sfârșim, nu intrăm în neființă, cum spun unii, ci intrăm în eternitate pentru a fi cu Dumnezeu.
1: Radio Armonia.

0: invităm să ascultați câteva momente de poezie creștină în emisiunea Lăudați pe Domnul, în fiecare luni, miercuri și vineri, la ora 12 și în reluare seara la ora 20. Dumnezeu este lăudat și prin poezie.
1: Radio Armonia. O sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

0: Cineva a pus unui om întors la Dumnezeu de ceva vreme două întrebări. Prima întrebare a fost: ce a câștigat împărăția lui Dumnezeu când ai fost mântuit tu? Doi, dacă ai plecat din lumea aceasta, ce ar pierde împărăția lui Dumnezeu dacă n-ai mai fi tu? Ce a câștigat și ce a pierdut? Ce a câștigat biserica atunci când ai venit tu membru? Ce ar pierde biserica dacă n-ai mai fi? Știți care e tragedia? Când sunt unii prin care biserica nu câștigă nimic decât dureri de cap și când pleacă, biserica răsuflă ușurată. Dar sunt unii care atunci când vin în biserică, sunt oameni care încep să poarte poveri. Poartă poverile bisericii. Sunt oameni care iau lucrarea lui Dumnezeu și spun: am vrea să fim acolo stâlpi în casa lui Dumnezeu.
1: Radio Armonia, un radio pentru românii de pretutindeni.

0: Pastorul Luigi Mițoi vine la Radio Armonia cu o serie de mesaje din Sfintele Scripturi, mesaje puternice, speciale pentru vremurile pe care le trăim, incitante și provocatoare la cercetare și schimbare. Sunt Dan Maftei și vă invit să vă conectați împreună cu toată familia și să ascultați aceste mesaje sâmbătă, orele 21. Conectează-ți sufletul și mintea pentru a lăsa schimbarea să-ți înfrumusețeze viața.
1: Radio Armonia.

0: De ce creștinismul deranjează? Pentru că predică exclusivități. Uitați-vă ce spune Hristos. Eu sunt adevărul articulat cu articol hotărât enclitic. Adică nu unul dintre adevăruri, nu o variantă a adevărului, ci eu sunt adevărul însuși. Credința voastră în Dumnezeu este absolută. Dumnezeu a murit pentru păcatele noastre după Scripturi. Este acesta un adevăr absolut? Oricine crede în Iisus Hristos ajunge în cer. Este acesta un adevăr absolut? Cine crede și se botează va fi mântuit. Cunoașteți altă cale? Spuneți-le copiilor dumneavoastră lucrul acesta. Întăriți-le convingerile lor în Dumnezeu, în adevărul acesta absolut.
1: Radio Armonia, un radio pentru românii de pretutindeni.

0: Și realitatea cruntă este tocmai aceasta, că nu ne pasă nouă de noi cât îi pasă lui Dumnezeu. Nu ne pasă nouă. Adică sunt oameni, dacă în ziua aceasta spun celor nemântuiți, oameni buni, mântuiți-vă, întoarceți-vă la Dumnezeu, pocăiți-vă. Oamenii spun, păi nu ne pasă, ajung în ea, asta e. Vreau să știi clar acest adevăr, Dumnezeu te vrea, nu doar izbăvit dintr-un necaz al vieții, Dumnezeu vrea mult mai mult, Dumnezeu vrea să-ți salveze sufletul, Dumnezeu vrea să te scape nu dintr-o furtună, ci de la chinul cel veșnic, din iad, Dumnezeu vrea să te salveze, pentru că lui Dumnezeu îi pasă de tine.
1: Radio Armonia, mereu cu tine.

0: mesajul central al Evangheliei, moartea și învierea lui Hristos. Dacă n-ar fi învierea lui Hristos, predicarea, propovăduirea, mesajul Evangheliei ar fi fără viață. Nu ar schimba, nu ar transforma, nu ar aduce viață. Dar noi ne bucurăm pentru că Hristos a înviat, slăvit să fie El. Și atunci mesajul Evangheliei este plin de adevăr. Glorie Domnului!
1: Ființele, ascultă Radio România!

Puteți urmări predicile prezentate de Laurențiu Balcan, pastor în Biserica Evanghelică Română din Geneva, Elveția, în fiecare duminică de la ora 21 și în reluare lunea de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

0: Cineva a pus unui om întors la Dumnezeu de ceva vreme două întrebări. Prima întrebare a fost: ce a câștigat împărăția lui Dumnezeu când ai fost mântuit tu? Doi, dacă ai plecat din lumea aceasta, ce ar pierde împărăția lui Dumnezeu dacă n-ai mai fi tu? Ce a câștigat și ce a pierdut? Ce a câștigat biserica atunci când ai venit tu membru? Ce ar pierde biserica dacă n-ai mai fi? Știți care e tragedia? Când sunt unii prin care biserica nu câștigă nimic decât dureri de cap și când pleacă, biserica răsuflă ușurată. Dar sunt unii care atunci când vin în biserică, sunt oameni care încep să poarte poveri. Poartă poverile bisericii. Sunt oameni care iau lucrarea lui Dumnezeu și spun: am vrea să fim acolo stâlpi în casa lui Dumnezeu.
1: Radio Armonia. Cu tine mereu.

0: Invită-ți prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marțea de la ora 19.
1: Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

O lecție valoroasă. Copilul lasă să se vadă încă din faptele lui dacă purtarea lui va fi curată și fără prihană. Proverbele 20 cu versetul 11. Într-o zi de duminică, fiul meu cel mare Greg, împreună cu soția lui Jenel și cei trei copii ai lor, au venit în vizită. I-am dat nepoțelei de 5 ani, Avery, niște creioane colorate și hârtie pentru a desena sau pentru a exersa literele și numerele. După o vreme, a cerut să o las să se joace pe iPad. S-a jucat 15 minute până când sora ei mai mică, Kennedy, care încă nu avea 2 ani, a venit să se uite și ea și să atingă ecranul din când în când. Jackson, de doar 5 luni, dormea liniștit. După ce m-am întors din bucătărie cu ceva de băut și niște gustări, am văzut-o pe Kennedy, butonând pe iPad-ul meu. De îndată am strigat: "Ce faci, Kennedy?" Noi, adulții, ne-am îndreptat spre Kennedy, surprinși, să vedem că îmi folosea iPad-ul. Ea se uita la pozele de familie din aplicația foto și trecea de la o poză la alta. "Cum a deschis aplicația?" am întrebat eu. "De unde a învățat să facă asta?" "Nu știu," a răspuns Craig și Jenel. Între timp, Kennedy, indiferentă la discuția noastră, se uita fericită la poze. Era amuzant să o privești trecând de la o poză la alta din nou și din nou. Am continuat să urmărim uimiți comportamentul ei amuzant. Nu a trecut mult și vorbăria noastră și râsetele l-au trezit pe Jackson, care era la fel ca de obicei, fericit, liniștit și mulțumit. Atunci am învățat din nou lecție valoroasă: cât de repede învață copiii. Probabil că micuța Kennedy a învățat să apese, să butoneze și să treacă de la un lucru la altul, urmărind-o pe sora ei cum își folosește mini iPad-ul sau poate văzându-l pe Greg sau Jenel cu telefonul în mână sau cu alte gadget-uri. Nimeni nu i-a spus: "Kennedy, fă asta sau aia." Ea a urmărit, a atins, a învârtit și a făcut. Ce altceva a învățat Kennedy sau orice copilaș sau adult de la mine? Mi-a venit în minte cântecul binecunoscut pentru copii: "Ai grijă, mână mică, ce lucrezi." Eu știam foarte bine această lecție, că las o impresie în mintea celorlalți prin ce văd, ce spun, ce ating sau ce fac în orice moment, în fiecare zi, fie că îmi planific sau nu, ce gând solemn care adesea este în mintea mea. Comportamentul meu îl reprezintă desăvârșit pe Iisus Hristos și dragostea sa, sau îl arată clar pe Satana în inima și în mintea mea prin cuvinte sau acțiuni pline de ură față de ceilalți? Mă rog ca să-L prezint pe Iisus, astăzi și întotdeauna, dar tu, prietene dragă, tot pe Iisus vrei să-L reprezinți?

Legăturile sufletului cu divinitatea prin intermediul puterii Duhului Sfânt sunt mijlocul prin care transformarea caracterului se desăvârșește după modelul divin.

Iată acum, dragi ascultători, aveam premiera emisiunilor pe care le puteți audia la Radio Armonia în dimineața acestei zile de luni. La ora 9:30, emisiunea 30 de zile pentru îmblânzirea limbii. Tratează situații practice despre folosirea limbii în mod util sau în mod greșit în comunicarea cu semenii noștri. La ora 10, un mesaj biblic prezentat de pastorul Laurențiu Balcan. La ora 12, lăudați pe Domnul, o scurtă emisiune de poezie creștină. La ora 13, meditația zilei, scurt popas meditativ de încurajare zilnică. Și multă muzică pe lângă toate aceste emisiuni. Vă dorim o zi binecuvântată!

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de Cristian Barbosu, pastor în Biserica Harvest din Arad, în fiecare miercuri de la ora 21 și în reluare joi de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este hrană pentru sufletele noastre.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: Și realitatea cruntă este tocmai aceasta, că nu ne pasă nouă de noi, cât îi pasă lui Dumnezeu. Nu ne pasă nouă. Adică sunt oameni, dacă în ziua aceasta spun celor nemântuiți, oameni buni, mântuiți-vă, întoarceți-vă la Dumnezeu, pocăiți-vă. Oamenii spun, păi nu ne pasă, ajung în neam, asta e. Vreau să știi clar acest adevăr, Dumnezeu te vrea, nu doar izbăvit dintr-un necaz al vieții, Dumnezeu vrea mult mai mult, Dumnezeu vrea să-ți salveze sufletul, Dumnezeu vrea să te scape nu dintr-o furtună, ci de la chinul cel veșnic, din iad, Dumnezeu vrea să te salveze, pentru că lui Dumnezeu îi pasă de tine.
1: Radio Armonia, 24 de ore din 24, 7 zile pe săptămână în casele dumneavoastră.

0: Gândul dimineții cu Sami Lupu. Lectură Simona Preuteasa.
1: Fă un pas înapoi din vâltoarea acestei vieți. Oprește-te puțin și observă. Vei vedea că nu ceea ce se vede, nu ce promovează lumea, nu aparențele sunt problemele noastre reale. Vei observa că noi avem alte probleme de rezolvat, mult mai practice și mai utile decât ceea ce promovează ei. Oprește-te și privește atent la familia ta, la viața ta, la ceea ce poți schimba tu și începe să faci ceva. Dacă nu poți schimba lumea, schimbă ceva în bine, în familie și privește atent la familia ta, la viața ta, la ceea ce poți schimba tu și începe să faci ceva. Dacă nu poți schimba lumea, schimbă ceva în bine, în familie, în comunitatea ta restrânsă.

Evanghelia spune că noi rătăceam cu toții ca niște oi. Fiecare își vedea de drumul lui, dar Domnul a făcut să cadă asupra lui nelegiuirea noastră a tuturor. Și totuși, El suferințele noastre le-a purtat și durerile noastre le-a luat asupra Lui. Și noi am crezut că este pedepsit, lovit de Dumnezeu și smerit. Dar El era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fărădelegile noastre. Pedeapsa care ne dă pacea a căzut peste El și prin rănile Lui suntem tămăduiți. Aceasta este Evanghelia. Hristos te poate face un om nou. Hristos te poate sfinți. El te poate curăți.

Muzica poate alunga stările sufletești rele, ca și vibrațiile corzilor harpei mânuite de David, care alungau duhul cel rău cel chinuia pe Saul. Puteți primi susținere spirituală vinerea seara la ora 22:30 și în reluare sâmbătă seara la ora 19:30, ascultând emisiunea Încurajare prin muzică. Radio Armonia, mereu cu tine!

0: În continuare, dragi ascultători, vă invităm să audiați emisiunea 30 de zile pentru îmblânzirea limbii.
1: Limba care intimidează. Filisteanul a zis lui David: vino la mine și îți voi da carnea ta păsărilor cerului și fiarelor câmpului. 1 Samuel 17, versetele 43 și 44. Goliat se gândea că va fi floare la ureche să-l ucidă pe David, având în vedere că acesta era un războinic atât de neexperimentat. Cu toate acestea, a decis să recurgă la intimidare verbală înainte de a-l învinge. A început să-l insulte, să-l amenințe și să-i minimalizeze potențialul. Toate tactici standard de intimidare. Dar reacția lui David nu a fost deloc pe măsura așteptărilor lui Goliat. În loc să se lase copleșit de teamă, David și-a proclamat cu și mai multă putere credința în Dumnezeul lui. David a zis filisteanului: tu vii împotriva mea cu sabie, cu suliță și cu pavăză, iar eu vin împotriva ta în numele Domnului oștirilor, în numele Dumnezeului oștirilor Israel pe care ai ocărât-o. Astăzi Domnul te va da mâinile mele, te voi doborâ și îți voi tăia capul. 1 Samuel 17, versetele 45 și 46. Cel care recurge la intimidare mizează pe faptul că victima lui va da înapoi în fața șuvoiului de atacuri verbale. De aceea, uneori, atâta timp cât nu îți pune în pericol siguranța, trebuie să-i arăți că refuzi să te lași oprimat și că Dumnezeu ți-a dat puterea să te împotrivești tacticilor lui. Lucram odată în cadrul unui proiect important alături de un coordonator de șantier care încerca să-și intimideze toți colaboratorii strigând la ei. De multe ori s-a întâmplat să-și manifeste tendințele beligerante în momente cheie ale negocierilor. Tacticile lui erau destul de eficiente în relațiile cu intermediarii și muncitorii. Într-o bună zi s-a gândit să mă ia pe mine în colimator și a început să țipe ca un copil răsfățat care și-a pierdut suzeta. Am așteptat răbdătoare să se răcorească și când s-a oprit, l-am informat cu calm: cred că e momentul să vă anunț că țipetele dumneavoastră nu au niciun efect asupra mea. Nu cunosc niciun om care să mă poată intimida. Dumnezeu este singurul de care mă tem. Deși până la încheierea proiectului a continuat să-mi pună răbdarea la încercare și a dat seama destul de repede că prin tacticile lui de intimidare nu va reuși să obțină nimic de la mine, mai ales că eu eram răspunzătoare de plăți, inclusiv plățile efectuate către el. Deși o confruntare cu asemenea oameni poate părea înfricoșătoare, de cele mai multe ori ei vor da înapoi atunci când cineva e dispus să le opună rezistență. Dumnezeu nu a vrut niciodată ca unii oameni să asuprească sau să-i domine pe alții. În grădina Eden le-a dat lui Adam și Evei stăpânirea peste pești, păsări și animale, nu unul asupra celuilalt. Dumnezeu i-a binecuvântat și Dumnezeu le-a zis: creșteți, înmulțiți-vă, umpleți pământul și supuneți-l și stăpâniți peste peștii mării, peste păsările cerului și peste orice viețuitoare care se mișcă pe pământ. Geneza 1 cu versetul 28. Intimidarea verbală poate preceda violența fizică, de obicei fără a se ajunge acolo, și poate avea efecte psihice și emoționale grave asupra victimelor ei. Multe dintre acestea au ajuns să sufere dureri de cap, anxietate, nervozitate, insomnie, stres, extenuare, lipsă de respect față de sine și depresii. Nu acesta este impactul pe care Dumnezeu vrea să-l avem unii asupra altora în calitate de copii ai Lui. Cei care recurg la intimidare ar face bine să înțeleagă că acest gen de comunicare nu face altceva decât să genereze resentimente și răzvrătire și să învețe că, în general, oamenii sunt mult mai deschiși la relații cu cei care sunt gata să îi sprijine în momentele lor de slăbiciune. Am rămas uimită să văd mulțimea de oameni care și-au manifestat sprijinul față de Joel Osteen când acesta a acceptat slujba de pastor al bisericii Lakewood din Houston, Texas, după moartea tatălui său. Înainte lucrase în cadrul departamentului media al bisericii și nu predicase niciodată până atunci. Dintr-o dată, s-a trezit în cea mai înaltă funcție de conducere a unei lucrări consacrate și recunoscute pe plan național. În loc să caute să se impună, el a acceptat cu smerenie noua poziție. A cerut sprijinul congregației în rugăciune și astăzi conduce una dintre cele mai mari biserici și lucrări de propovăduire prin televiziune din Statele Unite. Am auzit chiar și oameni care nu merg la biserică vorbind cu admirație despre el și sprijinindu-l. Dacă recunoști în tine tendința de a intimida pe alții, e momentul să te întrebi de ce simți nevoia să deții puterea sau controlul asupra altora. S-ar putea chiar să ai nevoie de ajutorul unui consilier pentru a descoperi rădăcinile problemei. Mulți dintre cei care simt nevoia să intimideze pe alții au crescut într-un mediu haotic sau neprielnic, în care au simțit că nu au puterea de a-și schimba circumstanțele. Probabil și-au jurat că nu vor mai accepta niciodată să nu aibă controlul asupra vieții lor, așa că îl caută cu orice preț. Alții sunt pur și simplu nesiguri pe ei și folosesc intimidarea ca o mască pentru a-și ascunde temerile. Indiferent care ar fi motivele, acest gen de oameni nu pot spera vreodată să aibă relații sănătoase cu cei pe care îi obligă să li se supună. Afirmația de azi: întrucât Dumnezeu controlează toate aspectele vieții mele și El mi-a stabilit destinul, nu simt nevoie să controlez comportamentul altora.
0: Ați audiat emisiunea 30 de zile pentru îmblânzirea limbii.

0: Așa cum am cântat, Doamne, vrem viața Ta să se oglindească în a noastră. Vrem să fim ca Tine, Doamne. Vrem să ne asemănăm cu Tine, Doamne. Haideți cu toții să ne unim în rugăciune și să cerem asta, Doamne. Ajută-ne să fim ca Tine, Doamne.
1: Căci sfatul este o candelă, învățătura este o lumină, iar îndemnul și mustrarea sunt calea vieții.
2: Radio Armonia.

disprețuit și părăsit de oameni, om al durerii și obișnuit cu suferința, era așa de disprețuit că îți întorceai fața de la el și noi nu l-am băgat în seamă. Totuși, el suferințele noastre le-a purtat și durerile noastre le-a luat asupra lui. Și noi am crezut că este pedepsit, lovit de Dumnezeu și smerit, dar el era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fără de legile noastre. Pedeapsa care ne dă pacea a căzut peste el și prin rănile lui suntem tămăduiți. Amin.

De la această oră vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți un mesaj biblic pregătit și prezentat de Laurențiu Balcan, pastor în Biserica Evanghelică Română din Geneva, Elveția. Vă dorim audiție plăcută și binecuvântată!

Vă invit să deschideți împreună cu mine Scriptura la Efeseni, capitolul 5. Vom citi de la versetul 8 la versetul 14. Textul din care vom învăța în această seară ce vrea Dumnezeu de la noi. Efeseni, capitolul 5, începând cu versetul 8 la 14. Odinioară erați întuneric, dar acum sunteți lumină în Domnul. Umblați deci ca niște copii ai luminii, căci roada luminii stă în orice bunătate, în neprihănire și în adevăr. Cercetați ce este plăcut înaintea Domnului și nu luați deloc parte la lucrările neroditoare ale întunericului, ba mai degrabă osândiți-le. Căci e rușine numai să spunem ce fac ei în ascuns. Dar toate aceste lucruri, când sunt osândite de lumină, sunt date la iveală, pentru că ceea ce scoate totul la iveală este lumina. De aceea zice, deșteaptă-te tu care dormi, scoală-te din morți și Hristos te va lumina. Amin, puteți să ocupați locurile. Sunteți bine? Sănătoși? Domnul să ne binecuvinteze pe fiecare dintre noi. Mă bucur să fim împreună și să ne zidim spiritual în această seară. În această seară vom vorbi despre copiii luminii. Data trecută, dacă vă aduceți aminte, am văzut că planul lui Dumnezeu este să devenim imitatori ai Lui. Iar aceasta presupune, cum spuneam, o separare radicală de modul lumii de a gândi și de a trăi. Suntem copiii lui Dumnezeu în mijlocul unei lumi păcătoase și avem această misiune: să manifestăm aici și acum felul lui Dumnezeu de a fi. Cum e Dumnezeu? Păi Pavel sintetizează în două virtuți fundamentale. E dragoste și sfințenie desăvârșită. Așa e Dumnezeu. Dragoste și sfințenie desăvârșită. Însă Pavel nu epuizează subiectul în versetul 7, deși ar fi putut să treacă la altceva, simte nevoia de a insista asupra identității pe care o are creștinul în această lume. Și dacă facem o trecere între pasajul din care am vorbit data trecută și pasajul din care vom vorbi astăzi, vedem că de la amenințarea judecății, pentru că Pavel pune această posibilitate a judecății în scenă în versetul 6, mânia lui Dumnezeu va veni peste fiii neascultării, Pavel trece acum la accentuarea identității și la acceptarea unei trăiri de dragul identității creștine. Adică, eu nu trebuie să trăiesc frumos pentru slava lui Dumnezeu doar de frica unei judecăți. Doar sub amenințarea unei pedepse. Mânia lui Dumnezeu va veni peste fiii neascultării. Vai de mine, mi-e frică de lucrul ăsta, eu vreau să trăiesc pentru Dumnezeu. Pavel trece la acceptarea unui mod de viață bazat pe responsabilitate, bazat pe o identitate. Cine suntem noi? De ce trebuie să trăim pentru Dumnezeu în mijlocul acestei lumi? El ne pune subtil această întrebare: cum putem continua să trăim o viață imorală dacă suntem copiii lui Dumnezeu? El ne determină să judecăm dacă suntem copiii lui Dumnezeu. Mai putem trăi o viață imorală? Iar răspunsul lui Pavel evident este nu, pentru că imoralitatea este incompatibilă cu identitatea creștină. Pentru a ajuta pe cei din Efes să înțeleagă identitatea pe care au în Hristos și prin extensie și noi suntem ajutați să înțelegem identitatea pe care o avem în Hristos, Pavel creează de multe ori contrastul între viața veche și viața nouă. Odinioară, adică atunci, odinioară erați întuneric, dar acum sunteți lumină, ceea ce suntem acum. Contrastul dintre ce eram și ce suntem. Trecutul nu mai e, s-a dus, noi trăim în prezent și ne îndreptăm spre viitor. Un psiholog român foarte apreciat folosea o metaforă mai puțin utilizată pentru a descrie viața. Viața, spunea el, e ca și cum ai merge cu mașina. Tu te afli la volan, adică ești în prezent. Dar te uiți în față, la ce? La viitor. Viitorul e în față, te uiți la viitor.
Însă din când în când te mai uiți unde? În oglinda retrovizoare. De ce te uiți în oglinda retrovizoare? Ca nu cumva vreun nebun din trecut să vină cu viteză și să intre în tine și atunci trebuie să ai grijă, mai ales când intri în depășiri. Neapărat trebuie să te uiți în oglinda retrovizoare. Însă el spunea așa, dacă ne uităm întotdeauna în oglinda retrovizoare, adică la trecutul nostru, și dacă tot ce ne interesează e trecutul nostru, traumele din trecutul nostru, experiențele din trecutul nostru, persoanele din trecutul nostru, și uităm să trăim în prezent cu privirea spre viitor, viața noastră va eșua. Trebuie să ne uităm în oglinda retrovizoare, dar din când în când. Noi ne concentrăm pe momentul prezent, având privirea spre viitor. Și asta face Pavel în textul de astăzi. Ne pune într-un verset să aruncăm o privire în oglinda retrovizoare. Odinioară erați întuneric, adică ne uităm în oglinda retrovizoare. Ce eram? Dar acum, țineți mâna pe volan, ce sunteți în prezent și încotro vă îndreptați. Ce spune Pavel? Înainte erați întuneric. El nu spune înainte vă aflați în întuneric. El spune erați întuneric. Pentru că din punct de vedere spiritual trebuie să învățăm principiul acesta pe care eu îl consider esențial. Noi devenim asemenea mediului în care trăim. Vreau să-l repet. Pentru că îl consider esențial pentru dezvoltarea noastră spirituală. Din păcate, de multe ori nu suntem atenți la principiile spirituale și ne trăim viața într-un mod inacceptabil și chiar inconștient uneori. Ne desfășurăm activitățile zilnice în niște medii atât de toxice, încât ne mirăm ulterior de ce ies toxinele din noi. Noi devenim asemenea mediului în care trăim. Trăim în întuneric, vom deveni întuneric. Trăim în lumină, vom deveni lumină. Trăim în zona Cernobâl, la un moment dat vom deveni radioactivi. Vin ăștia cu aparatele pe lângă noi și bzz, bzz. Am devenit radioactivi, am împrumutat elementele caracteristice zonei în care am trăit. Trăim în conflicte și în certuri, vom deveni bombe cu ceas, arici și explozivi, pentru că devenim asemenea mediului în care trăim. Și asta spune Pavel, odinioară erați întuneric, erați în acord cu mediul în care trăiți, dar acum sunteți lumină în Domnul. Iată ce sfaturi ne dă apostolul pentru a manifesta identitatea creștină în această lume. Asta ne interesează. Cum punem în scenă identitatea creștină? Cum îl imităm pe Hristos în lumea noastră? Primul îndemn. Trăiți ca niște copii ai luminii. Trăiți ca niște copii ai luminii. Umblați ca niște copii ai luminii, spune el în versetul 8. Odată erați întuneric, dar acum sunteți în lumină. Sunteți lumină în Domnul. Și pe ce se bazează această afirmație a apostolului? Păi înainte de toate trebuie să ne reamintim ceea ce spuneam în capitolul 1. Identitatea creștină izvorăște din poziția noastră spirituală. În capitolul 1, Pavel ne spune că toate binecuvântările lui Dumnezeu vin peste noi datorită faptului că suntem în Hristos. În El suntem iertați. În El avem viață veșnică. În El suntem înfiați. În El suntem răscumpărați. În El suntem moștenitori ai cerului. În El suntem copiii lui Dumnezeu. Îl scoatem pe Hristos din toată ecuația aceasta. Nu suntem în Hristos, nicio binecuvântare duhovnicească nu poate să vină peste noi. Pentru că toate binecuvântările duhovnicești sunt în Hristos. Amin? În El. Cine l-are pe El, are viață veșnică. Cine nu l-are pe El, nu are viață veșnică. Deci în El avem toate binecuvântările cerului. Hristos însuși spune despre noi, voi sunteți lumina lumii și sarea pământului. Nu pentru că ați avea ceva deosebit în natura voastră umană, ci pentru că sunteți ai mei, sunteți în mine, ați fost înfiați, ați devenit copii ai lui Dumnezeu. Cine este în mine și rămâne în mine, va deveni asemenea mediului în care se află. Adică va deveni asemenea cu mine.
Devenim asemenea mediului în care trăim. Dacă suntem în Hristos, vom deveni asemenea Lui. Dacă trăim departe de El, între noi și El se vor pune atât de multe ziduri de despărțire, încât la un moment dat ne vom uimi de propriul nostru chip spiritual. Voi sunteți lumină, spune Pavel, în Domnul. Nu sunteți... Și aici trebuie să facem această paranteză, pentru că uneori în aroganța noastră s-ar putea să ne uităm unul la altul și să zicem, eu sunt lumină, frate. Poartă-te mai cu atenție, că uite ce lumină sunt eu. Noi nu suntem lumină în noi înșine. Noi suntem lumină în Hristos. De aceea Domnul Iisus spunea, rămâneți în mine, rămâneți în cuvântul meu, ca să deveniți asemenea mie. Rămâneți în mine, pentru că doar cine rămâne în El poate deveni asemenea Lui. Pavel spune, sunteți lumină în Domnul. E o realitate spirituală pe care trebuie să o conștientizăm. Ce suntem noi? Suntem lumini în Domnul. Însă mi-am dat seama în slujirea mea pastorală și chiar în experiența mea de viață că unul dintre cele mai dificile lucruri cu care ne confruntăm cei mai mulți dintre noi, acum printre noi mai sunt și oameni desăvârșiți care au o credință la maxim și cred tot ce spune Biblia, dar mulți dintre noi mai avem bătălii, mai avem lupte, mai avem frământări. Iar una dintre frământări este aceasta: pot eu crede cu toată inima mea ceea ce spune Biblia despre mine? Bună oară, voi sunteți lumini în Domnul. Amin, Domnul să ne ajute, spunem noi de multe ori. Dar mai rar spunem amin, așa este. De cele mai multe ori spunem așa să facă Domnul să fie. Pentru că ne uităm la noi și de multe ori ne judecăm cu asprime, ne vedem viața având porțiuni de întuneric, avem reacții în timpul săptămânii care nu sunt după voia lui Dumnezeu și atunci spune, Doamne, ce lumină sunt eu când trăiesc cum trăiesc. În celebrul film, dar ne ducem la scrierea originală, Odiseea, Ulise, personajul principal, ajunge pe o insulă unde trăia o nimfă, Calispo, fiica unui titan foarte puternic pe nume Atlas, cel ce a purtat bolta cerească pe umerii lui. Ea se îndrăgostește de el și îl seduce. Fiind foarte frumoasă, Ulise rămâne blocat pe insulă timp de 7 ani și uită cine este și ce misiune are. Rătăcește 7 ani într-o iluzie, sub puterea frumuseții acestei nimfe. Însă tot timpul mergând la malul mării, începe să aibă flash-uri în memorie. Cine sunt eu? Încotro e casa mea. Și la un moment dat își aduce aminte cine este. Este cuprins de un dor atât de puternic de soția lui și de țara lui, încât își face o plută, se urcă pe ea și pleacă. Dar vreau să reținem un principiu. Când uiți cine ești, uiți pentru ce existi. Misiunea ta dispare în momentul în care nu-ți înțelegi identitatea. Dacă noi uităm că suntem lumini în Domnul, pentru ce să trăim ca niște lumini? Unii credincioși au ajuns în punctul în care spun, frate, oricum m-am luptat și n-am reușit. Mare rost să mă lupt? Mare rost să încerc să fiu lumină în Domnul când eu de ani de zile fac lucrul ăsta? Sau fac greșelile astea? Oricum n-am reușit. Ce rost are? În momentul în care uităm cine suntem, uităm care ne este identitatea, în momentul acela dispare misiunea, dispare scopul. Dar când înțelegem cine suntem, când înțelegem ce vrea Dumnezeu de la noi, în momentul acela ni se deschide clar misiunea în fața ochilor. Și doar așa putem să devenim ceea ce vrea Dumnezeu să devenim. Apoi Pavel spune, umblați deci ca niște copii ai luminii, pentru că sunteți lumini, pentru că sunteți în Domnul, umblați ca niște copii ai luminii. Observați, din conștientizarea identității, izvorăște realitatea trăirii noastre. Ca să trăim frumos pentru Dumnezeu, ca să-L putem imita pe Hristos în această lume, noi trebuie să avem convingeri ferme cu privire la cine suntem noi.
cine ești tu? Cine sunt eu? Cine suntem noi? Rodiți, spune Pavel, versetul 9, căci roada luminii stă în orice bunătate, neprihănire și în adevăr. Când conștientizez cine sunt, când încep să trăiesc în acord cu ceea ce sunt, voi aduce roadă pentru Dumnezeu. Care sunt roadele luminii? Bunătatea, spune Pavel, căci roada luminii stă în orice bunătate. Copiii luminii sunt buni, sunt buni la suflet, sunt buni unii cu alții, sunt buni cu cei din jurul lor, sunt buni chiar și cu animalele și cu mediul înconjurător. Sunt buni. Bunătatea este opusul răutății. Copilul luminii nu poate fi rău. El nu tolerează răul, este alergic la rău. El practică bunătatea, face fapte bune, nu ca să devină copil al luminii, ci pentru că are o identitate, pentru că și-a însușit această identitate și crede că este copil al luminii, el face fapte bune, rodește, produce bunătate, pentru că lumina este în el, produce bunătate. Apoi, produce neprihănire. Copiii luminii fug de păcat. Ei aleg să trăiască neprihănire și în sfințenie. Putem fi contaminați de mediul înconjurător, dar noi respingem. Apoi, produce neprihănire. Copiii luminii fug de păcat. Ei aleg să trăiască neprihănire și în sfințenie. Putem fi contaminați de mediul înconjurător, dar noi respingem imoralitatea.

Tu nu-ți planifici să-ți murdărești cămașa. Însă seara, când o să ajungi acasă, o vei pune la spălat. Pentru că mediul înconjurător, transpirația, niște porumbei mai obraznici, niște călători care dau peste tine, îți murdăresc haina. Tu nu te duci intenționat în oraș, hai să murdăresc haina. Dar trăim într-un mediu plin de murdării și fără să vrem, suntem contaminați. Însă venim seara acasă și ce facem cu cămașa respectivă? O luăm și o punem la spălat. La fel și noi, stăm și ne gândim, Doamne, mintea noastră a fost murdărită în această zi. Gândurile noastre au fost contaminate, dar venim în prezența Ta. Sângele lui Iisus Hristos ne spală de orice păcat. Și avem în Scriptură principiul acesta, haina să-ți fie curată. Haina să-ți fie curată. Ni se cere o haină curată. O haină a neprihănirii. De ce? Pentru că suntem copii ai luminii. Suntem copii ai luminii. Apoi, copilul luminii trăiește în adevăr. El nu poate trăi în minciună. Pentru că minciuna în Scriptură este întuneric. Adevărul este lumină. Între întuneric și lumină nu poate exista colaborare. Cele două nu pot să stea împreună la aceeași masă. Întunericul respinge lumina, lumina respinge întunericul. Iată unul dintre cele mai bune teste ale trăirii în lumină. Cât de mincinos sunt eu? Spun adevărul întotdeauna? Sau în anumite situații, ca să scap mai repede de un frate sau de o soră, îi trântesc o minciună nevinovată, spunea cineva. Adică, ca să scap de gura lui, îi trântesc o minciună nevinovată, eu îmi văd de treabă și merg mai departe. Haideți să procesăm, nu ne grăbim în această seară, pentru că ați avut un weekend mai odihnitor, fiind sărbătoare joi, nu s-a muncit la Geneva, nu sunteți chiar atât de obosiți. Haideți să ne gândim puțin. Sunt situații în viața noastră când spunem minciunele? Sunt acestea compatibile cu viața de credință? Cu spiritul Evangheliei care ne îndeamnă să trăim întotdeauna în adevăr? Suntem noi dispuși să plătim costul adevărului? Indiferent ce ne costă, noi vom trăi în adevăr. Așa gândesc copiii luminii. Așadar, primul îndemn este acesta. Trăiți în lumină. Trăiți în lumină. Și așa le veți arăta tuturor că sunteți imitatori ai lui Hristos. Al doilea îndemn. Versetul 10. Cercetați ce este plăcut înaintea Domnului. Adică analizați cu atenție mediul în care trăiți. Analizați cu mare atenție mediul în care trăiți. Dezvoltați, cu alte cuvinte, un discernământ protector. Fiți foarte atenți la ce se întâmplă în jurul vostru. Cercetați. Verbul a cerceta, în limba greacă, înseamnă a examina cu atenție. A discerne. Era folosit de pildă atunci când oamenii cercetau monedele să vadă dacă sunt autentice. Aveau anumite reguli de a verifica autenticitatea unei monede sau unui metal prețios. Era vorba de un discernământ care să stabilească autenticitatea unui lucru. Pentru că sunteți copii ai luminii, discerneți lucrurile. Analizați lucrurile ca să stabiliți dacă lucrul respectiv îi este plăcut Domnului. Ce spune Pavel? Cercetați ce este plăcut Domnului. Îi place Domnului lucrul respectiv? Și în contextul nostru, Pavel se referă la ceea ce descrisese înainte. Îi place Domnului imoralitatea? Cercetați, spune el. Gândiți-vă puțin. Îi place Domnului să trăim în imoralitate? Îi place Domnului lăcomia de avere? Îi plac Domnului cuvintele murdare, porcoase, neserioase? Și el spune, vezi bine că nu. Nu-i plac Domnului astfel de lucruri. Domnului nu-i plac faptele întunericului, pentru că acestea sunt incompatibile cu lumina. Dar ce presupune cercetarea? Ce presupune analiza? Păi presupune o acțiune conștientă, intențională. Trebuie să vreau să cercetez, trebuie să fiu hotărât să cercetez, trebuie să am întotdeauna sisteme de alertă în jurul meu. Trebuie să investesc într-un radar spiritual. Ați auzit de radare spirituale?

0: Creștinul are nevoie de un radar spiritual foarte bine pus la punct, cu antene de ultimă generație, foarte sensibil, pentru că se prea poate ca o dronă inamică să intre în spațiul tău spiritual și tu nici să nu știi. Intră dronele inamice prin România și niciun radar aproape nu le depistează. Bun, astea mai mari. Zică-s prea mici dronele și radarele nu le depistează. Ba zică zboară la altitudine prea joasă și iar nu le prinde radarul. Ba alții zică, domnule, dronele alea au niște sisteme de a păcăli radarele și nu ne dăm seama. Există însă țări foarte avansate din punct de vedere militar, cum e Israelul de pildă, unde nici o dronă mititică nu poate intra, pentru că le depistează și le dărâmă. Au sisteme radar foarte bine puse la punct, pentru că și-au dat seama că dacă nu au un radar foarte bine pus la punct, dronele pot să intre ca la ele acasă. Stai uneori de vorbă cu un frate și vrei să-i atragi atenția. Un obiect inamic se îndreaptă spre tine și el zice, sunt bine, frate, uite, radarul meu nu bipăie, nu se aprinde nimic pe el, poate e și scos din priză de el, habar n-are. Îi mort radarul respectiv, nu are sisteme de avertizare. Tu te uiți din exterior și vezi cu ochiul liber, uite drona. Și el zice, nu e drona, că radarul meu nu zice nimic. Oameni care nu sunt conștienți de starea spirituală în care se găsesc, ei nu mai știu ce îi place Domnului, ce nu îi place Domnului și trăiesc o viață total neplăcută lui Dumnezeu. Ce fel de oameni suntem noi? Roman 12 cu 2 spune așa, să nu vă potriviți chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre, ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. Uitați-vă la versetul acesta, este imposibil să discern voia lui Dumnezeu dacă nu există separare. Să nu vă potriviți chipului veacului acestuia. Dar dacă mă potrivesc chipului veacului acestuia, adică dacă trăiesc după felul lumii de a trăi, mai pot discerne voia lui Dumnezeu? Și Pavel spune nu. Pentru că dacă nu există separarea de mediul toxic, eu nu pot să strălucesc ca o lumină și nu pot să identific ceea ce îi place lui Dumnezeu sau nu-i place lui Dumnezeu. Este imposibil de asemenea să discerni voia lui Dumnezeu dacă nu există înnoirea minții. Dacă mintea mea este la fel de veche ca înainte de a mă converti, eu nu pot să discern voia lui Dumnezeu. Și iată rolul disciplinelor spirituale. Disciplinele spirituale ne ajută să ne înnoim mintea, să sensibilizăm radarul, să-l actualizăm de fiecare dată. Frate, păi am citit Biblia. Nu-i nicio problemă, mai citești-o. De ce să o mai citești? Pentru că radarul trebuie actualizat întotdeauna. Întotdeauna. Ați văzut la telefoanele voastre uneori că se fac actualizări? Sau la laptop? Țineți laptopul conectat. Se fac actualizări. Nu-l scoateți din priză, că e posibil să se blocheze procesul de actualizare. Dar sistemele acestea se actualizează în permanență. Adică se pun la zi cu toate inovațiile și cu toate invențiile. Din punct de vedere spiritual, noi actualizăm sistemele noastre de protecție în cadrul disciplinelor spirituale. Când stăm în prezența lui Dumnezeu, când citim cuvântul lui Dumnezeu, când practicăm virtuțile creștine, în momentul respectiv ne actualizăm. Ne aducem mintea la zi, ca să poată discerne voia lui Dumnezeu. În momentul în care există separare și există înnoire, eu pot să discern voia lui Dumnezeu, care e bună, plăcută și desăvârșită. Trebuie să mă întreb în fiecare zi, mediul în care trăiesc eu este plăcut lui Dumnezeu? Uitați-vă versetul 10. Cercetați ce este plăcut înaintea Domnului. Îi place Domnului mediul în care trăiesc? Pentru că, dragii mei, mediul ne formează sau ne deformează. Un om rău, dacă trăiește o perioadă lungă într-un mediu bun, are mari șanse să devină un om bun. Un om bun, dacă trăiește o lungă perioadă într-un mediu rău, are mari șanse să devină un om rău. Pavel spune în versetul 11, nu luați deloc parte la lucrările neroditoare ale întunericului, ba încă mai degrabă, osândiți-le, condamnați aceste lucruri. Întunericul ascunde răul, lumina îl descoperă. Răul trebuie condamnat. Răul trebuie numit rău. Dacă nu condamnăm răul, la un moment dat răul va pretinde că este bine. Și la un moment dat noi vom ajunge să credem că răul este bine. E posibil să nu poți să schimbi nimic și e posibil ca răul să-și continue activitatea. Dar faptul că răul este numit rău uneori este suficient. Dacă suntem de partea adevărului, răul trebuie condamnat. Iar biserica are rolul acesta în această lume, să condamne răul, să numească răul rău și binele bine. Uitați-vă la câteva exemple, la două exemple concrete. Dictaturile comuniste au fost și sunt ceva rău. Nu avem voie să ne uităm în urmă și să spunem a fost bine pe timpul lui Ceaușescu. Părerea mea că oamenii care fac astfel de afirmații, mă gândesc că prea puțin sunt la noi în biserică, cei mai mulți nu ați prins mare lucru din perioada comunistă, dar aveți prieteni, aveți rude, aveți poate părinți, avem poate ascultători online care încă mai pică într-o melancolie dintre asta aberantă și spun era bine pe timpul comuniștilor. Dar dacă noi nu numim răul rău, cine să-l numească? Cine să-l numească? În România, regimul comunist a persecutat direct aproape 2 milioane de oameni, dintre care probabil între 100 de mii și 200 de mii au murit ca urmare a execuțiilor, detențiilor, deportărilor, muncii forțate și politicilor represive. Cea mai violentă perioadă a fost sub timpul lui Gheorghe Udej. Sub Ceaușescu, represiunea a continuat, dar a devenit mai selectivă. Supraveghere, intimidare, arestări, tortură, constrângere economică și socială, la care s-au adăugat austeritatea severă. Adică nu aveai ce mânca. Magazinele erau goale, dar era tare bine. Cam aceasta este gândirea. Eram persecutați, dar era tare bine. Că se rugau frații mai cu foc. Erau bătuți, li se smulgeau unghiile, erau omorâți unii dintre ei, dar era bine, frate, pe timpul lui Ceaușescu. În momentul în care încetăm și refuzăm să mai numim răul rău, acesta se va deghiza în bine. Iar lucrul acesta este inacceptabil pentru un copil al luminii. Când un sistem politic distruge viața a milioane de oameni, tu te uiți la sistemul respectiv și spui, e bun? Cineva îi lăuda odată pe legionar pe Facebook. Persoana asta era de etnie romă, era țigan. Și îi scrie cineva, băi, dar tu îți dai seama ce faci? Cum îi poți lăuda pe ăștia când e posibil ca bunicul tău să fi fost ucis de către ei? Pentru că aproximativ 25.000 de romi au fost deportați în Transnistria la ordinul lui Antonescu, care a colaborat cu legionarii. Cam 11.000, deci aproape jumătate dintre ei, au murit din cauza foamei, frigului, bolilor și execuțiilor. Iar jumătate dintre cei ce au murit erau copii. Și tu zici, era bine pe timpul legionarilor, naționalism, țară, și îl mai și citezi pe Antonescu? Și noi zicem că e bine. Și nu mai avem radare morale, nu mai avem sensibilitate morală, nu mai numim răul rău și binele bine. De ce? Pentru că ne lăsăm uneori amăgiți de niște discursuri care sună bine la exterior, dar nu ne uităm la profunzimea lor. În esență, ne conectăm la ceva bun sau la ceva rău. Antonescu a fost aliatul lui Hitler și a adus fascismul în România. Iar noi zicem, noi, unii dintre românii patrioți ai zilelor noastre, spun că era bine pe timpul lui Antonescu, că ăsta a vrut propășirea României. Ei bine, un copil al luminii nu poate numi răul bine niciodată. În momentul în care un regim politic execută oameni, este incompatibil cu identitatea ta de creștin să spui, e bine, a fost bine. Nu poți să faci lucrul ăsta, pentru că dacă ești în lumină, tu vei numi răul rău și binele Bine, răul trebuie condamnat. Răul trebuie arătat ca fiind rău și condamnat. Și rolul bisericii, rolul copiilor lui Dumnezeu, este să arate răul ca fiind rău și să-l condamne. Ce fac ei în ascuns, spune Pavel în versetul 12? Că ce rușine numai să spunem ce fac ei în ascuns. Ce fac ei în ascuns? Pavel nu ne dă o listă aici, în textul nostru, cu privire la faptele întunericului. Însă noi avem acces la gândirea lui Pavel. Avem acces la alte pasaje unde Pavel ne explică ce înțelege el prin lucrurile astea. Și haideți să ne uităm la două texte din Romani. Romani capitolul 1, începând cu versetul 28. Și apoi Romani 15, de la 12 la 14. Fiindcă n-au căutat să păstreze pe Dumnezeu în conștiința lor, Dumnezeu i-a lăsat în voia minților blestemate ca să facă lucruri neîngăduite. Astfel, au ajuns plini de orice fel de nelegiuire, de curvie, de viclenie, de lăcomie, de răutate, plini de invidie, de ucidere, de ceartă, de înșelăciune, de porniri răutăcioase. Sunt șoptitori, bârfitori, urători de Dumnezeu, obraznici, trufași, lăudăroși, născocitori de rele, neascultători de părinți, fără pricepere, călcători de cuvânt, fără dragoste firească, neînduplecați, fără milă, și măcar că știu hotărârea lui Dumnezeu, că cei ce fac astfel de lucruri sunt vretnici de moarte, totuși, nu numai că le fac, dar și găsesc de bun pe cei ce le fac, pentru că n-a fost nimeni lângă ei care să numească răul rău, care să le zică, măi, oameni buni, dragostea firească trebuie să fie, n-aveți dragostea agape, că nu aveți acces la Dumnezeu încă, dar măcar o dragoste naturală, o dragoste firească, măcar să ne iubim unii pe alții cum leoaica își iubește puiul sau oaia își iubește mielul, măcar o dragoste naturală care este instinctuală, măcar asta să existe. Apoi în Roman 15, Pavel continuă și prezintă faptele întunericului. Roman 15 de la 12. Nu, scuzați-mă, Romani 13 de la 12. Noaptea aproape a trecut. Se apropie ziua. Să ne dezbrăcăm dar de faptele întunericului și să ne îmbrăcăm cu armele luminii. Care sunt faptele întunericului? Să trăim frumos, ca în timpul zilei, nu în chefuri și în beții, nu în curvii și în fapte de rușine, nu în certuri și în invidie, ci îmbrăcați în Domnul Iisus Hristos și nu, ci îmbrăcați-vă în Domnul Iisus Hristos și nu purtați grijă de firea pământească, pentru ca să-i treziți poftele, faptele întunericului. Când cineva ne întreabă de pildă, frate, îi păcat să mergem într-un club de noapte? Noi ne dăm seama cât de mult ne-am depărtat de textul acesta. Faptele luminii și faptele întunericului. Te poți duce acolo să faci ce fac ei? Cineva îmi spunea, da frate, mă pot duce acolo ca să fiu o mărturie pentru Domnul. Cât de realist este scenariul acesta, rămâne să-l discutăm. Dar dacă te duci acolo ca să predici Evanghelia, noi ne vom ruga pentru tine, ca Domnul să te ajute să poți să predici Evanghelia. Dar dacă te duci acolo să faci ce fac ei, să bei împreună cu ei, să țopăi împreună cu ei, să continui distracția împreună cu ei, eu nu cred că am înțeles ce înseamnă să fim în lumină. Pentru că Biblia este atât de clară, să ne dezbrăcăm de faptele luminii. Responsabilitatea personală este esențială aici. Tu știi cel mai bine mediul în care trăiești, cum te influențează, cum te schimbă. Cu toate acestea, un fiu al luminii trăiește în această lume și el este chemat, are această misiune, este mandat divin. Este chemat să schimbe în bine mediul în care trăiește. Îmi protejez inima de influențele lumii, de întuneric, dar merg cu lumina lui Hristos în întuneric pentru a-i aduce pe oameni la Hristos. Eu sunt acolo nu pentru a fi influențat de către ei, ci pentru a influența pe ei și a-i aduce la Hristos. Merg în lume ca să fie o mărturie pentru Hristos. Pentru că nu ne trăim viața într-o bulă, în izolare. Unde să mergem să ne trăim viața? Pe lună? Pe Marte? Trăim unde trăim, în realitatea noastră. Și ce vrea Dumnezeu în această realitate? Păziți-vă neîntinați de lume, dar fiți o mărturie pentru adevăr. Păziți-vă neîntinați de lume. Nu deveniți ca ei, ci fiți voi o influență pentru ei. Influențați-i voi prin lumina voastră. Aceasta e dorința lui Dumnezeu. Să analizăm bine mediul în care trăim. Să analizăm bine mediul în care suntem influențați. Și să ne punem această întrebare. Doamne, îți place ție ceea ce am devenit eu? Îți place ție ceea ce sunt eu în momentul de față? Trebuie să fim foarte sensibili la ceea ce suntem și la ceea ce îi place Domnului. Și mai există un îndemn pe care îl dă Pavel și ne vom apropia de încheiere. Versetul 14. De aceea zice, deșteaptă-te tu care dormi, scoală-te din morți și Hristos te va lumina. Hristos ne va lumina. Copiii luminii sunt chemați să influențeze întunericul. Și Pavel probabil citează dintr-un imn creștin care circula în biserica primului secol, deșteaptă-te tu care dormi, scoală-te din morți și Hristos te va lumina. Imnul acesta se bazează pe mai multe texte din Isaia, Isaia 60, Isaia 52, care vorbește despre lumina pe care Dumnezeu o oferă poporului său. Imnul, pentru că e evident, Pavel citează un imn, nu citează din Vechiul Testament, pasajul nu se găsește în Vechiul Testament, e vorba de un cântec sau de o poezie care circula printre frați în biserica primului secol. Îndemnul ne cheamă să ieșim din somnul spiritual, din moartea morală și să ne trezim. Ieși din starea de moarte spirituală și Hristos te va lumina. Uitați-vă, pentru cei ce aveți pasiuni duminica să creșteți spiritual și vreți să cercetați subiecte spirituale, vă dau eu un subiect spiritual pe care să-l cercetați mâine. Citiți despre istoria trezirilor spirituale. Când oamenii s-au trezit din somnul morții și au devenit lumini în această lume, au fost folosiți cu putere de Domnul. Ce s-a întâmplat din punct de vedere faptic, social? Cârciumile s-au golit. Cârciumare au dat faliment. Pentru că oamenii nu se mai duceau la băută. Prostituatele au ajuns muritoare de foame. N-au mai avut clienți. Pușcăriile s-au oprit. Pentru că oamenii se autodenunțau, veneau la șerif și spuneau, eu am furat calul ăla cu 5 ani, care cal? Nu mai țineți minte că ați avut un caz, eu sunt hoțul, arestați-mă. Și au trebuit să selecteze faptele foarte grave, îi arestau, pentru că nu aveau loc în pușcării, îi trimiteau acasă. Dar oamenii se autodenunțau. Nu mai puteau să trăiască sub povara vinovăției. Un impact enorm în societate. S-au dezvoltat lucrări de ajutorare, s-au deschis școli, spitale, grădinițe, oamenii s-au implicat în viața comunităților ca să-i ajute pe cei defavorizați. De ce? Pentru că s-au trezit din somnul morții. Dragii mei, creștinii care dorm n-au nicio influență spirituală. Când lumina doarme, e ca și cum ai pune-o sub obroc, o bași frumos sub plapumă și ea doarme liniștită, e la căldurică, dar ea e băgată sub plapumă. Ea nu trebuie să doarmă. Ea trebuie pusă în sfeșnic ca să lumineze. O cetate trebuie să stea pe vârf de munte ca să-i protejeze pe oameni. Când înnăduși lumina o vei omorâ, ea se va stinge. Dar creștinii care sunt treji au cea mai mare influență. Ei se vor ridica pentru a fi lumini în întuneric. Oare nu asta vrea Domnul de la noi? Să fim lumini în întuneric? Să trăim ca niște lumini în întuneric? Să se vadă lumina noastră în întuneric, astfel încât oamenii să-L poată cunoaște pe Hristos. Despre asta este vorba în identitatea creștină. Ca prin lumina pe care noi o reflectăm, să le atragem atenția oamenilor asupra lui Hristos. Ca ei să vină la mântuire și să-L cunoască pe Domnul nostru. Keith Green are o piesă răvășitoare. O puteți asculta în limba engleză pentru cei ce iubiți muzica. Una dintre piesele favorite ale lui Raul, A Sleep in the Light, spune piesa, adică dormind în lumină. Și penultima strofă, cred, spune așa. O, nu vezi cât păcat există? Lumea doarme în întuneric. Iar biserica nu poate lupta, fiindcă doarme în lumină. Cum poți fi atât de mort când ai fost atât de bine hrănit? Iisus a înviat din mormânt, iar tu nici măcar nu te poți ridica din pat. O, Iisus a înviat dintre cei morți. haide, ridică-te din pat. La rugăciune, la citit Scriptura, ascultăm predici în biserică, suntem bine hrăniți, iar autorul se întreabă cum poți fi atât de mort când ești atât de bine hrănit. Ai muzică, ai predică, ai scaune confortabile, ai absolut tot ce trebuie. De ce încă dormim? Și atât ce spune Pavel, deșteaptă-te tu care dormi, scoală-te din morți și Hristos te va lumina. Ne punem cu toții sub puterea acestui verset. Hristos ne va lumina. Avem nevoie de lumina Lui. Amin? Avem nevoie de puterea Lui. Avem nevoie de prezența Lui în viața noastră. Să recapitulăm. Ce ne învață Apostolul în această seară? Trăiți ca niște copii ai luminii. Trăiți în lumină. Pentru că veți deveni asemenea mediului în care trăiți. De aceea analizați foarte atent mediul în care sunteți. Trebuie să dezvoltăm discernământul. Să avem un radar foarte sensibil. Ca să ne protejăm de săgețile arzătoare ale celui rău. Și apoi, Hristos ne va lumina în momentul în care suntem hotărâți să trăim cu toată inima pentru El. Nu uita, tu ești un copil al luminii. Prin Iisus Hristos, trăiește ca un copil al luminii. Și mă rog ca Domnul să ne ajute să trăim pentru gloria și slava Lui. Amin. Invit echipa de închinare și haideți să mai cântăm o dată piesa nouă pe care ne-au adus-o în această seară ca să o învățăm. Și să ne bucurăm cu toții că într-o zi Domnul ne va spune, rob bun și credincios, vino, intră în bucuria stăpânului tău. Vă invit să vă ridicați și haideți să cântăm împreună.
1: Laurențiu Balcan, pastor în Biserica Evanghelică Română din Geneva, Elveția, ne-a prezentat un mesaj biblic inspirat din Sfintele Scripturi. Vă mulțumim pentru atenție și vă invităm să rămâneți cu Radio Armonia. Puteți urmări predicile prezentate de Laurențiu Balcan, pastor în Biserica Evanghelică Română din Geneva, Elveția, în fiecare duminică de la ora 21 și în reluare lunea de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

0: Pastorul Luigi Mițoi vine la Radio Armonia cu o serie de mesaje din Sfintele Scripturi, mesaje puternice, speciale pentru vremurile pe care le trăim, incitante și provocatoare la cercetare și schimbare. Sunt Dan Maftei și vă invit să vă conectați împreună cu toată familia și să ascultați aceste mesaje sâmbătă, orele 21. Conectează-ți sufletul și mintea pentru a lăsa schimbarea să-ți înfrumusețeze viața.
1: Radio Armonia. Cu tine mereu.
2: Radio Armonia. O sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

0: este.
1: Credeți că ne face Dumnezeu un nume?
0: Un nume care să nu fie doar pentru pământul acesta, să fim văzuți între oameni, să fim, nu știu, apreciați de oameni. Un nume care să fie scris în cartea vieții în cer. Dumnezeu ne face un nume, mai întâi de toate, schimbându-ne viața. Numele nostru, înainte de a ne întâlni cu Hristos, de păcătos, Dumnezeu ne schimbă viața. Al doilea mod în care Dumnezeu lucrează este acela că ne dă o misiune. Care e misiunea noastră în această lume? Să binecuvântăm nu doar pe cei care ne binecuvintează, să binecuvântăm și pe cei care nu ne binecuvintează, spunându-le cuvânt de la Dumnezeu din ceruri. Dumnezeu lucrează la numele nostru, dându-ne o misiune. Și numele acesta, dragii mei, este onorat în măsura în care ne împlinim misiunea pe care ne-o dă Dumnezeu să o facem.
2: Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți devoționalele de An Voskamp de luni până vineri la ora 15 și 15 minute.
1: Radio Armonia, o sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

găsit la calendarul zilei. Haideți să vedem împreună câteva evenimente care s-au desfășurat de-a lungul timpului într-o zi de 14 septembrie. În anul 407 a murit Ioan Gură de Aur, scriitor creștin și patriarh de Constantinopol. În 1849 s-a născut fiziologul rus Ivan Petrovici Pavlov, unul dintre fondatorii psihologiei experimentale. A descoperit reflexele condiționate. A primit premiul Nobel pentru fiziologie, medicină în anul 1904. În 1851 a murit James Fenimore Cooper, scriitor american, celebru prin romanul Ultimul Mohican. În 1926 a fost construită la Reșița prima locomotivă românească pentru ecartament normal. În 1928 a fost inaugurată Crucea Eroilor de pe vârful Caraiman, Munții Bucegi, monument închinat eroilor ceferiști căzuți în timpul Primului Război Mondial, construit între anii 1926-1928 din inițiativa Reginei Maria. În 1940, tot într-o zi de 14 septembrie, a început guvernarea Ion Antonescu. Generalul Antonescu este conducătorul statului român și președinte al Consiliului de Ministri. În 1993 a murit Geo Bogza, scriitor și ziarist, membru al Academiei Române din 2 iulie 1955, creator al unei formule unice de reportaj, reportajul poematic, ilustrat de volumul Cartea Oldului. Iar în anul 2008 a murit Ștefan Iordache, actor de teatru și film. Ați urmărit calendarul zilei, vă dorim audiție plăcută și un timp binecuvântat în continuare.

Al urma pe Domnul Iisus atunci când El ne cheamă este cel mai nobil lucru pe care îl putem face în puterea firii noastre căzute în păcat.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

0: Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de Cristian Barbosu, pastor în Biserica Harvest din Arad, în fiecare miercuri de la ora 21 și în reluare joi de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este hrană pentru sufletele noastre.
1: Radio Armonia, o sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

ungherul ochilor mei. Doamne, din ungherul ochilor mei te privesc de sub streașina casei și mi se umplu ochii de dor când văd stelele universului tău tăcut. Deseori număr serile în care stau aici pe trunchiul de brad și citesc pe cer promisiunile tale. Cât de frumos va fi atunci când tu, ca un părinte iubitor, vei deschide fereastra cerului și mă vei lua la tine, acasă. Atunci voi lăsa în urmă tot, și stelele și trunchiul de brad. Păși voi dincolo de cuvintele mele. Lăsa voi în urmă cundeiul minunat. Îngerii tăi, pe care astăzi nu-i văd, ci doar îi simt ocrotindu-mă, mă vor purta atunci pe aripi de slăvi și voi cânta cu ei din harfe dulci cântări. Mărire, slavă, adorare, o Doamne, numai ție-ți închinăm. Dar astăzi mai sunt încă aici, ascuns în ungherul unei inimi flămânde, și mă bucur, mă desfătesc de promisiunile tale. Ține-mă, Doamne, cât mai aproape de tine și de cerul tău. Întrezăresc încă de acum clipele părtășiei noastre de acasă. Dar îți mulțumesc că până atunci ai ales să vii să stai cu mine în ungherul unei inimi de lut și văpaie. Îți mulțumesc!

Atât de mult aș vrea să vii, Iisuse, cum niciodată și nimic n-am vrut. Iar gândurile mele, cele mai ascunse, aș vrea picioarelor să-ți fie așternut. Atât de mult aș vrea să vii, Iisuse, că nu știu ui cu viața-mi ce să fac. Veniră în zeci de ani dureri nespuse, dar dacă vii, trecutul meu opac va fi numai iubire și senin, iar neștiința mea și căutarea vor fi spre slava ta un cânt sublim, că toate le-a iertat uitarea. Pierdute în adâncuri și pe veci, se vor topi în neguri să se cearnă, poveri prea grele, vorbe reci, doar pacea ta de necuprins să se aștearnă.

0: A-L urma pe Domnul Iisus atunci când El ne cheamă este cel mai nobil lucru pe care îl putem face în puterea firii noastre căzute în păcat.
1: Radio Armonia.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de Cristian Barbosu, pastor în Biserica Harvest din Arad, în fiecare miercuri de la ora 21 și în reluare joi de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este hrană pentru sufletele noastre. Radio Armonia, mereu cu tine!

Este ora 12 și 30 de minute, iată acum, dragi ascultători, avanpremiera emisiunilor pe care le puteți urmări la Radio Armonia în după-amiaza acestei zile de luni. La ora 13, meditația zilei, scurt popas meditativ de încurajare zilnică. Ora 13 și 30 de minute vine cu emisiunea Răspunsuri la întrebări despre viață. Max Lucado răspunde întrebărilor pe care ni le punem frecvent nouă înșine sau altora. Întrebările adolescenței la ora 14. Răspunsuri fulger la întrebările specifice vârstei adolescentine. La ora 14 și 30 de minute, meditații pentru femei. La ora 15, dedicația zilei, o melodie cadou pentru cei ce împlinesc astăzi o nouă vârstă. Un devoțional de an Voskamp, la ora 15 și 15 minute, motivații călăuzitoare pentru o viață zilnică tot mai curată. Armonii pentru copii, la ora 16, învățături practice și muzică pentru copii. Calendarul zilei, la ora 16 și 30 de minute. Ora 17 vine cu predici diverse. Puteți audia diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rea Brudan, Adi Mocan și mulți alții. La ora 18, în reluare, meditația zilei. Ora 18 și 30 de minute vine cu prelegeri de teologie biblică prezentate de profesorul Daniel Rusu, o analiză teologică asupra unor cărți biblice. La 19 și 30 de minute, armonii pentru copii, învățături practice și muzică pentru copii. La ora 20, lăudați pe Domnul, poezie creștină. La ora 21, mesaj biblic prezentat de pastorul Cristi Sonea. Întrebările adolescenței, la ora 22, răspunsuri fulger la întrebările specifice vârstei adolescentine. Și multă muzică pe lângă toate aceste emisiuni. Să aveți o după-amiază binecuvântată cu Radio Armonia.

0: Domnul!
1: Aleluia.
0: Amin, amin!
2: Legăturile sufletului cu divinitatea prin intermediul puterii Duhului Sfânt sunt mijlocul prin care transformarea caracterului se desăvârșește după modelul divin.

0: Meditația zilei.
1: Puterea de a striga. În ziua când te-am chemat, m-ai ascultat. Psalmul 138:3. Mulți dintre noi considerăm că este umilitor și greu să strigăm către Dumnezeu în vremuri grele, mai ales bărbații. Ei preferă să fie cunoscuți drept puternici, aspri, atotsuficienți. Mai degrabă, vor să îndure cu tenacitate și la sfârșit să spună cu mândrie: am reușit. Bill Gothard povestește de mii de bărbați care au îngenunchiat la o conferință strigând cu voce tare: Ava, Tată, în numele Domnului Iisus, scapă-mă de mânie și poftă. Câteva luni mai târziu, un bărbat care se lupta cu pornografia de mai mulți ani i-a scris spunându-i: pofta m-a ținut mult timp prizonier. Prin clasa a treia am dat peste o carte care părea să conțină benzi desenate. A fost prima mea expunere la pornografie. Inima mea tânără a fost capturată. Pofta aproape că mi-a distrus căsnicia de mai multe ori. Doream să fiu liber și să mărturisesc păcatul înaintea lui Dumnezeu de mai multe ori. Am căutat ajutorul chiar și la consilieri creștini. În mai 2001 am auzit mesajul dumneavoastră despre strigătul către Dumnezeu la o întâlnire pentru bărbați. M-am mai luptat cu pofta încă 2 luni. În cele din urmă, în drum spre serviciu, am oprit mașina și am strigat către Dumnezeu să mă scape. Dumnezeu a fost credincios, iar legătura a fost ruptă. David a spus: în ziua când te-am chemat, m-ai ascultat, m-ai îmbărbătat și mi-ai întărit sufletul. Dacă ai încercat pe toate căile cunoscute de tine fără succes, de ce nu încerci calea lui Dumnezeu? Fă ceea ce bărbați și femei au făcut de-a lungul Scripturii. Stai singur cu Dumnezeu și strigă către El. El îți va da puterea să spui nu vechiului tău fel de viețuire.

privește-ți vremea din, vremelnicia din perspectiva veșniciei. Casa noastră nu este aici. Aici suntem în trecere. Doi, nu facem altceva decât să ne pregătim pentru destinația finală. Și în timp ce contemplăm tot ceea ce ne prezintă Apocalipsa 21 și ne simțim aproape de prezența lui Dumnezeu, să nu uităm niciodată promisiunile pe care Dumnezeu ne le face în cuvântul Său. Vom ajunge în prezența Sa, unde lacrimile vor fi șterse, moartea nu va mai fi, vom avea altfel de trupuri, vom trăi într-un cer nou și un pământ nou. Așa că vreau să vă invit pe toți credincioșii, rămâneți încrezători în cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că atunci când avem ultima respirație pe pământul acesta, fraților, nu ne sfârșim, nu intrăm în neființă, cum spun nou. Așa că vreau să vă invit pe toți credincioșii, rămâneți încrezători în cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că atunci când avem ultima respirație pe pământul acesta, fraților, nu ne sfârșim, nu intrăm în neființă, cum spun unii, ci intrăm în eternitate.

În continuare, dragi ascultători, vă invităm să urmăriți emisiunea Întrebări și răspunsuri despre viață, emisiune ce tratează răspunsurile la întrebările pe care ni le punem nouă sau le punem altora frecvent. Max Lucado răspunde acestor întrebări în modul său caracteristic, simplu, fără să fie simplist, cunoscător, fără să dea impresia că le știe pe toate, direct, dar cu compasiune, sinceritate și autoritate și întotdeauna profund ancorat în realitate. Ca autor, pastor, soț și tată, Max Lucado s-a lovit vreme de peste 30 de ani de multe întrebări, întrebări născute din îndoieli și suferințe sau poate din pură curiozitate. Max Lucado ne dă răspunsuri în această emisiune, în lectura Ligiei a Păscăriței, multor întrebări care, sigur, s-au sălășluit și în inimile noastre.

oameni din biserica noastră sunt de părere că nu ar trebui să ne asociem cu membrii altor confesiuni. Nouă nu ni se pare corect, dar suntem credincioși mai noi și vrem să respectăm părerile celor care au fost în biserică înaintea noastră. Unii propovăduiesc un mesaj care nu are nimic în comun cu creștinismul, uneori mai subtil, alteori mai evident. De acele grupuri trebuie să te apropii cu precauție, pentru că ei folosesc o teologie răstălmăcită și o logică sucită pentru a-i deruta pe cei care se convertesc. În interiorul creștinismului există subcategorii sau confesiuni care exprimă adevărul biblic în moduri diferite. Unii poartă costum, alții poartă guler și alții poartă cămăși de golf. Ei diferă în felul în care iau cina Domnului. O dată pe săptămână, o dată pe lună, din când în când, cu vin sau must. Oricare ar fi metodele sau practicile din diferite biserici, Dumnezeu are o singură turmă. Turma are un singur păstor. Și chiar dacă uneori avem impresia că sunt mai mulți, ne înșelăm. Există numai unul. Nicăieri în Biblie nu ni se spune să creăm unitate. Nu ni se spune doar să păstrăm unitatea care există deja. Pavel ne îndeamnă să păstrăm unirea Duhului. Slujba noastră nu este de a inventa unitatea, ci de a o recunoaște. Eu am crescut cu două surori și un frate. Proveneam din aceeași familie. Aveam același tată și aceeași mamă. Sunt sigur că au existat momente în care ei nu doreau să mă numească fratele lor, dar nu aveau de ales. Nici noi nu avem de ales în biserică. Când aud că cineva îl numește pe Dumnezeu Tată și pe Iisus Mântuitor, știu că am întâlnit un frate sau o soră, indiferent care este numele confesiunii din care face parte biserica lui. În plus, numele confesiunii despre care vorbim noi nu există în cer. În cartea vieții nu este scris lângă numele tău numele confesiunii din care faci parte. De ce? Pentru că nu confesiunea te mântuiește. Și mă întreb eu, dacă în cer nu există confesiuni, atunci de ce le avem noi pe pământ? Ce s-ar întâmpla dacă, știu că este un gând nebunesc, dar ce s-ar întâmpla dacă toate bisericile s-ar pune de acord la un moment dat să-și schimbe toate numele în biserică pur și simplu? Dacă nu s-ar mai face nicio referire la culte și am fi cu toții doar creștini? Și când oamenii ar alege la ce biserică să meargă, ei nu ar face-o pe baza numelui pe care îl văd afară, ci ar face alegerea în funcție de inimile oamenilor dinăuntru. Și când ai întreba pe cineva ce biserică frecventează, răspunsul lui ar conține doar o adresă, nu o etichetă. Și atunci, noi, creștinii, nu am mai fi cunoscuți pentru ceea ce ne deosebește, ci, din contră, am fi cunoscuți pentru ceea ce ne unește, Tatăl nostru comun.

Soția mea și cu mine nu avem prieteni la biserică și nu suntem implicați în nicio activitate. Ne-am gândit că ar fi mai bine să rămânem acasă duminica. Ar fi greșit? Știu cum vă simțiți. Și eu mă gândesc să stau acasă duminica. Și eu sunt unul dintre pastori. Mă întreb ce s-ar întâmpla dacă, înainte de a pleca la serviciu, stomacul meu s-ar hotărâ să rămână acasă, să mănânce niște pâine. Sau dacă splina ar avea nevoie de puțin timp în care să stea singură, să se mai recreeze. Sau dacă piciorul meu stâng ar pleca de unul singur. Ar fi un dezastru. Practic aș muri. Sau n-aș mai fi în stare de nimic. V-ați întrebat vreodată de ce Pavel numește biserica trupului Hristos? Noi suntem mădulare ale trupului lui Hristos. Efeseni 5:30. El, Hristos, este capul trupului, al bisericii, scrie în Coloseni 1:18. Eu nu sunt trupul lui, tu nu ești trupul lui. Noi împreună suntem trupul lui. Dar trupurile sunt atât de fragile, o pradă ușoară pentru boli și accidente. Și trupul bisericii este fragil, o pradă ușoară pentru invidie și descurajare. Dacă piciorul ar zice, fiindcă nu sunt mână, nu sunt din trup, nu este pentru aceasta din trup? Și dacă urechea ar zice, fiindcă nu sunt ochi, nu sunt din trup, nu este pentru aceasta din trup? Dacă tot trupul ar fi ochi, unde ar fi auzul? Dacă totul ar fi auz, unde ar fi mirosul? Acum dar, Dumnezeu a pus mădularele în trup, pe fiecare așa cum a voit El. 1 Corinteni 12:15-18. Fiecare parte din trup este necesară pentru că fiecare are o funcție. Nici o parte nu reprezintă întregul, dar fiecare parte este o parte a întregului. Lumea noastră are o nevoie disperată de oameni care stau alături unii de alții și se iubesc unii pe alții. Acest grup de oameni este biserica. Există și un moment în care trebuie să pleci din biserică? Da, în eventualitatea unei conduceri imorale sau necinstite. Dacă pastorii se folosesc sau abuzează de turmă, pleacă. Altfel, este nevoie de creier pentru a găsi soluții rezonabile, este nevoie de ochi pentru a vedea problemele, este nevoie de stomac pentru a digera situația, este nevoie de splină pentru a combate bacteriile, este nevoie de mâini pentru a mângâia, este nevoie de picioare pentru a merge la lucru. Nu plecați din trup acum, căci acesta va muri.

Ați urmărit emisiunea Întrebări și răspunsuri despre viață, inspirată din cartea cu același titlu scrisă de Max Lucado, în lectura Ligiei Apăscăriței, în fiecare luni, miercuri și vineri, de la ora 13:30 și la ora 17:30.

0: Întrebările adolescenței. Răspunsuri pe măsură la întrebările tale.
1: Există ceva ce l-ar putea face pe Dumnezeu să-și întoarcă fața de la mine și să înceteze să mă mai iubească?
2: Îl vom lăsa pe Dumnezeu să răspundă El însuși la această întrebare. În Roman 5:8 se spune cât de mult te-a iubit Dumnezeu chiar și atunci când nici măcar nu erai creștin. Dar Dumnezeu își arată dragostea față de noi prin faptul că, pe când eram noi încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi. În Roman 8:38-39 ți se spune că vei încerca poate să te desparți de dragostea lui Dumnezeu, dar nu vei reuși. Sunt bine încredințat că nici moartea, nici viața, nici îngerii, nici stăpânirile, nici puterile, nici lucrurile de acum, nici cele viitoare, nici înălțimea, nici adâncimea, nici o altă făptură nu vor fi în stare să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu, care este în Iisus Hristos, Domnul nostru. În Ieremia 31:3 ți se spune cât de mult timp va dura dragostea lui Dumnezeu. Domnul mi se arată de departe, te iubesc cu o iubire veșnică, de aceea îți păstrez bunătatea mea. Nu uita, Dumnezeu te iubește. Pentru El, tu ești o persoană deosebită.

0: Există dragoste la prima vedere?
1: Dragostea nu se bazează pe privire, pe aspectul fizic și nici măcar pe sentimentul romantic de îndrăgostire. Adevărata iubire se bazează pe devotament și pe o adâncă înțelegere a celuilalt. Implică mai mult decât aspectul fizic. Există atracție la prima vedere care poate mai târziu să se transforme în dragoste adevărată. Dar dragostea, o dragoste adevărată, devotată, veritabilă, nu poate fi decisă la prima vedere.

0: Când se uită Dumnezeu la mine, ce vede El?
1: Ca să te vezi așa cum te vede Dumnezeu, ca să te vezi așa cum ești, de fapt, în realitate, trebuie să înțelegi poziția pe care o ocupi în Hristos. Este important să ai această concepție adecvată despre tine ca să-ți formezi o imagine sănătoasă de sine. Aceste adevăruri despre tine se găsesc în Efeseni 1. Ești binecuvântat cu tot felul de binecuvântări duhovnicești în locurile cerești, versetul 3. Ai fost ales înainte de întemeierea lumii ca să fii sfânt și fără de prihană înaintea Lui, versetul 4. Ai fost rânduit mai dinainte să fii înfiat, versetul 5. Ai fost răscumpărat prin sângele Său, versetul 7. Ai fost pecetluit cu Duhul Sfânt, versetul 13. Datorită poziției tale în Hristos, ai parte de lucruri extraordinare, adevăruri pe care Apostolul Pavel vrea să le cunoști. Se roagă, așadar, ca Dumnezeu să-ți înlumineze ochii inimii, ca să pricepi care este nădejdea chemării Lui, care este bogăția slavei moștenirii Lui în sfinți și care este nemărginita mărime a puterii sale în care să credeți cu toții, versetele 18 și 19. Dumnezeu vrea ca tu să te vezi așa cum te vede El.

0: a da slavă lui Dumnezeu ca și creator și răscumpărător este cel mai nobil semn de recunoștință din partea noastră pentru dragostea sa în dăruirea Fiului Său în jertfa de la Golgota.
1: Radio Armonia, cu tine mereu.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de Cristian Barbosu, pastor în Biserica Harvest din Arad, în fiecare miercuri de la ora 21 și în reluare joi de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este hrană pentru sufletele noastre.

O lecție valoroasă. Copilul lasă să se vadă încă din faptele lui dacă purtarea lui va fi curată și fără prihană. Proverbele 20 cu versetul 11. Într-o zi de duminică, fiul meu cel mare, Greg, împreună cu soția lui, Janelle, și cei trei copii ai lor, au venit în vizită. I-am dat nepoțelei de 5 ani, Avery, niște creioane colorate și hârtie pentru a desena sau pentru a exersa literele și numerele. După o vreme, a cerut să o las să se joace pe iPad. S-a jucat 15 minute până când sora ei mai mică, Kennedy, care încă nu avea 2 ani, a venit să se uite și ea și să atingă ecranul din când în când. Jackson, de doar 5 luni, dormea liniștit. După ce m-am întors din bucătărie cu ceva de băut și niște gustări, am văzut-o pe Kennedy butonând pe iPad-ul meu. De îndată am strigat: "Ce faci, Kennedy?" Noi, adulții, ne-am îndreptat spre Kennedy, surprinși, să vedem că îmi folosea iPad-ul. Ea se uita la pozele de familie din aplicația foto și trecea de la o poză la alta. "Cum a deschis aplicația?" am întrebat eu. "De unde a învățat să facă asta?" "Nu știu," a răspuns Craig și Janelle. Între timp, Kennedy, indiferentă la discuția noastră, se uita fericită la poze. Era amuzant să o privești trecând de la o poză la alta din nou și din nou. Am continuat să urmărim uimiți comportamentul ei amuzant. Nu a trecut mult și vorbăria noastră și râsetele l-au trezit pe Jackson, care era la fel ca de obicei, fericit, liniștit și mulțumit. Atunci am învățat din nou lecție valoroasă: cât de repede învață copiii. Probabil că micuța Kennedy a învățat să apese, să butoneze și să treacă de la un lucru la altul, urmărind-o pe sora ei cum își folosește mini iPad-ul sau poate văzându-l pe Greg sau Janelle cu telefonul în mână sau cu alte gadgeturi. Nimeni nu i-a spus: "Kennedy, fă asta sau aia." Ea a urmărit, a atins, a învârtit și a făcut. Ce altceva a învățat Kennedy sau orice copilaj sau adult de la mine? Mi-a venit în minte cântecul binecunoscut pentru copii: "Ai grijă, mână mică, ce lucrezi." Eu știam foarte bine această lecție, că lasă o impresie în mintea celorlalți prin ce văd, ce spun, ce ating sau ce fac în orice moment, în fiecare zi, fie că îmi planific sau nu, ce gând solemn care adesea este în mintea mea. Comportamentul meu îl reprezintă desăvârșit pe Iisus Hristos și dragostea sa sau îl arată clar pe Satana în inima și în mintea mea prin cuvinte sau acțiuni pline de ură față de ceilalți? Mă rog ca să-L prezint pe Iisus, astăzi și întotdeauna, dar tu, prietene dragă, tot pe Iisus vrei să-L reprezinți?

0: Acum să nu-mi spuneți, în țara asta nu se poate câștiga întotdeauna bani cinstiți, că și eu trăiesc tot în țara asta. Deci când e vorba de pocăință, pentru popor, pentru soldați și pentru vamiși, toate se legau de posesiuni materiale și de bani. Nu știu dacă înțelegem cât de important este modul cum ne raportăm la bogății, la bani, în ochii lui Dumnezeu, ca dovada faptului că ne-am pocăit. Dacă după ce te pocăiești nu se schimbă nimic în politica de administrare personală a banilor, încă nu te-ai pocăit. Supărați-vă pe mine, dar asta e concluzia la care am ajuns eu. Dacă n-ai schimbat nimic în modul de administrare a banilor, când trăiai în lume și după ce te-ai pocăit, încă nu te-ai pocăit. Pocăință înseamnă să câștigăm bani cinstiți.
1: Radio Armonia, cu tine mereu.

0: Aleluia! Slăvit să fie Domnul și binecuvântat.
1: Sunt Florian Ambrosie și invit iubitorii muzicii clasice și nu numai la emisiunea Mari Compozitori Clasici Wolfgang Amadeus Mozart în fiecare joi la ora 18:30 de minute, în reluare vineri la ora 11. Muzica ne face mai buni, spunea Georg Friedrich Händel.

Asculți Radio Armonia. Este ora 15. La mulți ani le spunem cu mult drag celor ce astăzi împlinesc o nouă vârstă. Veniți cu mulțumire înaintea celui ce va purta de grijă în fiecare moment din viața dumneavoastră. Închinați-vă înaintea lui și dintr-o inimă plină de recunoștință aduceți laude și mulțumiri lui Dumnezeu. Melodia Eu astăzi vin, cântată de Adi Covaci, să vă ajute să intrați cu mulțumire în prezența lui Dumnezeu. La mulți ani binecuvântați cu Domnul Iisus!

0: știți vremea din, vremelnicia din perspectiva veșniciei. Casa noastră nu este aici. Aici suntem în trecere. Doi, nu facem altceva decât să ne pregătim pentru destinația finală. Și în timp ce contemplăm tot ceea ce ne prezintă Apocalipsa 21 și ne simțim aproape de prezența lui Dumnezeu, să nu uităm niciodată promisiunile pe care Dumnezeu ne le face în cuvântul Său. Vom ajunge în prezența Sa, unde lacrimile vor fi șterse, moartea nu va mai fi, vom avea altfel de trupuri, vom trăi într-un cer nou și un pământ nou. Așa că vreau să vă invit pe toți credincioșii, rămâneți încrezători în cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că atunci când avem ultima respirație pe pământul acesta, fraților, nu ne sfârșim. Nu intrăm în neființă, cum spun unii, ci intrăm în eternitate pentru a fi cu Dumnezeu.
1: Radio Armonia.

închise. Cine este înțelept și priceput între voi, să-și arate prin purtarea lui bună faptele făcute cu blândețea înțelepciunii. Bunica mea, Rut, îmi spunea că dacă ai găsit un bărbat care plânge în timpul unei povești, acela este un bărbat cu care te-ai putea căsători. În dimineața zilei de florii, terciul de ovăz dă afară din oală și arde pe foc. O fată probează 3 rochii, apoi dă năval în bucătărie și se plânge că nu are cu ce să se îmbrace. O alta mai tânără nu-și găsește nimic de pus în păr, doar o prinzătoare de păr încălcită căreia îi lipsește fundița. Caleb remarcă faptul că nu se știe cine a aruncat cojile de portocale pe scările garajului din spate. Eu mă simt înăbușită de o supărare frustrantă. Malakai, întinzându-se după lapte pentru terci, alunecă de pe scaun și își crapă buza, lovindu-se chiar de marginea mesei. Curge sânge pe podeaua bucătăriei noastre în duminica de florii. Curge pe bune. Iar pe masa din bucătărie zăresc imaginea lui Hristos, a plecat sub povara crucii din spate. Se apropie de punctul culminant al sărbătorii pascale, de cel al povestirii. De 2 ori plânge Iisus în poveste. Când a văzut locul unde moartea s-a așternut peste Lazar, când a văzut mormântul prietenului său, când a stat lângă Maria care vărsa lacrimi, Duhul său a mișcat suprafața apelor și apa a început să curgă pe fața lui Dumnezeu. Asta spunea și bunica. Un bărbat care poate să se smerească și să plângă este un bărbat care își va deschide inima larg pentru a cuprinde și inima ta. Iisus a plâns. L-a iubit pe Lazar. Dumnezeul nostru este un Dumnezeu în care găsim mângâiere, pentru că Dumnezeul nostru este Dumnezeul care plânge. Dumnezeul suficient de tandru pentru a se deschide larg și a-și lăsa inima să curgă. El este râul vieții, pentru că El cunoaște cursul inimilor noastre. Într-o zi, El va șterge orice lacrimă, pentru că înțelege ce înseamnă să fii înlăcrimat. El ne-a iubit. Țin în brațe un Malakai plângăcios, cu buza sângerândă într-o duminică a floriilor ieșită din tipar, iar lacrimile și dragostea noastră se contopesc cu ale lui Dumnezeu. Duminica floriilor, a doua oară în poveste când durerea îl frânge, iar când ramurile de finic sunt fluturate, Dumnezeul nostru plânge. Când s-a apropiat de Ierusalim, Iisus a plâns pentru ea, pentru cetate. El a zis, dacă ai fi cunoscut și tu în această zi, dacă ai fi cunoscut și tu măcar lucrurile care puteau să-ți aducă pacea. Dorim mai mult confort, iar El ne oferă o cruce. Dorim o poziție mai înaltă, iar El ne oferă un scop. Dorim un loc larg, iar El ne oferă veșnicia. Dumnezeu plânge pentru că poporul Lui plânge după lucruri care nu-i vor aduce mai multă pace. Oamenii care îl proslăvesc în ziua floriilor în drum spre Ierusalim sunt aceiași care strigă în Vinerea Mare, răstignește-L, atunci când lucrurile nu se petrec așa cum se așteptau ei. Oamenii care îl proslăvesc în ziua floriilor în drum spre Ierusalim sunt aceiași care strigă în Vinerea Mare, răstignește-L, atunci când lucrurile nu se petrec așa cum se așteptau ei. Nu crezi că lucrurile se pot schimba? Privește doar

cea care îi se plânge când decurg diferit. Așa e când Dumnezeu nu se ridică la nivelul așteptărilor, când Dumnezeu nu se conformează speranțelor, se găsește întotdeauna cineva care să arunce cu pietre. Pot să-mi strig frustrările. Pastorul va vorbi duminică despre uralele Osana ale oamenilor și va spune că au fost de fapt un strigăt care însemna salvează-ne, salvează-ne. Iisus plânge pentru că noi nu ne cunoaștem pacea care ne va salva. Ceea ce ne aduce pace din belșug e lauda din belșug. Sunt zile în care Hristos vine la mine în feluri care par atât de umile, similare intrării în Ierusalim pe un măgăruș, iar eu sunt neînțeleapta care nu recunoaște cum se apropie Dumnezeu de mine. Dumnezeu vine în fiecare moment așa cum alege El să o facă și noi avem de ales să fluturăm o ramură de finic sau să aruncăm cu pietre. De câte ori nu m-am întrebat cum am putut să-și arunce hainele înaintea lui duminica pentru ca mai apoi să-i arate pumnii vinerea. Dar eu sunt cea care stă chiar în primul rând. Dacă mulțumirea noastră este schimbătoare, atunci și credința noastră este schimbătoare. M-am apropiat de fruntea lui Malachi, am lipit-o pe a mea de a lui. Putem să ne ridicăm și să mai încercăm o dată, mamă? Murmură Malachi, luându-și pansamentul de pe buză. Și atunci văd rana. Îi șterg obrazul umed și îl țin în brațe. Îl țin în brațe la începutul săptămânii mari, cu lacrimi pe vârful degetelor, gata pentru a înălța laude cu buzele mele. Stând lângă Hristosul care plânge, inima lui zdrobită se deschide larg pentru a ne primi. În această săptămână mare, o femeie șterge saliva de pe obrazul tatălui ei și îl poartă de-a lungul holului spre toaletă. Și o mamă își dedică timp din viața ei de femeie singură să spele vasele și lenjeria unui adolescent care o desconsideră. Și un misionar aflat departe de microfoane sau de lumina reflectoarelor se jertfește într-o junglă, printr-o mahala, într-un loc fără nume, într-o parte nevăzută a globului, și nimeni nu-l aplaudă. Nu sunt oare cele mai autentice tocmai acele jertfe de laudă care nu sunt afișate la începutul săptămânii mari, cele sfinte făcute în ascuns, care sunt daruri de laudă oferite înapoi lui, daruri pentru el și pentru lume, oferite fără a aștepta vreo recompensă, oferite atunci când singurele reflectoare sunt lumina lui și propria-ți inimă arzândă? Poate că săptămâna mare este săptămâna în care te întrebi cine definește când este o onoare să fii premiat de oameni și un sacrificiu să fii chemat de Dumnezeu? Poate chemarea săptămânii mari nu are de-a face cu încercarea de a-ți duce crucea pe o scenă plină de reflectoare, ci mai degrabă să-ți porți zilnic crucea pe Via Dolorosa, alegând drumul zdrobitor al suferinței. Poate cel mai bun mod în care viața ta poate fi o adevărată osana pentru el înseamnă să trăiești dăruindu-te acolo unde s-ar putea să nu-ți vină niciodată să cânți osana. Cuvântul altar are rădăcini în latinescul altus, care înseamnă înalt, pentru că adevăratele altare nu sunt acelea pe care le văd mulțimile și aplaudă sacrificiul. Adevăratele altare și sacrificii sunt acelea pe care numai El le vede din înălțimea cerurilor. Am dat din cap afirmativ în direcția băiatului meu la începutul săptămânii mari. Da, da, hai să mai încercăm o dată. Copilul sare din brațele mele. Am parte de părtășie cu el în săptămâna mare și îndrăznesc să pășesc înălțându-i mulțumiri ferme și neclintite, care se apleacă suficient de mult pentru a sluji în moduri tainice. Felul în care ne închinăm lui Hristos înseamnă mai mult decât ridicarea mâinilor pentru a flutura ramuri de finit.

0: înseamnă să le întinzi spre alții de parcă ai fi în forma crucii. Cruciform. Adevărata închinare nu are forma unei mulțimi ce își flutură mâinile. Adevărata închinare înseamnă să trăiești cruciform. Săptămâna mare începe cu floriile și singurul mod de a trăi o viață sfântă este cu palmele larg deschise. Să trăiești o viață dăruită și ascunsă și predată sub forma crucii. Revăd forma lui Hristos pe masă, iar El poartă o cruce. Se apleacă înainte, de parcă ar vrea să se încadreze într-o poveste cruciformă, intrând într-o poveste îmbelșugată care ar putea fi a noastră. Întrebări pentru reflecție. Cum trăiești, frângându-te și dăruindu-te asemenea pâinii, cruciformă, în modestie, departe de aplauzele oamenilor? Cum ai putea să-i aduci osanale, o jertfă de laudă, mulțumindu-i pentru viața îmbelșugată pe care ți-a dăruit-o?
1: Ați audiat un devoțional de Ann Voskamp. Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți devoționalele de Ann Voskamp de luni până vineri la ora 15:15.

Iată acum, dragi ascultători, avanpremiera emisiunilor pe care le puteți urmări la Radio Armonia în după-amiaza acestei zile de luni. Armonii pentru copii, la ora 16, învățături practice și muzică pentru copii. Calendarul zilei la ora 16:30. Ora 17 vine cu predici diverse. Puteți audia diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rea Brudan, Adi Mocan și mulți alții. La ora 18, în reluare, meditația zilei. Ora 18:30 vine cu prelegeri de teologie biblică prezentate de profesorul Daniel Rusu, o analiză teologică asupra unor cărți biblice. La 19:30, armonii pentru copii, învățături practice și muzică pentru copii. La ora 20, lăudați pe Domnul, poezie creștină. La ora 21, mesaj biblic prezentat de pastorul Cristi Sonea. Întrebările adolescenței, la ora 22, răspunsuri fulger la întrebările specifice vârstei adolescentine. Și multă muzică pe lângă toate aceste emisiuni. Să aveți o după-amiază binecuvântată cu Radio Armonia.

0: credeți că ne face Dumnezeu un nume? Un nume care să nu fie doar pentru pământul acesta. Să fim văzuți între oameni, să fim, nu știu, apreciați de oameni. Un nume care să fie scris în cartea vieții în cer. Dumnezeu ne face un nume, mai întâi de toate, schimbându-ne viața. Numele nostru, înainte de a ne întâlni cu Hristos, de păcătos, Dumnezeu ne schimbă viața. Al doilea mod în care Dumnezeu lucrează este acela că ne dă o misiune. Care e misiunea noastră în această lume? Să binecuvântăm nu doar pe cei care ne binecuvintează, să binecuvântăm și pe cei care nu ne binecuvintează, spunându-le cuvânt de la Dumnezeu din cer. Dumnezeu lucrează la numele nostru, dându-ne o misiune. Și numele acesta, dragii mei, este onorat în măsura în care ne împlinim misiunea pe care ne-o dă Dumnezeu să o facem.
1: Radio Armonia.

0: C.S. Lewis este cel mai mare apologet din toate timpurile. A scris celebra carte Creștinismul redus la esențe. De asemenea, a scris și literatură pentru copii în care exprimă adevăruri biblice. În cadrul emisiunii Armonii pentru copii, vă prezentăm cartea Prințul Caspian din Cronicile Narniei de C.S. Lewis, în lectura Dianei Zaharia. Vă dorim audiție plăcută!
1: Capitolul 6. Viața celor care trăiau ascunși. Pentru Caspian urma acum cea mai fericită perioadă din viață. Într-o dimineață frumoasă de vară, când iarba era încă acoperită de rouă, porni cu bursucul și cu cei doi pitici prin pădure spre o curmătură dintre munți. O luară apoi pe versanții însoriți dinspre miază zi, de unde se puteau vedea tărâmurile pline de verdeață din Archeland. Mai întâi o să mergem la cei trei urși grăsani, spuse bunilă. Se opriră într-un luminiș. Aici mâncă trufe, bătut de trei ori în trunchiul unui stejar bătrân cu o scorbură mare acoperit de mușchi. Nu răspunse însă nimeni. Bătu din nou și de data asta se auzi o voce adormită dinăuntru. Pleacă de aici, e prea devreme. Dar când bătu a treia oară, se auzi un zgomot slab, ca și când s-ar fi cutremurat un pic pământul și se deschise un fel de ușă. Dinăuntrul stejarului apărură trei urși bruni, tare grași, cu ochii mici cârpiți de somn. După ce le povestiră de ce au venit, ceea ce dură destul de mult, din pricină că erau încă somnoroși, spuseră și ei, ca mâncă trufe, că regele Narniei trebuie să fie un fiu al lui Adam. Îl sărutară toți trei pe Caspian cu boturile lor umede și calde, după care îi oferiră miere. Lui Caspian nu-i plăcea miere fără pâine și nici nu prea avea poftă să mănânce miere goală dimineața de vreme, dar se gândi că nu ar fi politicos să-i refuze. Mult timp după aceea se simți lipicios. Merseră apoi mai departe până când ajunseră la un crâng de fage înalți. Aici mâncă trufe începu să strige. Trâncănilă! Trâncănilă! Trâncănilă! Sărind din creangă în creangă, apăru deasupra capetelor lor cel mai frumos veverițoi roșcat pe care îl văzuse vreodată Caspian. Era mult mai mare decât veverițele obișnuite, care nu puteau vorbi, pe care le zărise uneori în grădina castelului. Era aproape cât un terier și de îndată ce îi vedeai chipul, îți dădeai seama că poate vorbi. Într-adevăr, cel mai greu lucru era să-l faci să tacă, fiindcă trâncănea ca orice veveriță, ca o moară stricată. Îi spuse bun venit lui Caspian și îl întrebă imediat dacă nu vrea o alună. Băiatul îi mulțumi. Dar când trâncănilă plecă după alună, mâncă trufei șopti la ureche. Nu te uita, întoarce capul. Nu e politicos să te uiți după o veveriță când se duce la locul unde și-a ascuns mâncarea. Să nu creadă că vrei să afli unde o ține. Trâncănilă se întoarse cu o alună pe care i-o dădu lui Caspian. Apoi se oferi să ducă mesaje la ceilalți prieteni. Fiindcă eu pot merge peste tot fără să ating pământul, spuse. Lui mâncă trufe și piticilor, li se păru că este o idee foarte bună și îi dădură lui Trâncănilă mesaje pentru tot felul de creaturi cu nume ciudate. Îi chemau pe toți să vină la o petrecere și la sfat, pe pajiștea de dans, peste trei zile la miezul nopții. Să le spui și celor trei grăsani, adăugă bunilă. Am uitat să le spunem. Următoarea vizită fu la cei șapte frați din pădurea tremurândă. Bunilă îi duse din nou până la curmătura dintre munți și de acolo o luară spre răsărit. Coborâră pe versantul dinspre miază noapte, până când ajunseră la un loc foarte impunător, cu stânci și brazi. Începură să meargă mai încet. Caspian simți pământul zguduindu-se sub picioare, de parcă ar fi bătut cineva cu ciocanul undeva în adâncuri. Bunilă se opri în dreptul unei pietre mari, cât capacul unui butoi, și bătu în ea de 3 ori cu piciorul. După mult timp, cineva sau ceva de dedesubt dădu piatra la o parte. Prin gaura rotundă și întunecoasă ieșeau aburi, iar în mijlocul ei apăru capul unui pitic care semăna foarte tare cu Bunilă. Urmă o lungă discuție. Piticul părea mult mai neîncrezător decât fuseseră veverițoiul sau urșii grăsani, dar în cele din urmă îi pofti înăuntru. Caspian se trezi pe o scară întunecoasă care ducea înăuntrul pământului. Când ajunse jos, văzu că locul este luminat. Era lumina unui furnal, iar locul era o fierărie. Într-o parte curgea un păriaș subteran. 2 pitici lucrau la foale, un altul ținea pe nicovală, cu un clește, o bucată de metal înroșit, un al patrulea izbea bucata de metal cu un ciocan, iar alți 2 veneau ștergându-și mâinile mici și bătătorite de muncă de o cârpă în întâmpinarea oaspeților. Le luă destul de mult să-i convingă că băiatul nu este un dușman. Dar după ce li se explică totul, strigară cu toții: "Trăiască regele!" Și le dădură lui Caspian, lui Bunilă și lui Sfrederic daruri nobile: cămăși din zale și coifuri și săbii. Ar fi putut primi și bursucul dacă ar fi vrut, dar le spuse că el este animal și că dacă nu-și poate salva pielea cu ghearele și cu dinții, atunci nici nu merită să și-o salveze. Armele erau făcute cu o maestrie cum Caspian nu mai văzuse niciodată. Acceptă bucuros sabia făcută de pitici. Pe lângă aceasta, vechea lui sabie părea neputincioasă ca o sabie de jucărie. Cei 7 frați, care erau toți pitici roșcovani, promiseră că vor veni la serbarea de pe bajiștea de dans. Nu departe de acolo, într-o râpă stâncoasă, era peștera celor 5 pitici negri. Aceștia îl priviră suspicios pe Caspian, dar până la urmă, cel mai mare dintre ei spuse: "Dacă este împotriva lui Miraz, atunci ne poate fi rege." Următorul în ordinea vârstei întrebă: "Vrei să mergem noi mai departe, sus în vârful stâncilor, în locul tău? Locuiesc acolo vreo 2 căpcăuni și o cotoroanță cu care ți-am putea face cunoștință." "O, nu!" spuse Caspian. "Nu, nici eu nu cred că e cazul," spuse și mâncă trufe. "Nu e nevoie să faceți asta." Frederic nu fu de acord, dar Bunilă și Bursucul îl convinseră până la urmă. Caspian se tot întreba cum se face că și creaturile îngrozitoare din vechea Narnie mai aveau urmași în Narnia de acum. "Dacă o aducem pe scripțuroaica aia, îl pierdem pe Aslan de prieteni," spuse mâncă trufe, după ce se depărtară de peștera piticilor negri. "E, Aslan," făcu Bunilă, vesel dar plin de dispreț, "mai important este că m-ați pierde pe mine de prieten." "Tu crezi în Aslan?" îl întrebă Caspian pe Frederic. "Eu cred în oricine și în orice," răspunse acesta, "care reușește să-i facă bucăți sau măcar să-i alunge din Narnia pe barbarii ăștia de telmarinieni blestemați. Oricine sau orice, Aslan sau vrăjitoare albă, înțelegi?" "Taci din gură," îi spuse mâncă trufe. "Nu știi ce vorbești. Vrăjitoarea era mai rea decât Miraz împreună cu tot neamul lui." "Ba nu, cu piticii n-a fost rea," îl contrazise Frederic. Următoarea vizită fu mai plăcută. Coborâre într-o vale largă acoperită de pădure, prin care curgea o apă. Malurile erau acoperite de dejeței roșii și trandafiri sălbatici, iar în aer zburau sumedenie de albine. Odată ajunși aici, mâncă trufe strigă din nou: "Vifore! Vifore!" După scurt timp, Caspian auzi zgomot de copite. Zgomotul devenea tot mai puternic, până când valea început să se cutremure și în cele din urmă, rupând tufișurile, apărură cele mai nobile creaturi pe care le văzuse Caspian vreodată. Marele centaur, viforul din vale cu cei trei fii ai săi. Avea pielea ca fenie, iar barba care îi acoperea pieptul lat era roșcată aurie. Era profet și cititor în stele, așa că știa de ce veniseră. Trăiască regele! Strigă. Eu și fiii mei suntem gata de luptă. Când începe războiul? Până acum, nici Caspian, nici ceilalți nu se gândiseră în mod serios la război. Se gândiseră la câte un atac asupra vreunei ferme a oamenilor sau asupra vânătorilor care se aventurau în aceste ținuturi sălbatice din sud. Dar, în general, se gândiseră doar să trăiască mai departe în păduri și în peșteri și să încerce să creeze vechea Narnie în ascuns. Dar vorbele lui Vifor din vale îi puseră serios pe gânduri. Vrei să spui un război adevărat ca să-l alungăm pe Miraz din Narnia? Îl întrebă Caspian. Dar ce altceva? Întrebă centaurul. De ce altceva poartă măria ta zale și sabie? Crezi că se poate? Întrebă bursucul. Momentul este propice, răspunse viforul din vale. Așa cum datoria ta este să ții minte tot ce se întâmplă, bursucule, a mea este să citesc în stele. Tarva și Alambil s-au întâlnit în înaltul cerului, iar pe pământ a apărut un alt fiu al lui Adam care ne va fi conducător. Acum este momentul potrivit. Sfatul nostru de pe pajiștea de dans va trebui să fie un sfat de război. Puse totul pe un ton atât de convingător, încât nici Caspian, nici ceilalți nu ezitară deloc. Acum li se părea că pot câștiga războiul și erau aproape convinși că trebuie să-l pornească. Cum se făcuse vremea miezii, rămaseră să se odihnească împreună cu centaurii și mâncare din bucatele aduse de aceștia. Plăcinte din făină de ovăz, mere, ierburi, vin și brânză. Următorul loc unde trebuia să meargă era destul de aproape, dar fură nevoit să facă un lung ocol pentru a nu trece printr-un ținut locuit de oameni. Ajunseră de-abia după amiază târziu în câmpie. Aici mâncă trufe, se apropie de o gaură dintr-o movilă acoperită de iarbă, de unde ieși ultimul lucru la care s-ar fi așteptat Caspian. Un șoarece vorbitor. Era, desigur, mai mare decât un șoarece obișnuit. Avea peste 30 de centimetri când se ridica pe labele din spate, iar urechile îi erau la fel de lungi, deși mai late, ca ale unui iepure. Îl chema Pișpirici și era un șoarece vesel și viteaz. Purta o floretă micuță și avea mustățile lungi și răsucite. Sire, suntem 12, spuse făcând o plecăciune grațioasă. Oamenii mei sunt la dispoziția maestății voastre. Caspian de-abia se putu abține să nu pufnească în râs. Toți oamenii lui încăpeau cu ușurință într-un coș de rufe pe care îl puteai căra apoi în spate. Ar dura prea mult să vă înșir toate creaturile pe care le-a cunoscut Caspian în ziua aceea. Cârtița lopătăreasă, cei trei dințoși, care erau bursuci ca mâncă trufe, iepurele Camilo și ariciul porc cu țepi. În cele din urmă se opriră lângă o fântână de la marginea unei poieni, acoperită de iarbă și mărginită de ulmi înalți. Soarele se pregătea să apună, margaretele își închideau petalele, iar ciorile zburau spre cuiburi să se culce. Aici, mâncare din merindele pe care le aduseseră cu ei, iar bunile își aprinse pipa. Sfrederic nu fuma. Acum, spuse bursucul, dacă am reușit să trezim spiritul acestor copaci și al acestei fântâni, s-ar zice că a fost cu adevărat o zi plină de succes. Și nu putem? Întrebă Caspian. Nu, îi răspunse Mâncătrufe. Nu avem nicio putere asupra lor. De când au venit aici oamenii și au început să taie pădurile și să murdărească apele, triadele și naiadele au căzut într-un somn adânc. Cine știe dacă se vor mai trezi vreodată? Este o pierdere grea pentru noi. Telmarinienilor le este foarte teamă de păduri și dacă ar vedea copacii mișcându-se furioși, ar lua-o îngroziți la goană și nu s-ar mai întoarce în Narnia. Ce imaginație aveți voi, animalele? Se minună Bunilă, care nu credea în lucruri de felul ăsta. Dar de ce numai copacii și apele? N-ar fi și mai interesant dacă și pietrele ar începe să-l pocnească pe bătrânul Miraz? Bursucul mormăi ceva în sinea lui, după care se făcu liniște. Caspian aproape că adormise, când i se păru că aude o melodie venind din adâncul pădurii, din spatele lui. Se gândi că visează și adormi la loc. Dar de îndată ce-și lipi urechea de pământ, simți sau auzi, nu-și putu da prea bine seama, ritm de tobe. Se ridică, ritmul se auzi mai slab, dar începu să se audă din nou melodia. De data asta mult mai clar. Păreau să fie fluiere. Îl văzu pe Mâncătrufe stând în capul oaselor și privind fix spre pădure. Luna lumina puternic. Caspian dormise mai mult decât crezuse. Muzica se apropia tot mai tare, o melodie sălbatică și totuși dulce. Se auzeau și pași ușori. În cele din urmă ieșiră din pădure, dansând în lumina lunii, niște făpturi pe care Caspian încercase mereu să și le imagineze. Nu erau mai înalte decât piticii, dar erau mult mai subțiri și mai grațioase. Aveau cornițe, iar capul le era acoperit de bucle. Partea de sus a trupului le strălucea goală în lumina palidă și aveau picioare și copite de țap. Fauni! Strigă Caspian sărind în picioare. Într-o clipă se trezi înconjurat de aceștia. Nu-i trebuie prea mult timp să le povestească tot ce se întâmplase. Îl acceptară pe dată. Caspian se trezi dansând cu ei. Începu să danseze și Bunilă, mai greoi și mai smucit, și chiar și Mâncătrufe sărea și țopăia cât putea el de bine. Numai Sfrederic rămase pe loc, urmărind totul de pe margine. Faunii dănțuiau în jurul lui Caspian în ritmul fluierelor de trestie. Chipurile ciudate ale faunilor, triste și vesele în același timp, erau toate întoarse spre el. Zeci de fauni, Mențius și Obentinus, Dumnus, Volunus, Voltinus, Girbius, Nimienus, Nausus și Oscuns. Trâncănilă îi anunțase pe toți. Când se trezi a doua zi de dimineață, Caspian se întrebă dacă nu cumva totul fusese un vis. Dar în iarbă se vedeau urme de copite.
0: Ați audiat un capitol din cartea Prințul Caspian din Cronicile Narniei de C.S. Lewis, în lectura Dianei Zaharia. Vă mulțumim pentru atenție!

Vă invităm să audiați mesajele biblice prezentate de pastorul Cristian Boariu în fiecare marți seara la ora 21 și în reluare miercuri la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

găsit la calendarul zilei. Haideți să vedem împreună câteva evenimente care s-au desfășurat de-a lungul timpului într-o zi de 14 septembrie. În anul 407 a murit Ioan Gură de Aur, scriitor creștin și patriarh de Constantinopol. În 1849 s-a născut fiziologul rus Ivan Petrovici Pavlov, unul dintre fondatorii psihologiei experimentale. A descoperit reflexele condiționate. A primit premiul Nobel pentru fiziologie, medicină în anul 1904. În 1851 a murit James Fenimore Cooper, scriitor american, celebru prin romanul Ultimul Mohican. În 1926 a fost construită la Reșița prima locomotivă românească pentru ecartament normal. În 1928 a fost inaugurată Crucea Eroilor de pe vârful Caraiman, Munții Bucegi, monument închinat eroilor ceferiști căzuți în timpul Primului Război Mondial, construit între anii 1926-1928 din inițiativa Reginei Maria. În 1940, tot într-o zi de 14 septembrie, a început guvernarea Ion Antonescu. Generalul Antonescu este conducătorul statului român și președinte al Consiliului de Ministri. În 1993 a murit Geo Bogza, scriitor și ziarist, membru al Academiei Române din 2 iulie 1955, creator al unei formule unice de reportaj, reportajul poematic, ilustrat de volumul Cartea Oltului. Iar în anul 2008 a murit Ștefan Iordache, actor de teatru și film. Ați urmărit calendarul zilei, vă dorim audiție plăcută și un timp binecuvântat în continuare.

0: Cineva a pus unui om întors la Dumnezeu de ceva vreme două întrebări. Prima întrebare a fost: ce a câștigat împărăția lui Dumnezeu când ai fost mântuit tu? Doi, dacă ai plecat din lumea aceasta, ce ar pierde împărăția lui Dumnezeu dacă n-ai mai fi tu? Ce a câștigat și ce a pierdut? Ce a câștigat biserica atunci când ai venit tu membru? Ce ar pierde biserica dacă n-ai mai fi? Știți care e tragedia? Când sunt unii prin care biserica nu câștigă nimic decât dureri de cap și când pleacă, biserica răsuflă ușurată. Dar sunt unii care atunci când vin în biserică, sunt oameni care încep să poarte poveri. Poartă poverile bisericii. Sunt oameni care iau lucrarea lui Dumnezeu și spun: am vrea să fim acolo stâlpi în casa lui Dumnezeu.
1: Radio Armonia, un radio ce are întotdeauna ceva de zis.

0: Invită-ți prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marțea de la ora 19.
1: Radio Armonia. O sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

0: Ascultați Radio Armonia, este ora 17. Vă invităm acum, dragi ascultători, să urmăriți un mesaj biblic prezentat de pastorul Dani Popa. Vă dorim audiție plăcută!
1: Așa cum îi rânduim pentru serile de joi seara, avem un studiu împreună cu cei care au slujit deja din epistola sobornicească a lui Iacov. În seara aceasta au fost rânduite trei versete din capitolul 1, versetul 9, 10 și 11, care spun astfel: fratele dintr-o stare de jos să se laude cu înălțarea lui, bogatul dimpotrivă să se laude cu smerirea lui, căci va trece ca floarea ierbii. Răsare soarele cu căldura lui arzătoare și usucă iarba, floarea ei cade jos și frumusețea înfățișării ei piere. Așa se va vesteji bogatul în umbletele lui. Amin. Haideți să ocupăm locurile. Chiar dacă pasajul din seara aceasta e un pasaj scurt, trei versete, vă asigur că predica nu o să fie așa scurtă. O să fie pe măsura timpului care a rămas și aș vrea ca Domnul să ne vorbească la toți. Acum, în prima seară de joi în care s-a început studiul din pasajul acesta, din capitolul acesta, s-a intitulat prima seară Școala Suferinței. Vorbea Apostolul Iacov, vorbea despre suferință și cel mai bine înveți suferința în Școala Suferinței. Data trecută, joia trecută, fratele Dani Enache vorbea despre școala înțelepciunii. Și dacă am zis, dacă e tot cu școala, mai ales cu început și școala, să rămânem tot la școală și în seara aceasta am intitulat mesajul Școala Sărăciei și Școala Bogăției. Nu, toți am trecut prin Școala Sărăciei. Se spunea în vremea părinților noștri și în vremea noastră, acum e diferit, când se căsătoreau, tinerii începeau de la ce era începutul. De la lingură și furculiță. Acum, direct, de la BMW, de la casă, de la masă, totul e pregătit. Dar când ai început de jos, ai trecut prin școală, așa-i? Nu poate nimeni să vină să facă școala în locul tău. Și în seara asta o să ne uităm că și săracul face școală, dar să știți, și bogatul face școală. Noi ne gândim că bogăția e o răsplată. Biblia spune că e o școală. Bogăția nu-i răsplată. Noi nu ne plătim. Dom'le, dacă am muncit, acum e normal să am o răsplată, răsplata bogăției. Dar nu e așa. O să vedem că și bogatul trece prin școală, dar trece și săracul. Și auziți cum îi aduce Domnul unul lângă celălalt. Înțeleptul Solomon în Proverbe 22 cu versetul 2 spune așa: bogatul și săracul se întâlnesc. Acum săracul își dorește să întâlnească bogatul. Dar știți care e problema? Bogatul nu-și dorește săracul să-l întâlnească. Nu? De ce? E frică că îi cere ceva împrumut. Dar să țineți minte, una e când îți cere săracul ceva împrumut și alta e când îți cere un bogat împrumut. Când îți cere săracul împrumut, nu te bagă în faliment. Așa-i? Că cere 100, 1000 de lei să trăiască, să-și mai ducă luna la capăt. Dacă vine bogatul, ăla care e cu construcții, cu mașini, cu ăsta, pe ăla nu vine să-ți ceară 1000 împrumut. Frați care au ajuns în faliment, știți de ce au ajuns unii în faliment? Că au dat bani împrumut la cine? La bogați! Că ăla a cerut 300 de mii de euro, 500 de mii, că îi mai trebuie să mai fac o fabrică și când a intrat în faliment, a intrat și totodată cu el, nu? Dar știi ce spune Biblia? Că bogatul și săracul se întâlnesc. Și continuă Solomon și spune așa: Domnul i-a făcut și pe unul, l-a făcut și pe celălalt. Amândoi îți făcuți de Dumnezeu. Amândoi, și săracul în starea aceea, că așa l-a lăsat Dumnezeu, și bogatul în aceeași stare, de ce? Pentru că așa l-a îngăduit Dumnezeu. Știți că sărăcia nu e un semn al blestemului. Dom'le, dacă e sărac, mai ales acum e predicarea asta îmbogățirii, predica și Evanghelia prosperității, dom'le, dacă ești copilul Domnului, n-ai voie să fii sărac. Uite că zice Biblia că Domnul i-a făcut sărac. Nu, ești din starea asta. Păi nu poți. Am fost, i-aminteat de sora Ela. Am venit la biserică direct de la ea, de la spital. Cred că mama dumneavoastră i-a trimis. 35 de ani. Familie, tot în regulă. S-a simțit rău, e în comă. Nu se, doctorii nu mai dau nicio șansă. Nu, azi ești plin de bani, ai de toate și dintr-o dată Dumnezeu te îngăduie într-o școală. Că e școala suferinței, dar poate fi școala sărăciei. Vreau să vă spun, sărăcia nu e un semn al blestemului, dar nici un semn al mântuirii. Domne, dacă sărac, eu cred că o ajunge în rai, nu? Că așa zice că săracul o ajuns unde? În sânul al lui Avram. Dar nu a ajuns din cauza sărăciei. Nu, nu, că mulți sunt săraci și o ajunge în iad. Dar știți că nici bogăția nu-i semn al binecuvântării. Aici ai mai cum, domne? Păi nu, nu-i semn al binecuvântării. Nu, știți că bogăția nu-i un semn al binecuvântării? Poate fi, dar nu-i neapărat. Nu-i neapărat semn al binecuvântării, dar nu-i nici semn al lepădării. Faptul că ești bogat nu înseamnă că ești lepădat, da? Pentru că Biblia arată atâtea cazuri în care oamenii ai lui Dumnezeu au fost bogați, i-au îmbogățit Dumnezeu, le-au dat Dumnezeu și asta e starea în care i-au îngăduit Dumnezeu. Pe sărac nu-l disprețui indiferent ce mănâncă, indiferent ce culoare are pielea lui sau statutul social. Indiferent de starea care o are, nu-l disprețui. Știți de ce? Că roata vieții se învârte. Ați văzut sărac care l-a ridicat Dumnezeu? Ați văzut, da? Unul dintre ei ești dumetale. Dar ați văzut bogat care o ajuns jos? Cine a învârtit roata? Tot Dumnezeu. Cunosc un caz, nu vă dau nume, dar un om de-a nostru, un frate de-a nostru, plin cu bani, cu de toate, lucra la o echipă, un tânăr dintr-o biserică, lucra și era din familie mai năcăjiți. Atâta nu i-o convenit de băiatul ăsta, încât i-o zis la patronul lui, i-o zis, pe băiatul ăsta nu-l mai aduci la mine în firmă. Dom'le, dar zice, e unul dintre cei mai buni meseriași ai mei. Nu mă interesează. Mă, dar e de-a noastră. Nu mă interesează. Afară cu el. Atâta o stat până nu a mai venit copilul ăla. L-o dat, o trebuie să-l dea afară, că altfel pierdea lucrarea. Știți ce s-a întâmplat? Dumnezeu l-a binecuvântat pe băiatul ăla, a ajuns el la un moment dat că Dumnezeu l-a ridicat, Dumnezeu l-a îmbogățit și acum era bine dacă se oprea aici. Dar pe ăla bogat l-a adus în stare, eu îi cunosc pe amândoi, și pe ăla fostul bogat și pe fostul sărac. Ăla bogatul bagă motorină cu picătura, cu 50 de euro, 10, 100 de lei, 200 de lei, nu mai bagă plinul. Știți care-i treaba? Nu disprețui pe un om care e jos, că nu știi când îl ridică Dumnezeu. Știți că Apostolul Pavel reglementează lucrul acesta și aduce în evidență în 1 Corinteni, capitolul 11, când vorbește de masa Domnului. Știți ce spune? Voi ăștia, zice, care veniți cu mesele încărcate, cu plasele, cu papornițele pline cu mâncare, zice, de ce veniți? Ca să disprețuiți pe cine? Pe ăla care? Care nu are. Vedeți tendința asta? Păi, Doamne, păi nu are, de ce? E puturos. Dar nu zice Biblia că sărac poți să ajungi și din cauza bolii, da? Când te-ai îmbolnăvit de o boală gravă, în 3 luni ai terminat toți banii care i-ai adunat o viață. Și zice cuvântul lui Dumnezeu, Apostolul Pavel vine și spune lucrul acesta. V-ați obișnuit să disprețuiți, imediat te uiți ce are. Dacă nu are, te bucuri că tu ai, la tine e plasa plină. Și Apostolul Pavel vede încă de la biserica primară, vede în biserica din Corint lucrul acesta, disprețul față de cei ce nu au. Dar pe sărac nu ai voie să-l disprețuiești. Dar mai ceva, nici pe bogat n-ai voie să-l invidiezi. Nici pe sărac să-l disprețuiești, dar nici pe bogat să nu-l invidiezi. Știți de ce? La amândoi, sărăcia e pentru o vreme și bogăția e pentru o vreme. Cuvântul lui Dumnezeu spune în ziara aceasta, răsare soarele și usucă tot. Usucă la sărac sărăcia, eu usucă și ajunge bogat. Lasă gata sărăcia, zice cuvântul Domnului, Evanghelia după Luca, în capitolul 16, că s-o gătat cu bubele și la Lazar, dar s-o gătat și cu inul subțire la bogat. Dom'le, n-o mai avut zile, s-o gătat. Starea în care ești, dacă ești într-o stare de lacrimi, e pentru o vreme. Dacă ești într-o stare de fericire, ascultă-mă, e tot pentru o vreme. Dacă ai ce pune pe masă, e binecuvântarea lui Dumnezeu și ascultă-mă, e pentru o vreme. Dar și dacă n-ai ce să pui pe masă, e tot pentru o vreme. Că Dumnezeu e în controlul vieții și a bogatului și a săracului. Binecuvântat să fie numele Domnului. Pe bogat nu-l invidia. Bogatul și Lazar, da? Ăștia doi ori trăit față în față. I-a adus Dumnezeu față în față pe amândoi. Știți ce e interesant în cele 3 versete? În versetele acestea pare a fi o anomalie. Spune cuvântul Domnului așa. Fratele dintr-o stare de jos să se laude cu înălțarea lui. Păi stai un pic, mă, dar ceva nu-i în regulă. Păi nu bogatul ar trebui să se laude cu înălțarea? Și săracul cu ce? Cu smerenia. Dar vine Pavel și întoarce lucrurile. Și zice, săracul să se laude cu înălțarea și bogatul cu smerirea lui. Nu vi se pare că nu sună bine? Dom'le, bogatul, că ăsta-i tăpă înălțare, e tot în sus, e tot pe înainte. Păi să se laude cu înălțarea, cum ai construit, cum ai făcut, cum ai cumpărat, cum ai mâncat, că a avut concediu de 2 ori în 3 luni, nu? Și vine Domnul și învârte roata, că aici e frumusețea lui Dumnezeu. Dumnezeu pune lucrurile în ordine diferită cum e ordinea la noi. Uitați-vă numai la un lucru. Zice cuvântul Domnului că într-o zi Dumnezeu, într-un caz extraordinar de greu, întoarce situația printr-o singură mișcare. Un om a venit cu 2 hârtii. Una ce-și dorea pentru el și alta ce dorea pentru altul. Și le pune în mâna împăratului Ahasveros. Știi ce spune? E o spânzurătoare hotărâtă pentru dușmanul meu, pentru Mardoheu. Și cam ce s-ar potrivi pentru mine? Inelul, calul, da, să se strige în gura mare, asta cred că e pentru mine. Și le ia împăratul, că așa face Dumnezeu, ironia în fața înțelepciunii omenești. Le ia Dumnezeu, asta-ți dorești pentru Mardoheu? No, zice, uite, încrucișez mâinile. Și ia 2 liste și Dumnezeu încrucișează mâinile. Și spune așa, ce-i dorești lui, vei păți tu. Și ce-ți dorești ție, va primi el. Asta ne enervează. Așa e că te enervează. Păi cum să? Cum să nu te enervează? Păi dacă ai luptat toată viața pentru cal, pentru inel, pentru tot ce ai dorit, a venit vremea. Și dintr-o dată Dumnezeu schimbă istoria la o singură mutare. De ce am spus? Nu disprețui pe ăla care-i la poartă. Nu disprețui pe ăla care-i tremură mâna, care-i fața zbârcită. Că Dumnezeu are putere la o singură mișcare să schimbe istoria Universului, să schimbe istoria vieții unui om, binecuvântat să fie numele Domnului. Și la ăsta care o așteptat inelul, la ăsta care o așteptat belșugul, o așteptat înălțarea, vine Domnul și îi spune așa, îl iei pe ăsta de jos, aici e paralela cu pasajul acesta, îl iei pe ăsta care-i zdrobit, care-i în sac, care-i în cenușă, îl iei și îl urci direct pe cal. Bun, și pentru mine ce îi? Ce era pentru el? Ce ai dorit lui? Spânzurătoarea. Imediat a fost informat împăratul. O zis, asta e spânzurătoarea care a pregătit-o pentru el. No, asta ți se duce ție. Nu vedeți cum schimbă Dumnezeu? Așa face Dumnezeu lucrurile. De aceea, în seara aceasta, aș vrea să ne uităm în pasajul acesta și să învățăm din cele 2 școli câteva lucruri. O să învățăm 3 lucruri din școala sărăciei și școala bogăției. 2 lucruri le vom învăța pe pielea săracului, care o avem și noi, și vom învăța un lucru pe pielea bogatului. O să fie 3 lucruri în total, nu o să merg cu 3-3, că ar fi 6 și atunci ar dura foarte mult. Ne uităm la școala, în școala sărăciei. Primul lucru care îl învățăm din școala sărăciei este că există întotdeauna ceva mai bun decât ceea ce se vede. Cuvântul lui Dumnezeu ne cheamă să privim înălțarea dincolo de coborâre. Arată cuvântul lui Dumnezeu că există ceva mai bun decât ceea ce se vede. Înțelegi? Noi de obicei ne uităm la ce se vede. Și vine cuvântul lui Dumnezeu și ne arată în seara aceasta, o să vedem, oameni săraci, la care Dumnezeu le-a pregătit în ascuns ceva ce nu s-au așteptat niciodată. Câte mărturii n-am putea ridica în seara asta? Cum a lucrat Dumnezeu pentru noi în ascuns? Că nu se vedea nimic în față. Dumnezeu era pe tron și avea plan de binecuvântare. Vă aduceți aminte când se odihnea Israel în vale și sus pe munte se făceau planuri împotriva lui. Au zis, hai să-l blastăm, hai că-ți dau bogăție. Ăștia nu știau nimic. Stăteau în vale și se odihneau. Stăteau în vale după drum, Dumnezeu îi proteja acolo. Alții făceau planuri cum să-i nimicească. Și uitați ce-i frumos, Dumnezeu făcea și el plan acolo nascuns. O zis, noi bai că se încurcă planurile. De ce? Pentru cel care e într-o stare de sărăcie, de probleme, de necazuri, ascultă-mă, Dumnezeu țese un plan de binecuvântare pentru tine. Dumnezeu are un plan în școala sărăciei, trebuie să înțelegem ceva. Dincolo de ce se vede, e o mână nevăzută și asta e mâna lui Dumnezeu. Binecuvântat să fie numele Domnului. Vă aduceți aminte văduva din Sarepta? Întâi Împărați, capitolul 17, versetul 8, versetul 9, spune cuvântul Domnului că învățăm lucrul acesta să privim dincolo de ceea ce se vede de la văduva din Sarepta, da? Femeia aceasta, fără soț, avea și un băiat. Totul era sumbru. Strângea niște lemne să facă o mâncare, să pregătească ceva. Și auzi, normal, după ce mănânci, trebuie să trăiești. Dar la ei era totul sumbru. O zis, mănânc și eu și copilul și după aia murim. Totul sumbru. Nu se mai vede nimic. Și uitați ce îi spune Domnului Ilie. Scoală-te și du-te la Sarepta care ține de Sidon. Și spune așa, acolo am poruncit unei văduve să te hrănească. Știți ce arată asta? Că și Ilie era flământ. Auzi, omul care a coborât foc din cer să ajungă flământ? Se poate ca slujitor, se poate ca om de slujbă să ajungi în școala aceasta a pustiei, a sărăciei. În școala aceasta care nu se vede nimic în față, uite, vine Domnul și zice, ce-i spune? Am un plan ciudat, Ilie. Văd că ești flământ. Eu te-am îngăduit să fii flământ. Eu te-am îngăduit să cunoști starea de foame. Dar zice, am poruncit unei văduve să te hrănească. Auzi, Doamne, eu înțeleg. Dar cum să mă hrănească o văduvă? Că aia n-are și să dovedește, că n-avea ea. Parcă ți se pare că nu vorbi Domnul, nu? Mergi la văduvă și spui, dăm să mănânc. Și ea spune, dar n-am. Păi nu-i de la Domnul, nu? Zice Domnul, e de la mine. Merge și Domnul are un plan de binecuvânt. Nu știu cât s-o ruga văduva aceasta. Nu știu ce o făcut văduva aceasta, câte zile de post o avut. Dar știu ceva, că durerea ei o ajuns înaintea lui Dumnezeu. Foamea care o a avut-o, privirea către copilul înfometat, o ajuns înaintea lui Dumnezeu. Nu știu, poate era măcinată și ea de boală, de la foame. Te îmbolnăvești, bunica mea a murit de la foame după război, îmi povestea tatăl meu, de foame. Nu ori mai avut de mâncare și s-o îmbolnăvi de la foame. Și o și murit, o rămas șase copii mici. Poate și văduva asta o a avut boli, o a avut suferință. Dar știți ce e frumos? Că Domnul îi poartă de grijă. Merge Ilie și spune, dă-mi întâi să mănânc. Totu-i sumbru. Ea vine și spune, mâncăm, și auzi și tânărul, îi mor de foame. Și pentru tânăr îi școală sărăciei. Zice, mamă, mâncăm amândoi și murim. Știi ce spune Domnul? Nu, că eu am alt plan înascuns. Voi vedeți numai ultimile lemne. Voi vedeți ultima mână de făină. Vedeți ultimii picuri de unde lemn. Dar auziți, eu am plan de binecuvântare. Fratele meu, sora mea, aș vrea seara aceasta să înțelegi că dincolo de ce vezi dumneatale, dincolo de ce vedem noi, e un ochi care vede totul și ăsta e ochiul lui Dumnezeu. Măriți să fie numele Domnului! Vine Domnul și are plan de binecuvântare. Vreau asta să înțelegem din școala sărăciei, că Dumnezeu lucrează dincolo de ce se vede. Uitați-vă, dacă citiți tot capitolul și o să vedeți în istoria văduvei din Sarepta, toți mureau de foame, nu i-o hrănit Ilie pe toți. Nu i-o hrănit. Să facă masă de dragoste, fraților, nu mai pleacă nimeni, mâncăm. Păi, ce ar veni? Și de la catedrală ar veni la noi, nu? Nu i-o hrănit pe toți. Nu, o hrănit-o pe văduva asta. O hrănit. Știți ce e interesant? Toți mureau de foame, dar la ea era belșug. Nu era făina multă, dar era suficientă pentru fiecare zi. Pentru că dincolo de ce se vede, este ceva. Este un plan al lui Dumnezeu care rostește binecuvântarea. Slăvit să fie numele Domnului. Cunosc, am mai zis cu ani în urmă lucrul acesta, cunosc pe o soră, a mers un om de afaceri la ea și a dus un plic cu niște bani. O soră văduvă, amărâtă, săracă. I-a pus niște bani într-un plic și o mers și ori făcut o rugăciune, o întrebat-o cum, care-i starea ei și la un moment dat bagă fratele ăsta, îl cunosc bine, zice, m-am dus și am dus un plic cu bani. Și zice, sora s-a uitat la plic, s-a uitat la mine și zice, o scos din plic, o scos 300 de lei, o închis plicul înapoi și zice, mi-o dat plicul. Și o zice, uite, ia, ești nu, zice, soră, tot e pentru dumneatale. Nu, nu trebuie să-mi dai nimic, tot plicul ți l-am adus matale. Și zice, o zis sora, o zis, frate, eu dacă iau tot plicul ăsta, eu nu mă mai pot ruga cum mă rog acum. Că plicul ăsta mă împiedică să... Eu am nevoie, zice, de 300 de lei să-mi rezolv niște probleme ce le am. Și pentru ăștia m-am rugat. Eu nu m-am rugat pentru tot plicul. Nu m-am rugat pentru atâția. Știți ce-a arătat? Că pentru ea era mai important ceea ce nu se vedea. Era rugăciunea înălțată înaintea lui Dumnezeu. Era binecuvântarea care o aduce Dumnezeu în rugăciune. Școala sărăciei ne învață să privim dincolo de ceea ce se vede. Poate ești în necaz, ești în boală, Dar e un plan al lui Dumnezeu care îl rostește pe munte când tu te odihnești în vale, când tu nu vezi nimic. E un Dumnezeu al binecuvântărilor care întoarce istoria într-o singură clipă. Slăvit să fie numele Domnului! Al doilea lucru ce învățăm din școala sărăciei este că înălțarea Dumnezeu o face împărtășie frățească. Înălțarea Dumnezeu o face împărtășie frățească. Indiferent cât ești de jos, indiferent cât ești de prăbușit, indiferent cât te-o îndoit sărăcia, necazul, lacrimile și problemele, ascultă-mă, vino la casa lui Dumnezeu. Pentru că ridicarea și înălțarea Dumnezeu o face în mijlocul poporului. Aici dă Dumnezeu, spune Psalmul 133, dă binecuvântarea și viața pentru veșnicie. Unde? Împărtășie frățească. Vă dau două exemple de două femei văduve, vorbind de sărăcie, se pare că în seara asta numai despre surori. Ele cam duc greu, da? Că te uiți în frigider, n-ai ce pune în oală, n-ai ce pune pe masă. Ele cam știu ce înseamnă mai bine școala aceasta. Zice cuvântul Domnului în Evanghelia după Marcu, în capitolul 12, de la versetul 41 la 44, că vine Domnul la templu. Și găsește acolo o femeie văduvă. Ele cam știu ce înseamnă mai bine școala aceasta. Zice cuvântul Domnului în Evanghelia după Marcu, în capitolul 12, de la versetul 41 la 44, că vine Domnul la templu. Și găsește acolo o femeie văduvă care avea ultimii doi bănuți. Acum

fel, când îl deschid, văd că am numai de 50 de lei. Acu 10 ani de zile. Mă uit la el, mă uit la portofel. Ce să fac cu el, mă? Ăsta nici cum urla în gura mare. Bani, bani. Să pună și el în săculeț. Mă îndoi și iau 50 de lei. Acum e mai ușor, că-s alte vremuri, nu? Și iau și îi dau. Ăsta când s-o văzut cu 50 de lei, că știa culoarea banilor. Știa, da? Și i-o luat în mână și o fugit la Dana, acolo, la scaun, cu 50 de lei, i-a arătat la toți. Uite așa, se uita la fanfară și flutura 50 de lei. Eu nu mai știam cum să intru în pământ, mă, n-a arătat banii. Știi cum suntem noi? Dacă n-ar fi doi bănuți, când e mai mult de doi bănuți. Știi, când mi-arătăm, mi-i punem așa la sacou, când vine colecta, numai să-i scoatem și să-i punem acolo. Dar gândiți-vă că vine văduva, da? Ultimii doi bănuți. Știi cum e când pui ultimii doi bănuți? Uite, așa ții bănuți. Așa ții, să nu te vadă fratele să zică cât ai pus. Bași mâna până în fundul sacului și-i lași acolo, să nu te vadă nimeni. Vine femeia aceasta, fără bani, fără soț. Vine unde? La templu. Știți unde a venit femeia aceasta? Acolo unde era prezent Domnul Iisus. Domnul a avut în vedere să o înalțe. Unde a înălțat-o? În fața tuturor. I-o ridica starea, ori văzut-o, bă, nu mai pune doi bănuți, că tot în fiecare duminică, tot bag nota aceea. O zis, Domnul, lasă că astăzi te ridic. Astăzi pe tine amărâta, pe tine săraca, pe tine femeia aceea care îți resping toți banii, astăzi te ridic în fața lor. Vă întreb, o ridica Domnul dacă nu era ea la templu? O ridicat-o Domnul că ea a venit la templu. Ea nu a zis, mă duc să mai spăl niște scări, mă duc să mai caut ceva de lucru, mă duc să mai iau ceva, nu știu, orice, dar să mai fac niște bănuți. Bă, dar e program la biserică, e program la casă. Mă duc, frate, știi câte datorii am, știi că, păi de aia e datorie. Ea rezolvă partea spirituală și o să vezi că Dumnezeu va lucra și în dreptul acesta. El vrea să te înalți, El vrea să te ridice. Dar problema e că s-ar putea, în vremea în care Dumnezeu vrea să te ridice, s-ar putea tu să nu fii prezent la părtășie. Înălțarea la sărac Dumnezeu o face în mijlocul poporului. I-o face acolo în părtășie frățească, slăvit să fie numele Domnului. Unde era femeia când a fost ridicată? Acolo unde a fost și Domnul. Eu îmi doresc să înțelegi în seara asta că Domnul vrea să te ridice poate printr-o cântare, vrea să te ridice la timpul de rugăciune, vrea poate prin mesajul meu smerit, vrea Dumnezeu să-ți spună ceva. Ascultă-mă, fii prezent la casa lui Dumnezeu, că Dumnezeu pregătește ridicarea pentru tine. Măriți să fie numele Domnului. Vă mai dau un caz, Evanghelia după Luca, în capitolul 13, Biblia arată că Domnul Iisus intră într-o zi în sinagogă și acolo când intră găsește pe o femeie gârbovă, da? De 18 ani, era îndoită la 90 de grade. Nu putea, a început școala, n-avea o poză cu copiii, că asta nu putea sta și ea în poză, da? Să-i spună, stai mai drept, stai, ce să stai? Era tot cu capul în jos. N-avea o poză cu copiii, n-avea de la absolvirea școlii, n-avea nimic, nicio poză. Și totuși era prezentă. Unde? La sinagogă. Era prezent acolo. Gândiți-vă la ceva. Că a venit femeia aceasta acolo unde a venit și Domnul. De ce insist pe părtășia frățească? Nu-i întotdeauna cum vrei, nu-i întotdeauna cum ne-ar place, dar întotdeauna prezent Dumnezeu. Întotdeauna-i prezent Dumnezeu. Și s-ar putea Dumnezeu pentru tine să aibă pregătit o lucrare de binecuvântare. Acum vă întreb un exercițiu de imaginație. Poate femeia asta avea un pat mai bun, fiind gârbovă, avea un pat mai bun acasă decât băncile de la sinagogă. Poate că n-aveau burete, nu erau tapizate, era mai greu, da? Putea să stea acasă întinsă, frate, așa mă dor spatele, mă dor oasele, nu? De câte ori nu te-ai plâns? De câte ori ai zis, eu nu pot, frate, nu pot veni, de ce? Așa mă înțapă. Dar domnule, acasă tot ele face. Tăte le faci, bați cuie, sudezi, rupi, ridici aparatul, nu te doare. Când îi deveni la adunare, dintr-o dată nu mai poți veni. Și uitați-vă că femeia aceasta vine, deși poate avea un pat mai bun decât bani ca biserici. Poate avea treabă mai bună acasă de făcut. Poate era în urmă cu lucru. Avea lucruri mai bune de făcut decât să stea și să asculte pe Dani Popa, da? Dom'le, dar pot asculta și pe YouTube. Nu pot trece și mai și schimb canalul, mai și schimb dintr-o parte într-alta cum îmi place, nu? Avea alte lucruri mai bune de făcut. Dacă ne uităm la ea, poate avea și pastile, avea și creme de dureri, poate avea un nepot care o mai apăsa pe spate, nu?
care să-i mai

0: să-i mai domolească durerea.
1: Dar vreau să vă spun ceva.
0: I-au știut la un moment dat că indiferent cât e durerea de mare în trupul ei, cea mai bună stare o are în prezența lui Dumnezeu. Și-o dat toată silința. Nu știu cum a venit. Nu știu, poate au fost frați care n-au observat-o că vine și ea la adunare. Poate tramvaiul a plecat direct din fața ei. Dar știu ceva, că a venit acolo unde a fost prezent Domnul. Nu știa ce se întâmplă pentru ea în seara aceea, dar Domnul știa, Domnul o aștepta. Vreau să-ți spun că tu ești așteptat în prezența lui Dumnezeu. Domnul are plan de binecuvântare pentru tine. El vrea să-ți ridice starea, poate ești gârbovit, nu fizic, dar poate ești gârbovit spiritual. Poate te apasă încercarea din familia ta, poate soțul nemântuit, poate ai pe cineva bolnav. Ascultă-mă, Domnul e prezent în seara asta, în locul acesta. El poate să-ți ridice starea. Nu sta acasă, ridicarea Dumnezeu o dă în mijlocul părtășiei frățești. Vino la casa lui Dumnezeu. Chiar dacă plângi, chiar dacă nu-ți convine, chiar dacă nu îți lucrurile cum ți le-ai dorit tu, îi prezent Dumnezeu. Mărit să fie numele Domnului. Și indiferent cine e în sinagogă, acolo a fost și șeful sinagogii care dădea ordine. Pe Dumnezeu niciun șef de pe pământ nu-l împiedică să-și ducă planul la îndeplinire. Nici o zi de sabat nu-l împiedică pe Dumnezeu. De aceea îți spun, îi seara în care Dumnezeu se apropie de tine. Îi seara în care Domnul se apropie de sufletul tău. Mărit să fie numele Domnului. Al doilea lucru care îl învățăm din școala sărăciei este că înălțarea se face în părtășie frățească. Acum o să ne uităm un pic și la bogat. Când vorbești de bogăție, trebuie să poți răspunde la două întrebări. Dacă te-ai îmbogățit, dacă ai reușit în viață, să spune, da? Trebuie să poți răspunde cum trebuie la două întrebări. Prima întrebare e cum te-ai îmbogățit. Trebuie să răspunzi la întrebarea asta. Cum te-ai îmbogățit? Frate, pe mătușa Tamara, o mai țineți minte, pe cea mai cunoscută mătușă din România, nu? Când nu mai știi cum să o scoți la capăt, îi dai că am o mătușă. Am pe un unchi care... Nu. Cum te-ai îmbogățit? Știi că tânărul bogat, când l-a venit în fața Domnului, a avut puterea să spună, m-am îmbogățit cinstit. De ce? Că a respectat totul. Auzi, să nu furi, să nu minți. Frate, a fost și el m-a mințit. Știi ce țapă mi-a dat și el? Și atunci nu l-am iert. Am luat după el. Nu? Întrebarea îi, cum? Și Zacheu, până să se întâlnească cu Domnul. Știi ce spunea? Cum te-ai îmbogățit? Frate, Domnul m-a binecuvântat. Când s-a întâlnit cu adevărat cu Domnul, nu a mai zis așa. Știi ce o zice? Și dacă am năpăstuit, păi cum mă, tu ai tras apă? Am tras, frate, am tras, câți ori plâns. Uite-te câți plâng în spate de pe urma îmbogățirii tale. Nu de ciudă, nu vorbim de ăștia. Dar ăia care i-ai jăgmănit, care i-ai învârtit, care i-ai năpăstuit, câți plâng? Frate, acum eu m-am pocăit. Dacă eu nu o zis, m-am pocăit. O zis, trebuie să mă duc să repar. Ca să pot răspunde la întrebarea cum m-am îmbogățit. Și Iacov, dacă îl întrebai pe Iacov, mă Iacove, tu cum te-ai îmbogățit? Știi ce spunea? Frate, eu vindeam ciorbe. Eu vindeam ciorbe, că e magazin de cartofi prăjiți. Acolo mergi și cumperi cartofi prăjiți. Dar dacă îl întrebai pe Iacov, cum te-ai îmbogățit? Am vândut la frate ciorbe. La frate, tu cum ai vândut? Am vândut, frate. O cumpăra frate meu ciorbe până i-o ieși pe ochi. Până i-o ieși pe ochi, da? Uite, mai e câte unul care spune, frate, e prețul pentru tine? Eu nu vreau preț pentru eu, parcă m-aș înmuia să îmi dai prețul care dai la un străin, cred că e mai mic prețul decât îl vinzi la frate, tu, nu? E prețul pentru tine, să te sperii când auzi numai pentru tine, chiar că numai pentru ei s-a fost prețul ăsta. N-o mai vândut la prețul ăsta la nimeni. Frate, vinzi aici, dreptul de întâi născut. Nu, și ăsta s-a îmbogățit. Frate, am vândut ciorbe, am avut magazin de ciorbe. Cum te-ai îmbogățit? Cine plânge în spatele tău? Uitați-vă cum l-a îmbogățit Dumnezeu pe Avram. Știi ce îi spune Dumnezeu la Avram? Eu sunt scutul tău și răsplata ta cea foarte mare. O zis, nu lua hainele de pe ei, nu lua prada de război. Și o și zis Avram, nu o iau, de ce? Strigi după mine. Strigi după mine că tu m-ai îmbogățit. Nu îmi trebuie nimic, pentru că n-o uitat niciodată. Că atunci când te ridică Dumnezeu, Dumnezeu te și protejează. De-aia i-a zis Dumnezeu la Avram, Avrame, eu sunt scutul tău, eu te protejez și eu te răsplătesc cum nu te poate răsplăti nimeni. Nu? Dacă ne uităm și Lot, da? Te uitai la Lot și ziceai, cum te-ai îmbogățit? Am lucrat, dar uite-te în spate, că ai făcut o ruptură Aduți aminte, undeva acum 10, 15 ani, 20 de ani în trecut, cum răspunzi la întrebarea asta? Am înțeles efectul, ești sus, dar poți răspunde la întrebarea asta? Cum? Bogatul trebuie să răspundă la întrebarea asta. Și a doua întrebare la care trebuie să răspundă bogatul trebuie să răspundă la care-i scopul îmbogățirii. Cum te-ai îmbogățit și care-i scopul? Pentru că Dumnezeu nu ți-o dat așa ca să fii, ci Dumnezeu ți-o dat ca să faci ceea ce trebuie făcut. Zice cuvântul Domnului, Evanghelia după Luca, în capitolul 12, că Dumnezeu l-a îmbogățit pe unul. N-a făcut nimic deosebit, o plantat ca toți în toți anii trecuți, n-a ierbicidat mai mult, tot i-a fost la fel ca anii trecuți. Dar Dumnezeu l-a pus la test, l-a băgat în școala bogăției să vadă ce face când e ridicat. Ăsta când s-a văzut cu hambarele pline și o mai rămas, o zis, mi se merită să le dărâm, să fac altele mai mari. De asta l-a îmbogățit Dumnezeu? Ăsta-i scopul? Care-i scopul că te-a binecuvântat Dumnezeu? Care-i scopul? Că dacă te-a binecuvântat Dumnezeu, numai să mărești hambarul, ascultă-mă, condoleanțe, vorba cuiva, condoleanțe, asta-i, i-a spus Dumnezeu noaptea aia, condoleanțe, ți se cere sufletul, ai înțeles greșit. Scopul nu-i ca să ne lăfăim noi, ci scopul e să ne uităm și la ăla care n-are hambar, să ne uităm la ăla care îi uscat pe oase de foame, frate, noi, să meargă la lucru, că și eu am muncit. Nu de asta te îmbogă. Nu să judești săracul, că poate e bolnav, poate nu știu, n-are capacitățile. Uitați-vă când l-a ridicat Dumnezeu pe Iov, când a ajuns în suferință, Iov, știți ce a spus? Eu când am fost bogat, eu am știut de ce m-a ridicat Dumnezeu. Eu am învățat școala bogăției și acum învăț școala sărăciei. Am învățat școala bogăției când eram sus. Știți ce a zis Iov? Am știut scopul îmbogățirii mele. Unu, am fost ochi pentru cel fără ochi. Adică eu nu l-am trimis cu Uber-ul, l-am luat de braț și l-am dus la primărie, i-am zis unde să-și semneze acolo pentru pensie, l-am ajutat. O zi mi-am pus-o deoparte, eu, dita, mai bogatul, eu m-am dus cu ăla sărac să-l ajut, că ăla-i orb și-i sărac din cauza că-i orb. Eu am fost ochi pentru el. O zis, eu m-am dus și-am umplut de bucurie ochii văduvei, inima văduvei. N-o zis, soră, ai revolut. Nu, că acum asta e, tinerii, orice îi, dăm revolutul. Nu au zis, eu dăm revolutul că spun 500. Nu. Și ce au zis? M-am dus și am purtat grijă la văduvă, am purtat grijă la orfan. De ce? Că scopul îmbogățirii îi să umpli inima celui ce are inima uscată, să-i umpli hambarul la ăla care e cu hambarul gol, să-i umpli de bucurie, tu ești bucuros, îți merge bine. Dar care-i scopul? Care-i scopul că te-a ridicat Dumnezeu? Astea sunt cele două întrebări la care trebuie să răspundă bogatul. Ce învățăm în școala bogăției? Un singur lucru, care e mare și puternic. Primul, un singur lucru. Știți care e lucru care vrea Dumnezeu să ne învețe în seara aceasta? Lupta cu mândria. Când vorbește de sărac, spune săracul, fratele dintr-o stare de jos, să se laude cu înălțarea lui. Acum când vorbești de înălțare, poți să mergi și în stânga și în dreapta să vorbești de multe lucruri care te pot înălța. Dar uitați-vă că la bogat îi bate un singur țăruș. Știi care? Lupta cu mândria, smerirea, smerenia. Aici vine și Iacov e foarte categoric. Nu te lasă să spui, domnule, om bun. Nu. Un singur lucru contează. Dacă îi smerit. Asta e lupta care trebuie dusă. Să știți că starea de mândrie, mândria e starea cea mai aproape de fiecare om. Țineți minte, șacii la amvon îi luptă cu mândria. Mai ales parcă aceea, nu? Și în sală, și la balcon, și la proroc, și la văzător, și la cântărez, la toată lumea îi luptă cu mândria. Dar cei din față, până la ultimul din spate. Am avut odată, de mai multe ori am avut, dar odată am avut o criză de rinic foarte puternică și când am ajuns la județean, la urolog, l-am întrebat la un moment dat, domnul doctor, de ce de fiecare dată când fac criză de rinic, de ce îmi vine a vomita? De ce vărs? Și doctorul s-a uitat la mine și a zis ce a zis. Nu are legătură rinichiul cu vomitatul, decât într-un singur loc. Și am zis care? O zis în creier, centrul de la durerea rinichilor, e foarte aproape de centrul vomitatului. Și când ai criză de rinic, creierul dă semnale și îl atinge centrul vomitatului. De aceea ai legătură între rinic și vomitat. Și am zis, mă, așa e și cu mândria. De ce Domnul vine și spune la bogat, ai grijă la smerenie? Sau de fapt ai grijă la mândrie? Pentru că foarte aproape de centrul îmbogățirii, e centrul, nu vomitatului, e centrul mândriei. Imediat bogăția se întâlnește cu mândria și imediat vibrează. Știți că mândria este cea care ne deformează? Vine și ne deformează, dă târcoale la orice om. Mândria are două componente. Are componenta exterioară, componenta vizibilă. Și te uiți la un om care a fost sărac și dintr-o dată o reușit. O reușit, binecuvântat de Dumnezeu. Când i-a atins punctul bogăției și a vibrat lângă punctul mândriei, imediat se vede vizibil pe exterior. Își schimbă și chipul. Foarte, știi? Nu mai ai acces. Deja o tras o barieră în fața lui. Nu îi mai poți spune pacea Domnului. Nu mai poți să-i spui. El îți dă numai din cap. Îți dă ok, nu? Îl deformează exterior. Și mersul. Mă, cum bogăția? Sau cum mândria? Nu vezi că și la exterior. Până atunci se oprea repede. Te observa. Dintr-o dată i s-o bloca mersul. Zici că nu mai vreau să dau exemple, da? Domne, și mersul, și pieptul i s-a deformat. Nu a fost la sală, nu? Dar i s-a deformat pieptul. Nu i se mai închide sacou sau i se tot închide. Îl tot închide, îl tot deschide. De ce? Că mândria este cea care ne deformează exterior. Dar vreau să vă spun ceva. Cel mai grav, mândria ne deformează interior. De aceea vine cuvântul Domnului și trage Iacov semnalul acesta de alarmă. Mândria ajunge să îmbrace sau cea mai terorizantă faza a mândriei este faza spirituală. Când mândria îmbracă haine spirituale. Bine, nu la noi la biserică. În alte părți, așa? La noi nu. Uitați-vă, cuvântul lui Dumnezeu vine și ne dă un exemplu. Geneza, capitolul 11, cu versetul 4. Când oamenilor le dă prin cap să construiască un turn Babel, da? Turnul Babel. Știți care a fost vorba pe exterior de ce doreau să construiască turnul Babel? Auziți ce spune cuvântul Domnului? Zice să construim, să ridicăm un turn care să atingă cerul. Măi, lucru bun ăsta sau rău? Mă, nu-i rău, auzi, să atingă cerul. Păi cine nu vrea să atingă cerul? Păi toată lumea vrea. Frate, să ne apropiem de Domnul. Noi vrem să clădim să ne apropiem de Domnul. Și auziți cum scoate Dumnezeu adevărul la iveală. Zice și să ne facem un nume. Auzi pe ce? Pe atins cerul, pe pacea Domnului, pe iubite frate. Pe ce? Să crești, să te învârți, să ieși la suprafață. Cu ce? Cu atins cerul. Fraților, noi avem scopuri nobile, frate, eu nu mă știu cine sunt, uite-te aici, frate. Știi că Domnul vede ce e în spate? Și auziți ce face Domnul? Un singur lucru simplu. Ce face? Le umblă la limbă. Le învârte limba. Nu știu cum le-a învârtit-o. Dar zice că nu s-au mai înțeles unul cu altul. Și acum, ascultați, știți când apar neînțelegerile? Și în familie, și în biserică, și în... Știți când? Când apare mândria. Mândria aduce neînțelegerile. Care mai dă care? Care mai bun ca și altul mai bun? Care mai cântăreț decât cel cântăreț? Care mai... Aici e problema. Și dintr-o dată ne trezim ca turnul Babel. Nu ne mai înțelegem doi cu doi. Sau unul cu unul. Zice că cereau, ce să fi cerut? O mistrie. Îi aducea pahar cu apă. Băi, dar nu s-a cerut mistrie. Nu s-a cerut apă. Asta era turnul Babel. Când unul spune într-un fel, ăla l-ar spune în altul, dar dacă îi întrebai, și ăla care a spus, domne, dar eu i-am spus corect, dă-mi mistrie, ăla știi ce a spus, eu am înțeles corect, dă-mi apă. Nu, convinge-i pe ăștia doi. Îi poți convinge? Niciodată. Niciodată. Știți unde apare? Aici ai problema. În mândrie, eu am ales textul, așa zice cuvântul lui Dumnezeu. Bogatul, ăștia care ne-am îmbogățit spiritual, care ne-am îmbogățit, care avem daruri deosebite. Aici ai problema. Băgăm partea spirituală în frate, eu-s curat, eu-s cel mai grozav. A zis, Domnul, nu cumva vrei tu să-ți faci un nume pe ce? pe turnul ăsta care să unească cerul cu pământ, o zic, eu n-am nevoie de așa ceva, eu n-am nevoie să tu să te ridici, eu n-am nevoie să tu să te înalți, că tu vrei să-ți faci nume prin slujirea noastră. Nu noi trebuie să ne facem nume, ci numele lui Dumnezeu să fie văzut, numele lui Dumnezeu să fie slăvit și în seara aceasta și în vecii vecilor, binecuvântat să fie numele Domnului. Știți ce vedem? Că mândria este cea care strică relațiile. Mândria strică relațiile. Știți că smerenia le repară? Dacă mândria strică relațiile, smerenia repară relațiile. Auziți? Mândria ne face să nu putem ierta, dar ne face și să nu putem să ne cerem iertare. Tot din mândrie, nu din greșeală, nu din lovitură, din mândrie. Nu putem să iertăm și nu putem să ne cerem iertare. Pentru că vine la urechea noastră mândria și știi ce spune? Auziți, fiți atenți. N-ai greșit. Tu n-ai greșit. Tu, eu, noi n-am greșit. Singurul care n-a greșit niciodată, Iisus Hristos. Binecuvântat să-i fie numele Lui. Vine mândria și spune, las-o așa, la tine e adevărul suprem. La tine-i totul, la tine-i totul grozav. Uitați-vă că mândria mai face ceva. Mândria ne împiedică să iubim. De ce? Ne uităm de sus în jos. Păi, frate, eu am experiență, eu am... Te uiți la ce ai tu? Și te uiți la ce nu are fratele. Pentru că asta e mândria. Ne face să nu putem iubi. De ce preotul și levitul n-au avut puterea să se oprească? Dom'le, dacă era unul cu nume, dacă era împiedicat acolo jos între tâlhari, Dani Popa, păi te opreai, frate, că-l cunoști. Dar cum să te oprești la unul care miroase? Cum să te oprești la unul? Păi da, frate, vezi aici, eu scurat, nu am nici cârpă la mine. Așa, și pe tălpii murdar, că îl trăgea măcar de o talpă. Nu pot pune mâna pe el. Nu pot pune mâna. De ce nu s-a oprit preotul din mândrie? Păi eu, frate, eu urla în vun. Păi eu trebuie să miros, eu trebuie să arăt impecabil, nu pot. Dar știți ce e frumos? Că a venit unul care s-a oprit. S-a oprit și la ăla care era greu de iubit. Poate ți s-a spus că tu ești greu de iubit. Și omul te ocolește. Omul îți întoarce spatele, ascultă-mă. În seara asta e cineva care te iubește și pe tine, indiferent cât ești de greu de iubit. El nu te trage de un picior, el nu te ia de o mână și te aruncă pe asinul lui, ci el te ia în brațe și te așează frumos. Și numele lui este Iisus Hristos, binecuvântat să fie numele lui. Uitați-vă că mândria ne face și ne împiedică să iubim. Mândria ne deghizează în oamenii ai dreptății. Mândria ne deghizează în oamenii ai dreptății. Dintr-o dată suntem extraordinar de drepți. Ne umflăm de dreptate. Cine? Noi ăștia strâmbi. Noi ăștia strâmbi. Dintr-o dată suntem oameni foarte drepți. Suntem foarte ofensați. Avem totdeauna dorința ca noi să avem ultimul cuvânt. Eu trebuie să am ultimul cuvânt. Dacă nu se face cum zic eu, știi ce asta? Nu-i slujire. Nu-i bogăință, nu-i prorocie, nu-i... Știi ce? Îi mândrie. Vreau să vă întreb ceva. Care noi suntem ăștia corecți? Dumneata ale și cu mine. O venit într-o zi prorocul Natan la David și i-a zis, uite, un dosar, nu scria numele pe el. I-a zis, te rog, judecă acest caz. Dintr-o dată s-a îmbrăcat ăsta, dă-mi, aduc codul penal, aduc codul civil, codul dreptății. Și începe să judece și zice, Natan, auzi, n-ai putea fi un pic mai blând? Un pic mai blând, că mie, copilul ăsta aș vrea să-l recuperăm. Băi, frate, dar ce cu pocăința asta? De unde ai scos-o? Și pui, aici, domne, aici trebuie tăiat în carne vie. Și-o zis, auzi, dar încearcă un pic mai blând. Cine a făcut așa ceva? Nu contează, judecă. Și ia David și judecă. Scrie, zice Natan, scrie sentința. O scrie David cu mâna lui. Zice, semnează. Și dă dosarul încoace. Ia dosarul, Natan, după ce a scris David sentința. Nu l-a obligat nimeni. Nu i-a zis nimeni, dar el în spiritul dreptății. Ce a făcut? Și-a semnat propria sentință. Ia Natan pixul și scrie pe dosar ce nume scrie? Împăratul David. Dintr-o dată își dă seama ce haină a avut pe el. Frații mei, vă dau un exemplu. Dacă ar lua Dumnezeu aici pe ecranele noastre astea mari și să pună nu ce arătăm noi, nu ce arăți ma tale și cu mine, că noi suntem de multe ori cu viața noastră cum erau păpușile alea rusești, matriușca, țineți minte, de intra una în alta până era... De la cea mai mare la cea mai mică. Avem matriușca care o arătăm noi, da? Aia frumoasă, exterior, bine. Avem aia altă care ne știe nevasta, da? Avem una mai mică, avem mai altă care ne știu copiii, mai avem una care ne-o mai mărturisim, tot mai mică. Dar avem una care nu știe nimeni, numai noi și Dumnezeu. Vreau să te întreb, dacă ar lua Dumnezeu matriușca vieții tale și a mele și am pune-o aici, când noi suntem ăia de dreptate, ăia plin de noi, frate, la noi asta e justiția. Știți că mândria este cea care ne deghizează în oamenii ai dreptății? Și ascultați încă ceva. Mândria se hrănește cu laude. Îi place să fie lăudată. Să-i spui, frate, cum ai predicat tu? Nu predică nimeni. Cum cânti tu? Nu cântă nimeni. Cum te rogi tu? Știi ce asta? Ne place. Se alimentează bine. Asta ne unge, așa e la suflet. Ne unge la suflet. Dar să știi ceva, asta e mândria. Când îți place să fii lăudat, să ți se spună că tu ești cel mai grozav. Acum vă spun și închei, într-un minut. Știți că Dumnezeu are soluții împotriva mândriei? 1. Răsignește firea pământească. Mândria are rădăcină în firea pământească. Noi în fiecare zi avem de luptat cu firea pământească și zic, Doamne, ajută-ne la aceasta. Al doilea lucru, fă binele nascuns. Fă binele nascuns. Vrei să faci un bine? Nu pe exterior, să se vadă, să ți se propage numele. Fă binele nascuns. Prețuiește pacea. Prețuiește pacea. Omul mândru prețuiește dreptatea. Omul smerit prețuiește pacea. Și în familie, de câte ori n-ai lăsat de la dumneatale? De ce? Ca să fie pace în familie. Că dacă mergeai după dreptate, nu mai mâncai cu soțul tău 2 ani de zile. Nu mă înceartă. Dar de bucuria păcii. Ai lăsat dreptatea de la tine, ai lăsat după el, ai lăsat cum o vrut, ca să fie bine. Și mai ceva, înlocuiește critica cu rugăciunea. Înlocuiește critica cu rugăciunea. Domnul ne cheamă pe toți, și pe bogați și pe săraci, ne cheamă la un singur lucru. Ne cheamă să ne apropiem de El, să ne smerim, să luptăm cu firea pământească. Pentru că vreau să vă spun, Dumnezeu are un plan măreț pentru noi. Zice cuvântul Domnului, Evrei 13:14, știți ce spune? Căci noi n-avem aici o cetate stătătoare, ci suntem în căutarea celei viitoare. Și bogatul și săracul e în căutarea unei cetăți care nu-i de pe pământul acesta. Și ascultați, adevărul final. Adevărul este, afișează-te rog să-l vadă toată lumea, Filipeni 2:21. Nu comentez nimic, nu mă-l citim și să ne rămână măcar lucrul acesta în inimă. Ce-i drept? Auziți ce spune Apostolul Pavel? Toți, nu zis unii, toți, umblă după foloasele lor și nu după lui Iisus Hristos. Adevărul ăsta. Dacă am putea, pe spatele bisericii să mai ciupim noi ceva. Pe spatele chemării, a prorociei, a predicii, să ne meargă nouă bine. Și Pavel observă lucrul ăsta și zice, spune, îi cei drept, toți umblă după foloasele lui, nu după foloasele lui Iisus Hristos. Și să știți, de fapt, ce rămâne e ceea ce a spus Domnul Iisus și Traian Dorzu a scris într-o cântare, ia jugul lui Iisus pe umeri și trage lângă el arând. Știți ce spune refrenul? Hristos cel Sfânt te va cunoaște. Nu după numele ce-l porți, săracul sau bogatul, nu asta îl interesează. O zis că mulți au stat cu el la mese, dar prea puțini au tras la jug. Domnul să ne binecuvinteze, Domnul să ne ajute să învățăm și în școala sărăciei, să învățăm și în școala bogăției și Dumnezeu să rostească binecuvântarea peste noi toți. Amin.
2: Ați urmărit un mesaj biblic prezentat de pastorul Dani Popa. Vă mulțumim pentru atenție!

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predici diverse în fiecare seară, de luni până vineri, începând cu ora 17. Prezintă diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rea Brudan, Adi Mocan și mulți alții. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

0: Ce aș putea face pentru relațiile mele? Atunci când celălalt întoarce spatele, îmi răspunde rău, are atitudini nepotrivite pentru mine, partea mea rămâne aceeași. Să trăiesc conform Evangheliei. Frate, dar de 20 de ani se întâmplă așa. Se pot întâmpla încă 20. Asta nu înseamnă că eu trebuie să abdic de la mă lăsa modelat de Evanghelie. Va trebui să trăiesc conform Evangheliei în continuare. De ce? Pentru că eu n-am făcut ce am făcut în ăștia 20 de ani pentru că am fost om bun, pentru că am vrut binele, ci pentru că în inima mea era stăpân Hristos. De aceea, ce face un creștin matur? Un creștin matur își trăiește toate relațiile în lumina Evangheliei. Tot ceea ce face, face pentru că în inima lui este stăpân Hristos. Doamne, ajută-ne să fim creștini maturi.
1: Radio Armonia, un radio pentru românii de pretutindeni.

0: Meditația zilei.
1: Puterea de a striga. În ziua când te-am chemat, m-ai ascultat. Psalmul 138:3. Mulți dintre noi considerăm că este umilitor și greu să strigăm către Dumnezeu în vremuri grele, mai ales bărbații. Ei preferă să fie cunoscuți drept puternici, aspri, atotsuficienți. Mai degrabă, vor să îndure cu tenacitate și la sfârșit să spună cu mândrie: am reușit. Bill Gothard povestește de mii de bărbați care au îngenunchiat la o conferință strigând cu voce tare: Ava, Tată, în numele Domnului Iisus, scapă-mă de mânie și poftă. Câteva luni mai târziu, un bărbat care se lupta cu pornografia de mai mulți ani i-a scris spunându-i: pofta m-a ținut mult timp prizonier. Prin clasa a treia am dat peste o carte care părea să conțină benzi desenate. A fost prima mea expunere la pornografie. Inima mea tânără a fost capturată. Pofta aproape că mi-a distrus căsnicia de mai multe ori. Doream să fiu liber și să mărturisesc păcatul înaintea lui Dumnezeu de mai multe ori. Am căutat ajutorul chiar și la consilieri creștini. În mai 2001 am auzit mesajul dumneavoastră despre strigătul către Dumnezeu la o întâlnire pentru bărbați. M-am mai luptat cu pofta încă 2 luni. În cele din urmă, în drum spre serviciu, am oprit mașina și am strigat către Dumnezeu să mă scape. Dumnezeu a fost credincios, iar legătura a fost ruptă. David a spus: în ziua când te-am chemat, m-ai ascultat, m-ai îmbărbătat și mi-ai întărit sufletul. Dacă ai încercat pe toate căile cunoscute de tine fără succes, de ce nu încerci calea lui Dumnezeu? Fă ceea ce bărbați și femei au făcut de-a lungul Scripturii. Stai singur cu Dumnezeu și strigă către El. El îți va da puterea să spui nu vechiului tău fel de viețuire.

Vă invităm să audiați mesajele biblice prezentate de pastorul Cristian Boariu în fiecare marți seara la ora 21 și în reluare miercuri la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

Biblia este scrisoarea lui Dumnezeu către oameni. Dacă o citim fără a fi luminați de Duhul Sfânt, nu vom rămâne decât la stadiul de simplă lectură, nu vom înțelege mesajul ei adevărat. Pentru o mai bună înțelegere a acestui mesaj, ne vine în ajutor teologia biblică. Aceasta urmărește o privire de ansamblu a ideilor centrale din Biblie, din care se dezvoltă principiile biblice. Teologia biblică tratează teme majore din Biblie, de la Geneza la Apocalipsa, cum ar fi răscumpărarea, gloria lui Dumnezeu. Daniel Rusu, profesor la Institutul Biblic Betleem din Iași, ne prezintă multe studii interesante în emisiunea Prelegeri de teologie biblică.

să continuăm seria prelegerilor de teologie biblică. Următoarea carte la care ne vom referi este Exodul, sau după titlul ebraic Welet Shemot, și acestea sunt numele. Particula we din titlu, tradusă și, ne arată că ceea ce urmează în cartea Exod este legat de ceea ce s-a scris în cartea Genesa. În cartea Genesa am descoperit că relația cu Dumnezeu are la bază promisiunea. Promisiunea nu implică participarea omului. Exemplul cel mai elocvent ne este relatat de capitolul 15 din Genesa, unde Dumnezeu îi face promisiunea lui Avram și promisiunea este însoțită de un jurământ făcut de Dumnezeu lui Avram, așa cum explică scriitorul epistolei către evrei în capitolul 6, versetele 13 la 18. În Geneza 15, Dumnezeu face legământ cu Avram și nu putem să nu observăm neimplicarea lui Avram. El doarme. Dumnezeu e singurul care se implică în legământ. De aceea spunem că legământul este unilateral. El face și promisiunea și tot el garantează împlinirea ei prin jurământ. Cu adevărat te voi binecuvânta și îți voi înmulți foarte mult sămânța, așa spune scriitorul epistolei către evrei. Avram a crezut promisiunea și lucrul acesta i-a fost socotit ca neprihănire. Cred că la acest eveniment face și Domnul Iisus referire în Evanghelia după Ioan, capitolul 8, versetul 56. Avram a săltat de bucurie că are să vadă ziua mea. A văzut-o și s-a bucurat. Dumnezeu a intrat într-o relație cu Avram pe care a garantat-o, a protejat-o, printr-o promisiune, un jurământ și un legământ unilateral. În Exod, la promisiune se adaugă legea. Așa ne spune Galateni, capitolul 3, versetul 19. Legea a fost adăugată la promisiune. Faptul că legea este adăugată demonstrează că nu este fundamentală, nu este prioritară, pe când promisiunea este fundamentală, este elementară. În Geneza, Dumnezeu îi promite lui Avram că va face din urmașii lui un neam mare. Și iată că în Exod vedem împlinirea promisiunii. Israel devine o națiune mare, atât de mare și puternică că însuși faraon se simte vulnerabil în fața numărului mare de evrei din Egipt. Atunci faraon concepe un plan de exterminare a evreilor. Din nou remarcăm conflictul la care Dumnezeu face referință în Eden, conflictul între sămânța femeii și sămânța șarpelui. Al doilea lucru pe care îl remarcăm în cartea Geneza este legat de parteneriat. Întotdeauna Dumnezeu și-a dorit un parteneriat cu omul, numai că parteneriatul cu Dumnezeu are la bază ascultarea. Dumnezeu este partener cu Adam și îl binecuvintează. Este partener cu toți cei care intră într-o relație, așa cum au fost Avram, Isaac, Iacov și Iosif, și îi binecuvintează, în funcție de ascultarea lor. Este evident că Dumnezeu l-a binecuvântat pe Iosif prin simplul fapt că Geneza vorbește despre Iosif și viața lui de la Geneza capitolul 37 și până la Geneza capitolul 50, adică 13 capitole. Câte binecuvântări a primit Iosif pentru că a ascultat. Când citim despre cei doi frați gemeni, Iacov și Esau, Esau primește puține comentarii în comparație cu Iacov. Din nou, Iacov este cel care este binecuvântat pentru ascultarea lui. Deși citim despre Iacov că a fost un înșelător, totuși el și-a pus încrederea în Dumnezeu și a luptat pentru a primi binecuvântarea lui Dumnezeu și a dorit relația cu Dumnezeu și a crezut la fel ca și bunicul lui, Avram, ca și tatălui, Isaac, în promisiunea făcută de Dumnezeu, aceeași promisiune făcută în Eden femeii, sămânța care va zdrobi capul șarpelui. Exodul ne relatează nașterea poporului legământului. Dumnezeu îl trimite pe Moise la faraon să-i spună: Israel este fiul meu, întâiul meu născut. Aici este definit conceptul de privilegiu făcut poporului ales. Dumnezeu alege mereu nu ceea ce izbește privirea, așa cum face omul. El alege un popor aflat în mare dificultate, fără speranță,
în robia cea mai cumplită. Piramidele din Egipt sunt vestigii ale robiei evreilor din Egipt. Eliberarea poporului evreu din Egipt printr-o serie de 10 urgii, toate judecăți împotriva zeilor Egiptului, a devenit un simbol al grației, al milei și dragostei necondiționate a lui Dumnezeu pentru cei ce trec prin suferință. Sărbătoarea Paștelui, care înseamnă a trece peste, a evita, vorbește despre intervenția miraculoasă a Îngerului lui Dumnezeu, care aduce judecată asupra celor aroganți, asupra celor lipsiți de milă și mândri, și în același timp salvare, eliberare celor asupriți, neputincioși în fața abuzurilor, lipsiți de orice mijloc de apărare. În Egipt, Dumnezeu a intervenit în mod miraculos și a oprit abuzul, dar la cruce Dumnezeu nu a intervenit. Și în Egipt și la cruce vorbim despre Paște. Așa înțelegem ceea ce spunea Ioan Botezătorul: iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Și apoi auzim de la apostolul Pavel: Hristos, Paștele nostru, a fost jertfit. Aceasta este lecția primită de evreii din Egipt, care în mod simbolic ne vorbește și astăzi. Nu este suficient să crezi în principiu că Dumnezeu este mai mare decât orice zeu, la nivel intelectual. Este nevoie să aplici în viață jertfa mielului. Evreii au făcut exact cum le spusese Moise. Au tăiat un miel și s-au asigurat că sângele mielului a stropit rama de la ușă. După ieșirea din Egipt, a urmat o serie de întâmplări: trecerea Mării Roșii, darea legii la muntele Sinai, vițelul de aur, confecționarea cortului întâlnirii, călătoria prin pustiu și, în cele din urmă, intrarea și cucerirea țării Canaan. De-a lungul acestei călătorii, mereu și mereu, Israel a demonstrat că nu este un partener pe măsură pentru Dumnezeu. Totuși, Dumnezeu rămâne credincios promisiunii făcute lui Avram. Urmașii lui urmau să locuiască și să stăpânească țara. Țara despre care Dumnezeu urma să spună că este a lui, și cei ce o vor locui urmau să respecte legea lui. În cărțile istorice, de la Iosua la Estera, Dumnezeu ne arată ce fel de partener a fost Israel. În Exod, Dumnezeu rostește legea. Aceasta va fi manualul prin care este evaluat parteneriatul cu cei care au trăit în vechime. Faptul că legea nu a fost dată ca să dea viață, ne spune chiar apostolul Pavel în Galateni 3:21, folosind o argumentație contrară realității. El spune: dacă s-ar fi dat o lege, ceea ce înseamnă că nu a fost dată o lege care să poată da viață. Într-adevăr, neprihănirea ar veni din lege. Despre lege și rolul ei s-a vorbit mult, s-a scris mult și se va vorbi și scrie încă mult. Important este să înțelegem că legea a fost dată poporului evreu, așa cum este scris în Exod, pentru a arăta caracterul, sfințenia și dragostea lui Dumnezeu pentru omul căzut în păcat, gata să îmbrățișeze orice practică idolatră spre pierzarea lui. Idolatria este confuzie generală. Legea, mai ales în forma ei succint formulată de Dumnezeu în Exod 20 sub forma unor prohibiții, să nu, arată tendința omului de a acționa în afara contextului pentru care a fost creat și, în același timp, capacitatea lui de a se autodistruge. Întotdeauna Dumnezeu a intervenit cu judecată când omul a pus în pericol rasa umană, cum a fost la Sodoma și Gomora, spre exemplu, la Babel și la Potop. Legea a fost dată pentru a proteja poporul evreu și, de fapt, rasa umană, devenind un exemplu de protecție. Printr-o minoritate, Dumnezeu întreține viața pe pământ. Domnul Iisus le spune ucenicilor și totodată ne spune și nouă: voi sunteți sarea pământului. Dacă sarea își pierde gustul, la ce mai este bună? Sarea este pusă ca să protejeze de stricăciune. Omul a demonstrat de-a lungul istoriei că are capacitatea de a produce multă suferință semenului și, dacă are mijloace și putere, va abuza pe cel lipsit de protecție fără nicio milă. Legea a fost dată
pentru a proteja omul. Deci, la prima vedere, legea talionului ochi pentru ochi și dinte pentru dinte pare a fi o răzbunare. Totuși, ea limitează răzbunarea. Oamenii nu au simțul măsurii și nu se pot controla. Dumnezeu, tot pentru a proteja rasa umană, a oferit un standard, o unitate de măsură în relația cu El și în relația oamenilor unii cu alții. Astăzi suntem martori la una din cele mai acute crize mondiale. Se vorbește cel mai mult despre criza economică, dar de fapt asistăm la o criză mult mai profundă, criza morală. Vedem cum relațiile dintre oameni se strică pe zi ce trece. Sistemul judiciar se clatină și vedem reacția omului la criza morală, lipsă de încredere, revoltă, violență și toate efectele, consecințele acestora. Se vorbește despre justiție dublă în România, lege civilă pentru unii mumă și pentru alții ciumă, cum spune proverbul românesc. Asta produce o mare confuzie cu consecințe devastatoare pentru societate. E ca și cum toți am călători folosind hărți și puncte cardinale diferite. Dacă biserica ar pune în aplicare principiile Scripturii cu consecvență, dar se pare că ceea ce a trăit societatea, aceea a trăit și biserica de-a lungul veacurilor. Ce unitate ar fi în biserică? Ce exemplu ar fi biserica pentru lumea ce trăiește fără puncte cardinale? Dumnezeu care ne-a creat știe cum funcționăm cel mai bine. De aceea ne-a și oferit manualul de funcționare al omenirii. Ne-a dat și un model de urmat, Domnul Iisus Hristos. Israel a fost poporul ales de Dumnezeu așa cum învățător alege un obiect pedagogic, de exemplu. Dacă vrea să demonstreze un adevăr, un principiu, va folosi un exemplu prin care să ofere audienței argumente convingătoare, că indiferent cine este cel ales ca exemplu, experiența, rezultatul, principiul este valabil pentru oricine care face experiența și este în audiență. Dumnezeu a ales Israelul ca să demonstreze lumii întregi că oricât de necredincioși sunt oamenii, El rămâne credincios. Dumnezeu a mai arătat lumii întregi prin lege că niciun efort omenesc nu îl califică pe om acceptabil înaintea lui Dumnezeu. Dumnezeu a mai arătat prin lege că doar Hristos se califică acceptabil înaintea lui Dumnezeu și astfel El devine întâiul născut. Evangheliile ne spun că din ceruri Dumnezeu a spus despre Domnul Iisus: acesta este Fiul meu prea iubit, de El să ascultați. Cartea Exod ne vorbește despre mielul pascal, soluția răscumpărării pentru poporul aflat în robie. Astăzi, mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii stă la dreapta măririi și așteaptă ca toți dușmanii să fie făcuți așternut la picioarele lui. În Exod, dușmanii au pierit sub judecata lui Dumnezeu. Biblia ne învață că Dumnezeu nu întârzie în împlinirea promisiunilor lui, ci are o îndelungă răbdare și nu dorește moartea păcătosului, ci vrea ca toți să vină la pocăință. Ce putem învăța de la oameni? Au ajuns atât de confuzi că nu mai știu ce este bine și ce este rău, nu mai știu ce înseamnă o familie, un bărbat și o femeie uniți prin binecuvântarea lui Dumnezeu. Confuzia conduce la autodistrugere. Dumnezeu va interveni așa cum a făcut-o ori de câte ori omul pune în pericol viața pe pământ. Cine a călcat legea lui Moise, spune Cartea Evrei, este omorât fără milă pe mărturia a doi sau trei martori. Cu cât mai aspră pedeapsă credeți că va lua cel ce va călca în picioare pe Fiul lui Dumnezeu, va pângări sângele legământului cu care a fost sfințit și va batjocori pe Duhul Harului. Grozav lucru este să cazi în mâinile Dumnezeului celui viu. Dumnezeu a dat suficiente dovezi prin poporul evreu că este demn de milostiv, încet la mânie, plin de bunătate și credincioșie, care își ține dragostea până în mii de neamuri de oameni, iartă fără de legea răzvrătirea și păcatul, dar nu socotește pe cel vinovat drept nevinovat și pedepsește fără de legea părinților în copii și în copiii copiilor lor până la al treilea și al patrulea neam. Când a spus aceasta Dumnezeu lui Moise în Exod 34,
Moise s-a plecat până la pământ și s-a închinat. Cred că este cel mai înțelept lucru pe care putem să-l facem când vorbește Dumnezeu. Să ne închinăm cu smerenie.

0: ce aș putea face pentru relațiile mele. Atunci când celălalt întoarce spatele, îmi răspunde rău, are atitudini nepotrivite pentru mine, partea mea rămâne aceeași. Să trăiesc conform Evangheliei. Frate, dar de 20 de ani se întâmplă așa. Se pot întâmpla încă 20. Asta nu înseamnă că eu trebuie să abdic de la mă lăsa modelat de Evanghelie. Va trebui să trăiesc conform Evangheliei în continuare. De ce? Pentru că eu n-am făcut ce am făcut în ăștia 20 de ani pentru că am fost om bun, pentru că am vrut binele, ci pentru că în inima mea era stăpân Hristos. De aceea, ce face un creștin matur? Un creștin matur își trăiește toate relațiile în lumina Evangheliei. Tot ceea ce face, face pentru că în inima lui este stăpân Hristos. Doamne, ajută-ne să fim creștini maturi.
1: Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predici diverse în fiecare seară, de luni până vineri, începând cu ora 17. Prezintă diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rea Brudan, Adi Mocan și mulți alții. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: ce este ispita? Ispita e reclama pe care diavolul o face păcatului. Ispita nu-i tot una cu păcatul. Și Biblia spune asta în Evrei, capitolul 4. Că și Domnul Iisus a fost ispitit la fel ca și noi, dar fără păcat. Marea problemă e momentul în care gândul se transformă în imaginație. De ce? Pentru că de la imaginație, pasul următor e păcatul 100% în momentul când ți se oferă posibilitatea. Fii atent! Diavolul întotdeauna începe aici, la nivelul minții. De-aia Biblia vorbește despre faptul că există păcat la nivelul minții. De ce? Pentru că totul pornește de aici. Tu nu ești ceea ce gândești că ești, ci tu ești ceea ce gândești. Suma gândurilor tale. De aceea Biblia spune, păziți-vă ce? Inima, care înseamnă mintea, mai mult decât orice, pentru că de acolo pornesc izvoarele vieții. Toate tentațiile și cele mai mari bătălii se dau aici, la nivelul minții. Aici.
1: Radio Armonia, un radio pentru românii de pretutindeni.

Genoveva este o carte pentru copii despre viața Genovevei, cum a crescut ea în România și cum a fost exilată în America din cauza lucrării pe care o făcea pentru Domnul. Prima dată, cartea a fost scrisă în franceză de autorul elvețian Samuel Grandjean, apoi tradusă în limbile germană, engleză, română, portugheză și italiană. Puteți comanda cartea scrisă în limba română și engleză accesând site-ul www.genovieva.org. Vă prezentăm cartea în cadrul emisiunii Armonii pentru copii, lectura Noemi Onucu.

0: Întrebările învățătorului. Scularea, copiii, strigă mama. Spălați-vă repede și apoi veniți la micul dejun, pe urmă la școală. Casa se umple de o agitație veselă. Tatăl e deja la lucru. Cei 5 copii mănâncă acum, fiecare cu castronul lui de lapte cu cacao foarte fierbinte. Uitați-vă la Teodor. Fața lui e încă somnuroasă. El este cel mai mic și are 6 ani. Așa, câte o felie la fiecare, spune mama, punând pe masă o tăviță de lemn cu pâine. Poftă bună! Mama, de ce nu ne mai dai unt și gem pe pâine? Întrebă Costică. El are 8 ani. Vai de noi, untul este prea scump și nici nu prea se mai găsește în magazine. Dar crezi că o să le mai avem vreodată? Nu știu, dragul meu, dar să fim mulțumiți pentru puținul pe care încă-l avem. Cu unt sau fără unt, nu contează, întrerupe Genoveva. Când ți-e foame, totul are gust bun. Mie mi-e foarte foame în dimineața aceasta. Acum, cei care merg la școală, e timpul de plecare, spune mama. A început să fie rece. Puneți-vă flanelele cele groase și, Lola, nu uita căciulița. Se apropie iarna. În unele zile, termometrul coboară până la minus 20 de grade. Atunci totul îngheață. Vai, nu pot scăpa de frig nicăieri, nici acasă, nici la școală. Micuțul Teodor este încă acasă. Dar asta nu-l deranjează deloc. Cât despre Genoveva, ea își face lecțiile dimineața. Ea merge la școală după amiaza, unde stă uneori până la 8 seara. E întuneric afară când se întoarce ea acasă. Genoveva muncește mult și la școală. Iată, între cei 40 de elevi în clasa ei. În după amiaza aceasta, pauză mare e după ora de aritmetică și citire. Fetița s-a obișnuit să stea 20 de minute în bancă singură departe de ceilalți copii. Începe o oră nouă, dar nu ca de obicei. Închideți cărțile, spune învățătorul. Toți elevii, unul după altul, să se scoale în picioare și să răspundă la întrebările mele. Tu, Ghiocel, spune-mi, ai văzut vreodată o Biblie?
1: Nu, domnule, răspunse băiețelul.
0: Și nimeni nu ți-a vorbit niciodată despre ea?
1: Nu, domnule, nu știu ce este.
0: Bine, tu, Rodica? Și fiecărui copil îi se pun aceleași întrebări. Când îi vine rândul, Genoveva își amintește de sfatul tatălui ei. Dacă vreodată va trebui să răspunzi la întrebări dificile, totdeauna să spui adevărul.
1: Da, domnule, în casa noastră există o Biblie. Părinții mei mi-au spus de multe ori povestiri din ea. Îmi place povestirea despre Daniel, cea despre Iosif și în special cea despre Domnul Isus.
0: Stai jos, spune învățătorul în mod vizibil deranjat. Destul!
1: Părinții Genovevei știu că învățătorii trebuie să respecte anumite instrucțiuni. Spuneți copiilor că Dumnezeu nu există. Dacă sunt elevi creștini în clasă, dați-le note mici. Umiliți-i, ridiculizați-i, pedepsiți-i în fața întregii clase. Și chiar dacă merită, nu premiați niciodată pe un copil provenind dintr-o familie creștină. La sfârșitul zilei se vor da rezultatele unei lucrări de control. Toți copiii așteaptă nerăbdător să-și audă numele și nota.
0: Pavel, începe învățătorul, destul de bine, dar ai câteva greșeli. S-ar fi putut și mai bine, totuși ți-am pus nota 8. Carmen, foarte bine, ai însă 2 greșeli mici. Nota 10, bravo. Și lista continuă.
1: Genoveva, spuse învățătorul deodată. Și lucrarea ta este foarte bună. N-am găsit nicio greșeală. Ți-am pus nota 5 și știi tu de ce.
2: Pentru că e creștină, șoptește cineva din clasă.
1: Da, într-adevăr, acesta este motivul. Toți colegii râd de Genoveva la ieșirea din clasă.
2: Oh, cât de mult o doare! De-abia aștepta să ajungă acasă la familia ei, unde va fi din nou bucuroasă.
1: La masă, Genoveva le povestește la toți ce s-a întâmplat.
2: Înțeleg, spune mama plină de dragoste. Dar nu e drept, adăugă Dionisie, fratele mai mare.
1: Sigur că nu, suspină mama. Dar nu suntem noi singurii care trecem prin asemenea greutăți. Am să vă spun o întâmplare pe care am auzit-o și eu alaltă ieri de la o prietenă. În orașul nostru locuiește un băiat creștin pe numele Daniel, care are 11 ani. Într-o zi de luni, profesorul l-a întrebat în fața întregii clase: de ce n-ai venit ieri dimineață la întâlnirea de la Casa Pionierilor? Daniel a răspuns: pentru că duminica dimineața eu merg la biserică cu părinții mei. Provocați de profesor, toți elevii au început să râdă. Nici chiar profesorul nu-i mai putea opri. Apoi s-a întors spre Daniel: chiar crezi în Dumnezeu?
2: Atunci arată-ne cum se roagă creștinii. Hai, recite-ne o rugăciune, a adăugat el râzând.
1: Daniel a plecat capul, a împreunat mâinile, a închis ochii și a început să se roage. Doamne Iisuse, îți mulțumesc că m-ai iubit și m-ai salvat, dându-ți viața pentru mine. Te rog să salvezi și pe colegii mei și pe profesorul meu. Amin. Profesorul s-a simțit foarte prost. Ca pedeapsă, Daniel a fost pus să stea în picioare la colț. Ca Daniel din Biblie, spune Genoveva, a rămas credincios față de Dumnezeu, bravo lui! Și Dumnezeu îl va binecuvânta pentru aceasta, sunt sigură, adăugă mama. La sfârșit de an, unii copii nu primesc premiile pe care le merită pentru că sunt credincioși, dar cu siguranță îi câștigă un alt premiu pe care Dumnezeu însuși le va da. Și nimeni nu le va putea răpi acest premiu.

0: cadou straniu.
1: Oh, nu, Genoveva! Protestează micuțul Teodor. Iarăși pleci? Tocmai când voiam să mă joc cu tine. Știi, eu mă ascund sub pat, iar voi mă căutați. Sau ne batem cu pernele.
0: Ah, te cunosc eu, micule glumeț, răspunde Genoveva.
1: Joacă-te cu Costică, eu trebuie să merg la școală. Dar azi e duminică, nu e nicio școală.
0: Știu că e duminică, Teodor, dar uite, fără să mi se ceară părerea, m-au ales președinta pionierilor. S-au terminat duminicile libere pentru mine.
1: Dar ce trebuie să faci?
0: Tot felul de lucruri. Mai întâi trebuie să pregătesc sala de activități. Fiecare cameră trebuie măturată, apoi trebuie să aranjez florile.
1: Și după aceea vii acasă?
0: Întrebă copilul din nou.
1: Nu chiar așa de repede. Dimineața asta vin soldați la școală. Vor asista la depunerea jurământului noilor mici pionieri. Va trebui să fac prezența, să iau notițe și să dau tonul la cântece. Dar după amiază voi fi acasă. Însă și atunci voi fi ocupată. Va trebui să scriu un raport al dimineții acesteia lungi.
0: Am să întârzi. Lasă-mă să plec, trebuie să mă grăbesc. După ce îl sărută pe micuțul ei frățior, Genoveva pleacă cât poate de repede. E o distanță de 25 de minute pe jos. Ea poartă uniforma de școală, ca în oricare zi a săptămânii. E un fel de rochie cu șorți. Pe mânica stângă, prinsă cu bolduri, ea poartă o matricolă. Pe ea sunt două numere de culoare galben aprins. Primul număr este numărul școlii, iar al doilea este numărul lui Genoveva. Este obligatoriu pentru fiecare elev să poartă acest semn de recunoaștere pe mânecă, ori de câte ori iese din casă. Și dacă poartă palton, acest număr de identificare trebuie să fie fixat pe mâneca paltonului. În această duminică dimineață, la biserică, tata va conduce corul. La școală, Genoveva va asculta discursuri care nu o interesează. Cei doi frați mai mici stau acasă cu Aurora, sora lor mai mare. Iar Dionisie, fratele cel mai mare? El este destul de mare ca să meargă cu părinții la biserică. Între timp, undeva în România, se deschide ușa unei închisori și intră cineva. Apoi, ușa se închide la loc. Noul deținut este pus într-o celulă cu niște credincioși. Crima lor? Au predicat Evanghelia. Uitându-se cu atenție la noul venit, unii din ei îl recunosc. Nu e nicio îndoială. El este un fost ofițer de poliție. Unii din credincioși au fost arestați și interogați chiar de acest om.
1: Ce-ați făcut de-ați ajuns aici?
0: Îl întrebă ei. Atunci, noul deținut începe să povestească. Nu de mult, un băiețel de 12 ani a venit în biroul meu. Avea o floare în mână. Surprins, l-am întrebat de ce a venit.
1: Astăzi e ziua mamei mele, a răspuns el, și o iubesc foarte mult. În fiecare an îi dau o floare cadou, dar...
0: Aici a ezitat un moment.
1: Apoi a continuat. Dar dumneavoastră ați arestat-o pe mama mea și pe tatăl meu pentru că ei sunt creștini și i-ați luat de la mine. Acum... Nu am cum să-i dau floarea aceasta, așa că dați-i o soției dumneavoastră. Spuneți-i că vă iubesc oricum și spuneți-i de Domnul Iisus.
0: Și băiețelul mi-a mânat floarea. Am fost mișcat în adâncul inimii. Cu lacrimi în ochi l-am îmbrățișat pe băiat și am promis că niciodată nu voi mai persecuta creștini. Din ziua aceea m-am întors la Dumnezeu. Am refuzat să mai arestez și să interoghez pe credincioși. Ca urmare, am fost și eu arestat și condamnat pentru credință. Auzind acestea, deținuții mulțumesc Domnului pentru că el s-a atins și a salvat încă un suflet folosindu-se de un băiețel de 12 ani care a rămas fără părinți. În Biblie citim: aduceți-vă aminte de cei care sunt în lanțuri, ca și cum ați fi și voi legați cu ei. Evrei, capitolul 13, versetul 3. De aceea și noi trebuie să ne rugăm pentru frații noștri persecutați și să facem tot ce putem ca să-i ajutăm.

0: Ați urmărit emisiunea Armonii pentru copii.
1: Pastorul Luigi Mițoi vine la Radio Armonia cu o serie de mesaje din Sfintele Scripturi, mesaje puternice, speciale pentru vremurile pe care le trăim, incitante și provocatoare la cercetare și schimbare. Sunt Dan Maftei și vă invit să vă conectați împreună cu toată familia și să ascultați aceste mesaje sâmbătă, orele 21. Conectează-ți sufletul și mintea pentru a lăsa schimbarea să-ți înfrumusețeze viața.
0: Radio Armonia, cu tine mereu.

De aceea vă spun, nu vă îngrijorați de viața voastră, gândindu-vă ce veți mânca sau ce veți bea, nici de trupul vostru, gândindu-vă cu ce vă veți îmbrăca. Oare nu este viața mai mult decât hrana și trupul mai mult decât îmbrăcămintea? Uitați-vă la păsările cerului. Ele nici nu seamănă, nici nu seceră și nici nu strâng nimic în grânare. Și totuși, Tatăl vostru cel ceresc le hrănește. Oare nu sunteți voi cu mult mai de preț decât ele? Și apoi, cine dintre voi, chiar îngrijorându-se, poate să adauge măcar un cot la înălțimea lui? Și de ce vă îngrijorați de îmbrăcăminte? Uitați-vă cu băgare de seamă cum cresc crinii de pe câmp. Ei nici nu torc, nici nu țes. Totuși vă spun că nici chiar Solomon, în toată slava lui, nu s-a îmbrăcat ca unul din ei. Așa că, dacă astfel îmbracă Dumnezeu iarba de pe câmp, care astăzi este, dar mâine va fi aruncată în cuptor, nu vă va îmbrăca El cu mult mai mult pe voi, puțin credincioșilor? Nu vă îngrijorați, dar zicând, ce vom mânca? Sau ce vom bea? Sau cu ce ne vom îmbrăca? Fiindcă toate aceste lucruri neamurile le caută. Tatăl vostru cel ceresc știe că aveți trebuințe de ele. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea Lui și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Nu vă îngrijorați dar de ziua de mâine, căci ziua de mâine se va îngrijora de ea însăși. Ajunge zilei necazul ei.

ungherul ochilor mei. Doamne, din ungherul ochilor mei te privesc de sub streașina casei și mi se umplu ochii de dor când văd stelele universului tău tăcut. Deseori număr serile în care stau aici pe trunchiul de brad și citesc pe cer promisiunile tale. Cât de frumos va fi atunci când tu, ca un părinte iubitor, vei deschide fereastra cerului și mă vei lua la tine, acasă. Atunci voi lăsa în urmă tot, și stelele și trunchiul de brad. Păși voi dincolo de cuvintele mele, lăsa voi în urmă cundeiul minunat. Îngerii tăi, pe care astăzi nu-i văd, ci doar îi simt ocrotindu-mă, mă vor purta atunci pe aripi de slăvi și voi cânta cu ei din harfe dulci cântări. Mărire, slavă, adorare, o Doamne, numai ție îți închinăm. Dar astăzi mai sunt încă aici, ascuns în ungherul unei inimi flămânde, și mă bucur, mă desfătez de promisiunile tale. Ține-mă, Doamne, cât mai aproape de tine și de cerul tău. Întrezăresc încă de acum clipele părtășiei noastre de acasă. Dar îți mulțumesc că până atunci ai ales să vii să stai cu mine în ungherul unei inimi de lut și văpaie. Îți mulțumesc!

atât de mult aș vrea să vii, Iisuse, cum niciodată și nimic n-am vrut. Iar gândurile mele, cele mai ascunse, aș vrea picioarelor să-ți fie așternut. Atât de mult aș vrea să vii, Iisuse, că nu știu ui cu viața-mi ce să fac. Veniră în zeci de ani dureri nespuse, dar dacă vii, trecutul meu opac va fi numai iubire și senin, iar neștiința mea și căutarea vor fi spre slava ta un cânt sublim, că toate le-a iertat uitarea. Pierdute în adâncuri și pe veci, se vor topi în neguri să se cearnă. Poveri prea grele, vorbe reci, doar pacea ta de necuprins să se aștearnă.

0: Știți de ce avem valoare? În primul rând, avem valoare în ochii lui Dumnezeu pentru că purtăm chipul lui Dumnezeu. Așa zice Biblia. Geneza, capitolul 1, versetele 26 și 27, Dumnezeu a dus lumea aceasta în existență, a spus să facem om după chipul nostru, după asemănarea noastră. Dumnezeu a pus în noi ceva din El. Poate că dimineața când te uiți în oglindă nu îți place ce vezi. Poate că robia în care trăiești și care te chinuie, deși tu trăiești cu iluzia că ești liber, face ca un chip pe care nu vrei să-l vezi, îl vezi în fiecare dimineață când te uiți în oglindă. Când te trezești și Dumnezeu îți mai dă încă o zi de care să te bucuri, gândește-te, uitându-te și văzându-l pe cel din oglindă, spune-i, ai valoare în ochii lui Dumnezeu, pentru că porți chipul lui Dumnezeu, ai valoare pentru că Dumnezeu are un plan pentru tine și mai e ceva, ai valoare pentru că Dumnezeu te iubește.
1: Radio Armonia, un radio pentru românii de pretutindeni.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți devoționalele de An Voskamp de luni până vineri la ora 15 și 15 minute. Radio Armonia, cu tine mereu.

găsit la calendarul zilei. Haideți să vedem împreună câteva evenimente care s-au desfășurat de-a lungul timpului într-o zi de 14 septembrie. În anul 407 a murit Ioan Gură de Aur, scriitor creștin și patriarh de Constantinopol. În 1849 s-a născut fiziologul rus Ivan Petrovici Pavlov, unul dintre fondatorii psihologiei experimentale. A descoperit reflexele condiționate. A primit premiul Nobel pentru fiziologie, medicină în anul 1904. În 1851 a murit James Fenimore Cooper, scriitor american, celebru prin romanul Ultimul Mohican. În 1926 a fost construită la Reșița prima locomotivă românească pentru ecartament normal. În 1928 a fost inaugurată Crucea Eroilor de pe vârful Caraiman, Munții Bucegi, monument închinat eroilor ceferiști căzuți în timpul Primului Război Mondial, construit între anii 1926-1928 din inițiativa Reginei Maria. În 1940, tot într-o zi de 14 septembrie, a început guvernarea Ion Antonescu. Generalul Antonescu este conducătorul statului român și președinte al Consiliului de Miniștri. În 1993 a murit Geo Bogza, scriitor și ziarist, membru al Academiei Române din 2 iulie 1955, creator al unei formule unice de reportaj, reportajul poematic, ilustrat de volumul Cartea Oltului. Iar în anul 2008 a murit Ștefan Iordache, actor de teatru și film. Ați urmărit calendarul zilei, vă dorim audiție plăcută și un timp binecuvântat în continuare.

0: Ce aș putea face pentru relațiile mele? Atunci când celălalt întoarce spatele, îmi răspunde rău, are atitudini nepotrivite pentru mine, partea mea rămâne aceeași. Să trăiesc conform Evangheliei. Frate, dar de 20 de ani se întâmplă așa. Se pot întâmpla încă 20. Asta nu înseamnă că eu trebuie să abdic de la mă lăsa modelat de Evanghelie. Va trebui să trăiesc conform Evangheliei în continuare. De ce? Pentru că eu n-am făcut ce am făcut în ăștia 20 de ani pentru că am fost om bun, pentru că am vrut binele, ci pentru că în inima mea era stăpân Hristos. De aceea, ce face un creștin matur? Un creștin matur își trăiește toate relațiile în lumina Evangheliei. Tot ceea ce face, face pentru că în inima lui este stăpân Hristos. Doamne, ajută-ne să fim creștini maturi.
1: Radio Armonia, cu tine mereu.

În continuare, dragi ascultători, vă invităm să urmăriți un mesaj biblic prezentat de pastorul Cristi Sonea. Vă dorim audiție plăcută!

bucur că mulți dintre voi v-ați reîntors din concedii, pe unii nu v-am văzut de mult și sper că ați avut o vară frumoasă și e bine să fim din nou aici împreună, să fim din nou acasă. Astăzi începem o serie nouă de mesaje aici la BBSO. Mulți dintre voi știți că ultimele săptămâni pentru noi au fost pline de multe provocări, au fost grele și m-am tot gândit oare ce vrea Domnul să ne transmită în perioada aceasta. Și cred că seria aceasta de mesaje este potrivită pentru noi, pentru biserica noastră, pentru cei care ne urmăriți online, pentru că în următoarele săptămâni vom vorbi despre rănile ascunse ale sufletului. Fiecare dintre noi avem răni de multe feluri, care le ducem și le purtăm cu noi. Imaginați-vă că în clipa în care ați ajuns astăzi aici, în sala aceasta, s-ar întâmpla următorul lucru. Rănile sufletești, rănile ascunse ale sufletului, dintr-o dată ar deveni vizibile. Și cel de lângă tine ar arăta într-un anume fel răni care le poartă în sufletul lui, dar sunt răni care nu se văd. Și dintr-o dată, persoana de lângă tine poate ar fi cu mâna în gips, pentru că poate a crescut undeva într-o familie unde niciodată nu i s-a spus sunt mândru de tine sau te apreciez. Poate cineva de lângă tine, doamna de lângă tine, dintr-o dată ar începe să umble în cârje, pentru că în copilărie a avut parte de un tată, de un părinte, care niciodată nu știai cum vine acasă, dacă e treaz sau nu. Poate că unul dintre tinerii care e prezent aici împreună cu noi astăzi, dintr-o dată l-ai vedea așa cu bandaj pe față, cu bandaj pe gură, pentru că ceea ce i s-a spus și ceea ce a auzit de multe ori este tași din gură, nu-ți da tu cu părerea, copiii n-au voie să se exprime sau n-au voie să vorbească. Și iată că pentru rănile care sunt fizice și care sunt vizibile, găsim soluții. Și eu mă rog inclusiv pentru cei care sunteți aici și care suferiți în trupul vostru, pentru cei care poate chiar acum în perioada aceasta aveți răni în trupul vostru, Dumnezeu să vă dea vindecare. Pentru cei care sunteți aici și poate aveți diverse dizabilități fizice, Dumnezeu să se îndure de voi și să vă dea vindecare. Dar iată că pentru cei care sunt cu dizabilități fizice, poate uneori este mai ușor să le oferi ajutor pentru că vezi cu ce se confruntă. Și atunci construiești poate o rampă pentru ei ca să poată să se deplaseze mai ușor cu căruciorul cu rotile, ceea ce este un lucru foarte bun și este un lucru de apreciat. Dar pentru cei care au răni ascunse ale sufletului, ce construim? Poate de multe ori construim niște predici monotone și construim niște predici pline de clișee, de genul Domnul să-ți dea mai multă credință și acolo se încheie totul, la Domnul să îți mărească credința, sau construim o predică despre cât de puțină credință are cineva care se confruntă cu răni sufletești. Dragilor, e adevărat, rănile trupului se văd, rănile sufletului sunt de multe ori ascunse. Și adevărul este că eu nu vă cunosc pe toți cei care sunteți aici. Dar tu știi ce este în sufletul tău și doar tu știi ce este în sufletul tău. Și poate că uneori sunt traume mari. Trauma este o rană psihologică produsă atunci când ceva dureros din trecut nu mai rămâne doar o amintire, ci continuă să influențeze felul în care simți, felul în care gândești, felul în care reacționezi și te raportezi la oameni în prezent.
Deci sunt răni care se produc în trecut și care rămân doar amintiri. Dar rana deschisă devine o traumă care îți conduce viitorul, care îți conduce întreaga viață și retrăiești poate de multe ori aceeași rană mereu și mereu. Rana spune ce ți s-a întâmplat, dar trauma descrie felul în care acea rană continuă să trăiască în tine. De aceea biserica nu trebuie să fie doar un spațiu religios în care venim și vorbim despre chestiuni abstracte, ci locul acesta, și mai ales aici la BBSO, biserica aceasta locală, ne dorim foarte mult ca locul acesta să devină pentru fiecare dintre noi un loc în care păcatele să ne fie iertate, iar rănile să ne fie vindecate. Și în săptămânile care urmează vom vorbi despre aceste răni. Astăzi vom vorbi despre rănile din copilărie. Și titlul mesajului de astăzi este acesta: șchiop din vina altcuiva. În Biblie este un om care în copilărie, la vârsta de 5 ani, a suferit niște traume deosebit de mari. A trecut prin ceva ce nimeni nu ar trebui să treacă vreodată. Omul acesta, într-o singură zi, practic tot viitorul lui s-a prăbușit și pământul la propriu i-a fugit de sub picioare. Citim povestea lui în 2 Samuel, capitolul 4, cu versetul 4. Și fiți atenți cât de mult timp ne ia să citim povestea lui. Ionatan, fiul lui Saul, avea un fiu care era olog de ambele picioare. Acesta era în vârstă de 5 ani când a sosit din Israel vestea morții lui Saul și a lui Ionatan. Doica sa l-a luat și a fugit cu el, însă în graba ei copilul a căzut și a rămas olog. Numele lui era Mefiboset. Cât timp ne-a luat să citim versetul acesta? Poate 30 de secunde. Cât de puțin, dar în 30 de secunde, omul acesta, 30 de secunde descriu viața unui om care se prăbușește incredibil de mult. Tatăl lui Ionatan era fiul lui Saul, Saul a fost rege peste Israel, Ionatan a fost prieten deosebit de bun cu David, care a urmat rege în locul lui Saul. Și David și Ionatan au avut o prietenie deosebită, ba chiar au încheiat așa legământ unul cu altul și și-au promis că vor avea grijă unul de celălalt. Acum, într-o singură zi, fiți atenți, trauma prin care trece Mefiboset. Într-o singură zi își pierde tatăl, își pierde în aceeași zi bunicul, se prăbușește dinastia de care aparține. Este luat în grabă și este dus într-un refugiu. În graba aceasta, pentru a fi pus la adăpost, cade și cade atât de rău încât rămâne cu o infirmitate, cu o dizabilitate fizică pentru tot restul vieții, rămâne olog de ambele picioare. 5 pierderi în aceeași zi. O traumă deosebit de mare, zice. Și aici trebuie să facem câteva observații. Prima observație: nu a fost vina lui. Nu a fost vina lui Mefiboset. La 5 ani, copilul acesta trebuia în mod normal să se joace cu alți copii pe stradă, să aibă parte de o copilărie fericită, să își trăiască așa copilăria și să fie un copil cu adevărat fericit. Nu el a pornit războiul, nu el a fugit, nu el s-a împiedicat. Era în brațele altcuiva atunci când a căzut și s-a întâmplat nenorocirea aceasta care a venit peste el. Deci n-a fost vina lui. Doi, a doua observație, Doica, nu știm numele ei, dar cea care l-a îngrijit și care a căutat binele lui nu a fost o persoană rea. Femeia aceasta nu l-a scăpat din brațe din răutate, nu l-a aruncat, a încercat să îl salveze, a încercat să-l pună la adăpost și totuși iată că acest copil, Mefiboset, la 5 ani are parte de răni adânci, de traume deosebit de mari. Și cele mai multe răni din copilărie nu se nasc din răutate, se nasc din frică și din grabă.
Și aici sunt câteva lucruri pe care trebuie să le spunem. Părinții noștri, da? Nu au fost oameni răi. Și în cele mai multe cazuri, da? Vorbim despre părinți care și-au dorit binele copiilor lor. Și aici suntem de generații diferite. Eu, de exemplu, am crescut și am făcut parte din generația care a crescut cu cheia la gât. Țineți minte generația cu cheia la gât. Părinții noștri, sub comunism, sub tot ce era atunci, mergeau, munceau, erau obligați să meargă să muncească. Noi ne-au pus cheia la gât, asta era amprenta de la ușă din vremea respectivă, și descurcă-te. Și ne-am descurcat, cei mai mulți dintre noi, slavă Domnului. Dar au fost părinți grăbiți și uneori din grabă s-ar fi putut să ne scape și ei din brațe. Apoi au venit generația celor care au crescut mai mult cu bunicii. Pentru că au venit alte vremuri, părinții s-au dus să le construiască copiilor un trai mai bun, să se îngrijească de ei, au putut să meargă dincolo de granițele acestei țări să lucreze. Și apoi a venit generația acestor copii care mulți dintre ei au crescut fără părinți, dar părinții nu au fost răi. Pentru că părinții și-au dorit pentru copiilor ceva mai bun și atunci s-au dus să muncească și nu și-au dat seama că în graba aceasta după ceva mai bun, în graba aceasta după a aduna mai mult, există riscul să-ți scapi copilul din brațe la o vârstă foarte fragedă. Acum este o altă generație, desigur, generația părinților care sunt preocupați de vizibilitate, de a fi acolo influencer, de a fi în linia întâi. Din nou, toate aceste lucruri amestecate. Și iarăși spun aici câteva lucruri de care trebuie să fim atenți. Nu orice experiență grea din copilărie este automat o traumă. Acum, dacă ești aici și zici: Cristi, ai dreptate, predica aceasta e pentru mine, e foarte bună, Cristi, pentru că și eu am fost traumatizat în copilărie. Cum ai fost traumatizat? Odată m-au pus părinții să duc gunoiul și am simțit așa o traumă deosebit de mare, sau m-au pus să spăl vasele și să știi că foaia a fost foarte, foarte greu a fost. Nu-i traumă, să duci gunoiul nu creează traumă. Trauma e lenea, da? Lenea poate fi o traumă, dar să duci gunoiul, să speli vasele, să faci curat în casă, nu este traumă. Deci nu toate aceste experiențe sunt automat traume. A doua chestiune, nu fiecare greșeală a părinților produce o rană pentru toată viața. E important să spunem și lucrul acesta. Sunt momente, nu, în care poate copilul a fost neascultător, poate ai uitat, nu știu, de ziua lui, de serbarea lui, dar n-ar trebui să considerăm asta, gata, sunt traume, nu se mai poate repara, nu se mai poate face absolut nimic. Și a treia observație, nu toți cei care au trecut prin aceeași experiență reacționează la fel. Uneori din aceeași familie, aceiași părinți, un copil poate să fie într-un fel, altul într-altul. Dar haideți să ne întoarcem acum cu aceste observații în minte la textul nostru, la Mefiboset, și haideți aici să vedem câteva lucruri care putem să le învățăm și care să dea Dumnezeu să fie spre vindecarea sufletelor noastre și toată biserica să zică amin. Ce observăm la Mefiboset? 1. Unele răni apar într-o vreme în care nu avem nici cuvinte să le explicăm, nici puterea să le evităm. Nu din cauza ta și nu din vina ta, dar unele răni apar într-o vreme în care nu avem nici puterea să le explicăm de ce s-a întâmplat și nici puterea să le evităm. Mefiboset, cum spuneam, avea 5 ani. Destul de mare ca să țină minte, prea mic ca să înțeleagă practic ce se întâmplă cu el. Ca să înțeleagă că totul se prăbușește, că dinastia familiei lor pur și simplu dispare, că tata nu mai vine acasă, bunicul nu va mai fi acolo lângă el. Era o situație deosebit de grea pentru copilul acesta. Și nu doar atât. Iată că doica aceasta, nu știm cum s-a putut întâmpla un accident atât de grav încât să-l scape atât de rău și copilul să rămână olog de ambele picioare. Dar aceste lucruri care ți se întâmplă
Aceste lucruri care ni se întâmplă uneori, nu neapărat la fel ca și lui Mefiboset, își lasă amprenta. Își lasă amprenta unele dintre ele în corpul nostru. Și corpul tău, când treci prin anumite situații grele și împrejurări grele în copilăria ta, corpul tău resimte lucrul acesta. Atunci când poate se discută un anumit subiect în familie, simți cum ți se strânge stomacul. Când începe acea ceartă nesfârșită, care știi că începe, dar nu știi cum și când se termină, corpul tău se pune în acea, se poziționează în acel loc de luptă și fugi. Este ca și atunci când te duci în pădure, vezi ursul care apare în fața ta. Și când îl vezi, inima ta bate nebunește, adrenalina crește, corpul se pregătește de fugă. Și uneori în copilărie, în lucruri care se întâmplă în familia ta, ursul apare nu în pădure, ci în sufragerie, în bucătărie, prin cuvinte care se spun, prin lucruri care se întâmplă și simți tensiunea aceasta până în măduva oaselor. Și este deosebit de greu să lupți cu asta. Doi, am încercat să găsesc toate cuvintele cu litera C, să le țineți minte. În corpul tău, apoi în creierul tău. Un copil care crește într-o casă imprevizibilă își dezvoltă un radar deosebit de fin. Devine expert în a citi fețe. Un astfel de copil știe după felul în care se deschide și se închide ușa de la intrare, cum va fi seara respectivă. Când vine tata acasă, de exemplu. Sau un astfel de copil, creierul lui procesează informația atât de fin încât știe după răspunsul pe care poate mama îl dă într-o anumită împrejurare dacă urmează o seară liniștită sau o seară mai puțin liniștită. Dar problema știți care este? Radarul acesta nu funcționează doar în copilărie. Radarul acesta rămâne cu noi și la 30 de ani, și la 40 de ani, și la 50 de ani, și uneori și la 60 de ani. În corpul tău, în creierul tău, în convingerile tale. Pentru că, dragilor copii, copilul ăla care se joacă și zici că nu te bagă în seamă și tu poți să șușotești acolo cu soțul sau cu soția ta și copilul este lângă tine și el pare preocupat de mașinuțe, pare preocupat de telefon, pare preocupat de păpușe sau de orice altceva și zici că nu te ascultă. Ei, te ascultă. Și copiii sunt observatori buni, dar interpreți foarte slabi. Copilul observă bine, dar interpretează prost de multe ori ceea ce se întâmplă. Pentru că el ce vede? Vede că tata pleacă, vede că mama plânge, vede că se țipă în bucătărie și copilul observă absolut tot, dar interpretează greșit și aproape întotdeauna ajunge la aceeași concluzie. Când se întâmplă lucrurile acestea care poate n-au nicio legătură cu el, ajunge la concluzia următoare: este ceva în neregulă cu mine. Și dragilor, Mefiboset, va ajunge el însuși la această concluzie. Va ajunge la concluzia aceasta nu doar la 5 ani, nu doar la 10 ani, dar și la 30 și la 40 de ani. Mefiboset va ști sigur că ceva a fost în neregulă cu el și din cauza aceasta trecutul lui este greu și viitorul lui este sumbru. Nu doar în convingerile tale, dar și în conexiunile tale. Pentru că aceste lucruri care ți se întâmplă în copilărie, aceste lucruri pe care le experimentezi de vreme în viața ta, când tata pleacă, când ți se spun anumite cuvinte dure, asta se răsfrânge asupra relațiilor tale de mai târziu. Tu îți dorești să ai relații bune, îți dorești să construiești cu cei de lângă tine, când te căsătorești, când legi anumite prietenii, când te implici în biserică, tu îți dorești să construiești în jurul tău conexiuni și relații bune, doar că aceste conexiuni, până la urmă, te sabotează pe tine și vezi că îți sabotezi singur relațiile și căsnicia și viața și tot. Și acum, întrebarea este următoarea. Cine te-a scăpat din brațe? Vezi, zice, aici nu mă întreb, nu,
Întrebarea nu este în sensul, sper că nimeni nu va scăpa din brațe, așa, fizic. Nimeni, toți au avut grijă de tine și nimeni nu te-a scăpat din brațe atunci când n-a trebuit. Dar întrebarea este pusă în sens metaforic. Cine te-a scăpat din brațe la un moment dat în viața ta? Care sunt acele lucruri care poate s-au întâmplat sau ți s-au întâmplat? Și poate pentru unii dintre voi a fost vorba despre cuvinte dure care au fost spuse. Poate a fost o perioadă grea din viața voastră. Poate că ai fost copilul care niciodată nu ai auzit cuvinte de apreciere. Sunt mândru de tine. Sau poate ai fost copilul care primea afecțiune în funcție de performanță. Dacă ai luat 10 la școală, ioi, hai să te țuce mama. Pentru că ai luat 10 și ești foarte, foarte bun. Și atunci tu trăiești toată viața ca să performezi. Că dacă performezi, ești apreciat. Dacă nu performezi, n-a ieșit nimic din tine niciodată. Sau poate ai fost copilul care ai fost scăpat din brațe când la tine acasă ai văzut ipocrizie. Ți-ai văzut poate părinții slujind în biserică, l-ai văzut pe tata dând sfaturi bune altora sau fiind implicat în alte lucruri, dar acasă era un om total diferit. Și asta pentru tine a însemnat că ești scăpat din brațe și ți-a lăsat anumite traume în viața ta. Sau poate că ai fost copilul care trebuie să meargă pe vârfuri în casă. Ca nu cumva din cauza ta, că te uiți la tine și zici, eu sunt sursa problemelor. Din cauza mea se ceartă, din cauza mea sunt probleme. Și atunci ești atent și la modul în care se pun cheile pe masă și în funcție de aia știi cum să străiești sau să nu străiești ziua. Poate emoțiile tale au fost ridiculizate. Hai mă, fii bărbat, ce-i cu tine? Nu, în casa asta nu plângem, n-avem voie să plângem. Și poate unul dintre părinți a plecat, a plecat. Sau poate chiar mai rău. Poate, vedeți, Doica din textul cu Mefiboset n-a fost o persoană rea. Dar poate că sunt situații în care cei care sunt apropiați chiar au fost răi. Și chiar au vrut să-ți facă rău, intenționat. Și atunci lucruri care s-au întâmplat, divorțul a lăsat traume nespus de mari. Și ai rămas acolo cu... Ai simțit că ești scăpat din brațele ambilor părinți, că tu ai fost prins la mijloc și ai devenit ping-pong între ura care s-a semănat acolo între părinții tăi. Sau poate chiar au existat abuzuri care n-ar fi trebuit să existe, abuzuri fizice. Și n-ar fi trebuit să ți se întâmple ție astfel de lucruri. Sau poate, repet, părinții au fost ca și Doica, n-au fost oameni răi, dar au spus și ei ce au auzit. Și la români, versetele de parenting au sunat la fel aproape în fiecare familie și am scris câteva versete pe ecran, vreau să văd dacă le recunoașteți. Eu te-am făcut... Nu vă faceți că nu știți. Nu ridicați mâna. Dar câți dintre voi ați auzit acest, între ghilimele, verset? Eu te-am făcut, eu te omor. Din tine nu va ieși nimic niciodată. Asta pentru că ai luat top la geografie. După cât am făcut eu pentru tine? După cât am făcut eu pentru tine? Sau este secretul nostru, nu spui la nimeni? Sau din cauza ta ne certăm? Sau mai rău, cuvinte dureroase, mai bine nu te-ai fi născut. Plus altele care sunt spuse într-un fel sau altul și sunt dureroase. Dar ce vreau să știți este că aceste propoziții toate au fost minciuni. Și nu a fost vina ta. Și fac rău, cuvinte dureroase, mai bine nu te-ai fi născut, plus altele care sunt spuse într-un fel sau altul și sunt dureroase. Dar ce vreau să știți este că aceste propoziții toate au fost minciuni și nu a fost vina ta. Și faptul că încă doare nu înseamnă că ești

La viața ta, la poate copilăria ta. Și unii poate ați avut parte de copilărie fericită. Slavă Domnului pentru asta. Învățați voi să fiți părinți fericiți și de aici înainte. Dar dacă au fost anumite lucruri care s-au întâmplat, notează-ți câteva întrebări. Ce s-a întâmplat? Și nu încerca să judeci, să explici, ci doar descrie ce s-a întâmplat. Ce am crezut eu despre mine atunci? Și cum trăiesc și astăzi, influențat de acele convingeri? Când a plecat tata, când au divorțat părinții, când mi s-au spus anumite lucruri, când mi-au spus că te dăm afară din casă. Și tocmai de aceea, astăzi, mai mult ca oricând, dragilor, dacă vrem ca Dumnezeu să vindece sufletul nostru, este important nu doar să ne gândim la alții, gândește-te în primul rând la tine, gândește-te la viața ta, gândește-te la momente prin care tu ai trecut, pentru că nu tot ce ți s-a întâmplat a fost alegerea ta, dar nu tot ce vei deveni trebuie să fie decis de ceea ce ți s-a întâmplat. Da? Repet, nu tot ce ți s-a întâmplat a fost alegerea ta, dar nu tot ceea ce vei deveni trebuie să fie privit prin aceste lentile și gata, pentru tine nu mai este niciun fel de viitor, totul e pierdut, e zero. Nu e adevărat. Deși Mefiboset asta a crezut. Cristi, de unde știi asta? Pentru că povestea lui nu ne este redată doar în acest verset din 2 Samuel capitolul 4. În 2 Samuel capitolul 9 povestea lui continuă și David ajunge împărat, ajunge rege. Și la un moment dat, într-un moment în care nimeni nu s-a așteptat, David pune următoarea întrebare. Oare a mai rămas cineva din casa lui Ionatan? Și a adus aminte de prietenia lui cu Ionatan, pentru că spune, vreau să-i fac bine. Și fiți atenți la aceste versete. Împăratul a zis, nu mai este nimeni din casa lui Saul ca să mă port cu el. Și fiți atenți la expresia aceasta, cu o bunătate, ca bunătatea lui Dumnezeu. Mi se face pielea de găină când citesc versetul acesta. Pentru că David nu spune să mă port cu el cu bunătate. Că dacă spunea doar atât, noi nu știm să ne purtăm unii cu alții cu bunătate. Sincer vă spun, niciunul dintre noi nu avem capacitatea aceasta. Și doar dacă învățăm să ne purtăm unii cu alții, nu cu bunătatea noastră, ci cu o bunătate ca bunătatea lui Dumnezeu, doar atunci vom găsi vindecare. Când te vei purta cu soțul tău, cu soția ta, cu copilul tău, cu o bunătate ca bunătatea lui Dumnezeu. Și Țiba a răspuns împăratului, mai este un fiu al lui Ionatan, olog de picioare. Observați ce se întâmplă aici? Împăratul David întreabă despre un om. Și Țiba îi răspunde, cum îi răspunde? Cu un diagnostic. În mod normal, Țiba ar fi trebuit să-i răspundă lui David, mai este fiul lui Ionatan și îl cheamă Mefiboset. Dar observați cum îl caracterizează Țiba și important detaliul acesta, pentru că suspectez că nu doar Țiba îl numea pe Mefiboset în felul acesta. Pentru oamenii din jurul lui Mefiboset, Mefiboset a ajuns o nenorocire, a ajuns o povară, o necăjitul de el. Săracul de el, n-are niciun fel de viitor. Nu mai există niciun fel de speranță pentru omul acesta, pentru că este olog de picioare. Pentru cei din jurul lui Mefiboset, numele lui era olog, prenumele era de picioare. Exact așa cum pentru cei care cunosc povestea vieții tale, încep să se uite la tine, nu prin prisma ceea ce ar trebui să fii, ci prin prisma greșelilor pe care le-ai făcut sau rănilor care ți s-au întâmplat sau a traumelor pe care tu le-ai suferit. Oh, uite-l pe ăla cu tată alcoolic, uite-o pe divorțata aia, uite-o pe ăla e copil cu probleme, uite familia aia cu scandal tot timpul. Și nu-i mai chem pe oameni de lângă tine pe nume, ci în felul acesta. Și împăratul a zis, unde este? Și Țiba a răspuns împăratului, este în casa lui Machir, fiul lui Amiel, la Lodebar. Nu știu cine e Machir ăsta, dar în cer va avea o coroană mare. Și doar atât am vrut să fac o mică paranteză, că el l-a luat pe săracul Mefiboset și l-a îngrijit. Sau probabil au trecut vreo 20 de ani cel puțin de la accidentul lui. Dar el locuia la Lodebar. Și aici este iarăși un detaliu important. Lodebar poate avea două sensuri. Ori un loc fără pășune, ori un loc fără cuvânt. Astea pot fi cele două lucruri care înseamnă Lodebar.
Fac aici arăși o mică

paranteză, în urmă cu vreo 3 săptămâni împreună cu familia am plecat într-o vacanță și am mai mers împreună cu câțiva prieteni de aici din biserică și vă mărturisesc, n-am avut foarte mult timp, știți, când mergi în vacanță e frumos și când anticipezi, când cauți despre loc, despre cum îi, despre unde îi, despre împrejurim și toate celelalte și n-am mai avut mult timp să caut foarte multe detalii despre unde ne ducem, dar am făcut și eu ce face tot românul, am întrebat pe ChatGPT. Am găsit locația și am întrebat pe ChatGPT cum este locația aceasta și ce credeți că mi-a răspuns? Este o locație excelentă. Este unul dintre cele mai frumoase locuri în care veți putea merge, vă veți putea simți foarte bine cu familia, toată descrierea a fost așa perfect. Am și oprit la jumătate, am zis cumpărăm. Mergem. N-am mai întrebat. Am cumpărat și ne-am pregătit de vacanță, ne-am suit pe mașină și ne-am dus în vacanță. Un loc în Croația, de altfel. Și pe măsură ce ne apropiam, știi cum e când te apropii de locul în care te duci, te aștepți să vezi peisaj frumos, locuri frumoase, să fie totul perfect. Și pe măsură ce ne apropiam și mai aveam vreo 10-15 kilometri, în loc să fie tot mai frumos, era tot mai rău. Peisaj dezolant. Deci, efectiv, pe măsură ce înaintam, dispăreau peisajele frumoase și apăreau mici bălți și multe, multe pietre cu nimic, un pustiu întreg. Și o întreb, mă uit la Otilia, ea se uită la mine, nu zicem niciunul nimic, încep să spun rugăciuni despre ChatGPT și gândesc, Doamne, de unde am venit? Și mai merge pe măsură ce mergeam, nici localități frumoase, nici orașe, nimic, era un pustiu, era un peisaj, totul bolovani, stânci, pietre, nicio plantă, nimic. Locul în care ne-am dus era frumos, dar în jurul lui pustiu peste tot. Și atunci am înțeles ce înseamnă un loc pustiu. Și atunci m-am supărat pe inteligența artificială și i-am zis câteva, așa, ca de la pastor la inteligența artificială. Și zic, ne-ai prostit, zic, cum, ne-ai zis că e frumos, nu-i frumos. E frumos, zice, este peisaj lunar. Zice, peisajul acesta se cheamă peisaj lunar. Este în locuri ca pe lună, zice, în care nu este nimic, în care nu crește nimic, în care, zice, dar e un loc frumos. Mergeți, bucurați-vă, faceți-vă poze, simțiți-vă bine. Am zis la Otilia, zic, am venit într-un peisaj lunar. Lodebar, unde locuia Mefiboset, era un peisaj lunar. Era un loc fără pășune și era un loc al singurătății. Și cumva Mefiboset s-a retras în locul acesta. De ce s-a retras acolo? Pentru că în inima lui era convins că după toată trauma din copilărie, asta merit eu. Nimic mai mult. Să locuiesc într-un loc retras, să locuiesc singur, să locuiesc fără absolut nimic în jurul meu. Și unii dintre voi locuiți în case foarte frumoase. Aveți bani mulți, aveți mașini frumoase. V-a binecuvântat Dumnezeu extraordinar de mult, că vă invidiază mulți alții. Așa de binecuvântați sunteți. Dar în sufletul vostru este un peisaj lunar, ca și Lodebar, în care nu crește nimic, în care nu este nimic, în care este doar un pustiu întins și asta din cauza rănilor pe care tu le-ai experimentat în viața ta. Și atunci, mai mult decât atât, pentru Mefiboset, el știa următorul lucru. Când dispare o dinastie și apare o alta, noua dinastie elimină tot din dinastia veche, să nu mai rămână niciun urmaș, ca nu cumva tronul noului împărat să fie amenințat. Și lui Mefiboset ce i s-a spus? Hei, David este împărat, dar David vrea să te elimine. Du-te în Lodebar, stai acolo singur, o loc de picioare, cu rănile tale din copilărie. Nu există niciun fel de viitor pentru tine, Mefiboset. Ăsta ești tu. Acesta este viitorul tău. Și așa a trăit el toată viața, cu aceste răni în suflet. Și aceasta a fost imaginea lui despre David, așa cum unii dintre voi proiectați imaginea voastră din familie asupra lui Dumnezeu. Pentru voi, Dumnezeu, cine este? Este un tată rău, este un tată dur. Îl asemeni pe Dumnezeu cu imaginea părintelui pe care l-ai văzut în,
copilărie. Dacă tata a plecat, Dumnezeu este absent. Dacă dragostea lui tata trebuie câștigată cu note 10, vom încerca să câștigăm și să-L impresionăm și pe Dumnezeu cu tot felul de slujiri până la urmă, ca să compensăm pentru răul care ni s-a întâmplat. Dar iată că împăratul David l-a trimis să-l ia din casa lui Machir, fiul lui Amiel din Lodebar, și Mefiboset, fiul lui Ionatan, fiul lui Saul, a venit la David, a căzut cu fața la pământ și i s-a închinat. Și acum uitați-vă ce spune David. David s-a uitat la el și a zis: Mefiboset, Mefiboset. Nu se uită la el și spune: ologule, olog de picioare. Și el a răspuns: iată robul tău. Iată că sunt două căderi în viața lui Mefiboset. Prima dată când Mefiboset a căzut, a căzut în brațele fricii. A doua oară când a căzut, a căzut la picioarele harului. Dar iată că rana ta face parte din povestea ta, dar nu este sau nu ar trebui să fie numele tău. Niciodată n-ar trebui rana ta să devină și să fie numele tău. Și David aici începe cu Mefiboset, ceea ce tu ar trebui să începi astăzi, un proces de vindecare în viața ta, în sufletul tău, de lucruri care ți s-au întâmplat și poate n-a fost din vina ta. El spune, David îi spune: nu te teme, căci vreau să-ți fac bine din pricina tatălui tău, Ionatan, îți voi da înapoi toate pământurile tatălui tău, Saul, și vei mânca totdeauna la masa mea. Și aici Mefiboset ar fi trebuit să spună: mulțumesc, ce bine, în sfârșit Dumnezeu face dreptate, în sfârșit cuiva îi pasă de mine, uite, în sfârșit am și eu pe cineva care chiar mă iubește. Dar fiți atenți ce răspunde Mefiboset. El s-a închinat și a zis: cine este robul tău ca să te uiți la un câine mort ca mine? Observați cum se vede el pe el. Un câine mort. Astăzi câinii sunt iubiți, uneori mai mult decât copiii, Doamne ferește. Câteodată când mai merg pe malul Crișului, e dezolant când vezi mai mulți oameni cu câini decât cu copii. Dar de aceea ne bucurăm de fiecare binecuvântare. Dumnezeu să vă binecuvânteze și pe voi. Dar câinele în perioada aceea era considerat un animal necurat, care doar se plimba pe străzi, dar nu avea îngrijirea care au câinii de astăzi. Mă duc aminte, aveam 20 de ani, m-am dus prima dată în America și acolo am văzut grija pe care cineva poate să o aibă pentru un câine. Și zic, în România de multe ori ni s-a spus că avem viață de câine, zic, dacă aveam viață de câine ca și câinii din America, zic, era foarte bine. Dar el zice, Mefiboset, sunt un câine mort. Atât de rău am ajuns. Acesta sunt eu, măi David. Nu mai merit nimic. Mi s-au întâmplat prea multe, am trecut prin prea multe și, dragilor, aici este o capcană pentru fiecare dintre noi și, din păcate, mulți dintre voi trăiți exact cu această imagine în minte. Te uiți la tine, copilul hipervigilent care trebuia să simtă întotdeauna tensiunea din casă, poate deveni adultul care citește pericolul în fiecare ton, în fiecare tăcere, în fiecare mesaj la care nu i s-a răspuns imediat. Și zice, sunt un câine mort. Copilul care trebuia să fie perfect pentru... poate deveni adultul care nu se mai poate odihni. Când are succes, simte ușurare pentru câteva minute, apoi când greșește, zice, sunt un eșec. Copilul care nu a putut avea încredere în nimeni poate deveni adultul care spune, nu am nevoie de nimeni. Copilul care pare puternic, pare independent, dar uneori independența lui nu este libertate, ci este o fortăreață pe care și-o construiește singur, să nu cumva să se apropie cineva de el. Și, dragilor, aș putea să continui cu multe, multe, multe exemple. Dar iată că el, Mefiboset, la fel ca și mulți dintre voi, ajunge în punctul acesta din viață în care experimentează această respingere de sine, se respinge pe el însuși. Și ajunge să se urască și să-i urască pe cei din jurul lui. Sunt un câine mort.
Dar exact aici intervine pocăința, exact aici intervine vindecarea bunătății lui Dumnezeu peste noi, pentru că spunea cineva, respingerea de sine este cel mai mare dușman al vieții spirituale, pentru că ea contrazice glasul sfânt care ne iubește, care ne numește prea iubiți. În 1 Ioan spune apostolul, vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl să ne numim ce? Copii ai lui Dumnezeu, nu câini morți, copii ai lui Dumnezeu. De aceea David îl cheamă pe Mefiboset să vină la el și este o imagine a Evangheliei, cea David pornește în căutarea lui Mefiboset. Cu toate rănile lui, în mod normal, David spunea, putea spune, nu mă mai încurc eu acum cu ăsta, e psiholog, nu mă mi-l aduc pe cap aici, vai și amar, nu mă mi-aduc probleme în casă, lasă-l, dacă se, îi trimit acolo niște alimente să mă scap de el. Lasă că mă rog pentru el, lasă că o să văd, dar observați ce face David, ceea ce a făcut Dumnezeu cu noi, a pornit în căutarea lui Mefiboset. La propria lui inițiativă. Și noi, în mod normal, Dumnezeu putea să spune spre fiecare dintre noi, numai mi-l aduc pe Cristi pe cap, numai baiuri mi-o face cu el. Lasă-l acolo să stea singur. Timothy Keller, un pastor care a fost foarte iubit cât timp a trăit, a zis următorul lucru. Să fii iubit, dar nu cunoscut, este reconfortant, dar superficial. Deci când cineva te iubește, nu te cunoaște, e bine, dar e superficial, că nu te cunoaște. Să fii cunoscut, dar nu iubit, este cea mai mare frică noastră, că dacă m-ar cunoaște, sigur nu m-ar iubi. Dar să fii pe deplin cunoscut și cu adevărat iubit, seamănă foarte mult cu a fi iubit de Dumnezeu. De aceea David spune, vreau să mă port cu el nu doar cu bunătate, ci cu o bunătate ca și bunătatea lui Dumnezeu. De aceea astăzi vreau să te chem să ieși de acolo de unde ești, ca să fii și cunoscut și să fii iubit în biserica aceasta. Și tocmai de aceea aici la BBSO am anunțat săptămâna trecută că am început un centru de consiliere pe care l-am numit Ancora BBSO. Pentru că am vrea aici, în locul acesta, să nu fie doar un loc în care venim cu măștile noastre și ne acoperim cu plasture toate prostiile noastre din copilărie și toate rănile din copilărie și toate traumele din copilărie, ci am vrea să fie un loc în care să fim pe deplin cunoscuți de Dumnezeu, care oricum ne cunoaște pe deplin, dar să putem să ajungem să fim deplin iubiți de Dumnezeu și să ne iubim sincer unii pe alții, pentru că Dumnezeu este Cel care ne iartă și ne primește așa cum suntem. De aceea aș vrea să te provoc astăzi să te lași ajutat. Să nu rămâi acolo în Lodebar, în peisajul tău lunar. Să rămâi acolo în viața ta dezolantă, în singurătatea ta și să te uiți la tine, Cristi, eu sunt doar un câine mort. Ești un om iubit de Dumnezeu. Ești o femeie iubită de Dumnezeu. Ești un tânăr iubit de Dumnezeu. Nu încerca să-ți mai acoperi rănile prin tot felul de lucruri artificiale, tot felul de slujiri, tot felul de filme, tot felul de lucruri prin care să încerci să le pui peste tine doar ca să acoperi ceea ce ar trebui de fapt să fie vindecat. A merge la consiliere sau la terapie creștină nu este o dovadă de necredință. Dacă cineva își rupe piciorul și vrea să meargă la ortoped, ce-i spui? Dacă ai avea credință, nu te-ai duce la ortoped. Ai sta acasă și ai aștepta să se vindece. Nu, du-te și roagă-te în același timp. Dar, dragilor, textul acesta nu ne lasă așa în deznădejde. Pentru că iată ce se întâmplă, împăratul a chemat pe Țiba, slujbașul lui Saul, și a zis, dau fiului stăpânului tău tot ce era lui Saul și tot ce avea toată casa lui. Tu să lucrezi pământurile pentru el, tu fiii tăi și robii tăi și să strângi roadele, ca fiul stăpânului tău să aibă pâine de mâncare și Mefiboset, fiul stăpânului tău, va mânca totdeauna la masa mea. Chiar dacă trecutul tău este scris, viitorul tău nu este închis. Slavă Domnului! David nu se uită la el așa cu milă, săracul, nu mai poți nimic. Ești prea accidentat, a fost prea greu. S-au întâmplat prea multe, spune Mefiboset, ai treabă. Mefiboset, ai viitor.
Mefiboset, vindecă-te, dar nu te vindeca doar așa pentru ca să stai numai, să te duci înapoi acasă, la tine acasă și să trăiești viața aceasta ca și un câine mort. Auzi, Mefiboset, tu n-ai fost creat să fii câine mort, ci ai fost creat să fii fiu de împărat. Deci a vistat pentru totdeauna la masa împăratului, îi dă înapoi pământurile, îi dă oameni ca să lucreze și într-o singură propoziție îl vindecă și spune: ești fiul, devii fiul stăpânului tău, vei sta totdeauna la masa mea ca unul din fiii împăratului. Iată, a intrat în casa lui David ca și un câine mort, a ieșit ca și un fiu de împărat. Și aici este așa de frumos să vezi ce face Dumnezeu cu tine. Pentru că nu tu ai ales rana, dar tu alegi la ce masă să stai. Nu tu ai ales casa în care te-ai născut. Nu ai ales cuvintele care ți s-au spus. Nu ai ales cine a alergat cu tine în brațe și cine te-a scăpat. Nu tu ai ales divorțul. Nu tu ai ales ura din familie. Nu tu ai ales neiertarea. Nu tu ai ales cuvintele care ți s-au spus ție. Dar tu poți să alegi masa amărăciunii, sau poți să alegi masa izolării, sau poți să alegi masa vinovăției, sau poți să alegi să stai la masa împăratului. Și tocmai de aceea, la modul cel mai practic, la finalul acestui mesaj, vreau să-ți dau câteva sfaturi. 1. Recunoaște rana. Recunoaște momentul acela în care ai simțit că ai căzut, cineva te-a scăpat din brațe și ți s-au întâmplat lucruri. Nu din vina ta, poate, dar sunt lucruri grele, sunt traume, sunt abuzuri, sunt lucruri care n-ai vrut să vorbești despre ele, le-ai acoperit, ai zis că timpul le va vindeca și poate nu le-a vindecat. Vorbește despre ele, cere-ne ajutor. Astăzi, la seria aceasta de predici, mai vreau să fac încă un lucru. Vreau să pun aici toată predica, deci o mai rămas din ea, un cod QR pe ecran. Și dacă ai întrebare pe subiectul acesta, te rog să o scrii pe... scanezi codul, îți scrii întrebarea, ajunge întrebarea direct la noi și în săptămâna care urmează, într-un fel sau altul, vom răspunde la această întrebare, vom răspunde astfel încât să putem auzi tot răspunsul. De aceea, prima dată recunoaște, dar fă exercițiu care ți l-am spus mai înainte, scrie pe o foaie, stai, ia-ți 20 minute, închide telefonul, ieși în natură, gândește-te la lucruri care ți s-au întâmplat. 2. Separă rana de identitate. Nu te mai uita la tine ca la un câine mort. Nu ești un câine mort, ești fiul de împărat. Se poate vindeca, se poate repara. Nu-i sfârșitul. Nu trebuie să intri așa într-o stare din această, vai, gata, pentru mine totul s-a sfârșit, nu mai există un viitor pentru mine. Dumnezeu îți poate rescrie viitorul într-un mod extraordinar, ca și lui Mefiboset. 3. Cere ajutor. Mefiboset nu a ajuns singur la Ierusalim, a fost purtat. Putea, dacă nu voia să fie vindecat, să spună, a, mă, lăsați-mă, dați-mi pace, lăsați-mă necazul meu aici acasă, nu mai mă duc eu acolo. Dar uite că s-a lăsat ajutat. Așa că și tu cere ajutor, vorbește cu cineva despre rănile care te dor. Și un cuvânt special pentru părinții care sunteți aici. Ai grijă să nu devii rana pe care copilul tău va trebui să o vindece peste 20 de ani. Deci știu că alergăm, după multe lucruri alergăm. Alergăm după facturi, alergăm după un viitor mai bun, alergăm după slujire și alergăm cu brațele pline de proiecte, de programe, de evenimente. Alergăm și cu biserica în brațe câteodată. Și pe măsură ce alergăm, s-ar putea să scăpăm unele lucruri din brațe. Și uneori nu ne dăm seama, dar copiii ne cad din brațe. Și se lovesc și se accidentează și zice, a, lasă că-i trece. Poate nu-i trece. Poate rămâne cu imaginea aceasta, cu trauma aceasta. Ai grijă să nu devii rana pe care copilul tău va trebui să o vindece peste 20 de ani. Nu trebuie să fii un părinte perfect, ci un părinte care repară. Copiii nu au nevoie de părinți perfecți. Au nevoie de părinți care se întorc înspre ei. Și când greșește, părintele îi spune, am greșit. Te rog frumos să mă ierți, nu a fost vina ta. Te iubesc la fel de mult, chiar dacă copilul tău poate face o greșeală. Poate părinți care ați fost plecați din viața copiilor voștri, poate e un moment bun pentru discuții sincere. Să te uiți la ei și să spui, am lipsit o bună bucată, dar uite de ce am lipsit. Iartă-mă pentru asta, hai să refacem, hai să reconstruim, hai să vedem cum putem avea un viitor împreună. Și cea mai bună investiție în copiii tăi este vindecarea ta. Nu vindecarea lor, ei se vindecă dacă te vindești tu ca părinte. Dacă tu îți vindeci în primul rând rănile, pentru că ceea ce nu vindeci, transmiți. Transmiți mai departe. Nu vrei asta, nu plănuiești lucrul acesta, dar transmiți. Și
Exod 20, Dumnezeu spune că urmările păcatului ajung până la al treilea și la al patrulea neam. Și este înfiorător lucrul acesta. Urmările păcatului și urmările traumelor nevindecate se transmit din generație în generație, dar tot în Biblie Dumnezeu spune că mă îndur până la al miilea neam de cei ce mă iubesc. 4 generații de rană, 1000 de generații de îndurare din partea lui Dumnezeu. El este Dumnezeul care poate să ofere viitor și nădejde, chiar astăzi, chiar aici, chiar acum. Știu că sunt multe traume, știu că sunt multe dureri. Știu că nu cunosc fiecare poveste din încăperea aceasta. Știu că de multe ori unii dintre voi zburați pe sub radar, cu zâmbetul pe buze, cu slujirea și slujire. Zâmbetul este zâmbet. Ceea ce faci arată despre tine lucruri complet false. Că în interior ești într-un pustiu, viața ta e un peisaj lunar, fără nimic. Și astăzi este momentul să vii înainte lui Dumnezeu să spui: Doamne, nu mai crea să fiu câine mort. În mijlocul business-ului, în mijlocul slujirii, în mijlocul familiei, Doamne, eu mă simt ca un câine mort, ca unul care nu merită nimic, ca unul care nu mai există niciun fel de viitor pentru mine. Nu Tu ești ăla. Ești chemat la vindecare, ești chemat să fii copil de Dumnezeu și să stai la masa Tatălui. Pentru că fiți atenți cum se încheie. Cum se încheie textul acesta? Mefiboset locuia la Ierusalim, că-și mânca totdeauna la masa împăratului, s-a mutat de tot, a ieșit din Lodebar, s-a mutat la Ierusalim și era o loc de amândouă picioarele. Care e finalul? Era o loc de amândouă picioarele. David nu i-a alungit picioarele, nu a zis: hai că ne rugăm și să alungim picioarele. Nu i-au crescut picioarele în loc. Trauma a rămas acolo. Dar, ascultă-mă cu atenție, chiar dacă picioarele nu i-au crescut la loc, sufletul lui a fost vindecat și viitorul lui a fost schimbat. Nu o să dispară toate traumele din viața ta. Nu o să dispară toate amintirile. Nu o să dispară toată ura și tot ce ți s-a întâmplat. Dar încerc să-mi imaginez că la masa regelui, când stătea la masă, picioarele nu îi se mai vedeau. Și era acolo împreună cu ceilalți. Și era, da, cu cicatrici din trecut. Dar nu mai era câine mort, ci era fiu de împărat, exact cum ar trebui să vie tu astăzi înaintea lui Dumnezeu, ca să găsești vindecare și să găsești ajutor. Haideți să ne rugăm. Doamne Tată, toți avem răni ascunse în sufletele noastre. Toți le cosmetizăm. Și toți la un moment dat ne-am simțit ca și un câine mort. Și unii s-au simțit fără viitor și fără nădejde în mijlocul belșugului și în mijlocul bucuriei și în mijlocul caselor frumoase. Doamne, sunt aici oameni de multe feluri. Unii au fost scăpați din brațe din greșeală. Altora li s-au făcut rău în mod intenționat. Dar Tu ești Dumnezeul care poate să vindece și rana se poate vindeca. Atunci când Tu te apleci spre noi, nu cu bunătate omenească, ci cu bunătate dumnezeiască. De aceea te rog să lași peste biserica aceasta o vindecare, dar vindecarea să fie cu o bunătate, ca bunătatea lui Dumnezeu. Bunătatea lui Dumnezeu să coboare peste fiecare familie, peste fiecare părinte, peste cei care sunt astăzi prezenți aici, peste cei care ne urmăresc online. Lasă bunătatea Ta și lasă ca locul acesta să fie un loc al vindecării, un loc în care oamenii să ceară ajutor. Și te rog așa de mult pe noi, ajută-ne ca biserică să știm cum să oferim ajutor. Amin. Amin.

Ați audiat un mesaj biblic prezentat de pastorul Cristi Sonea. Vă mulțumim pentru atenție și rămâneți cu Radio Armonia.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul Cristi Sonea în fiecare luni de la ora 21 și în reluare a doua zi, marți, de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

Cântările de laudă la adresa lui Dumnezeu, Creatorul Universului, sunt parte integrantă în toate lumile, vizând slava, măreția și gloria sa.

0: Întrebările adolescenței. Răspunsuri pe măsură la întrebările tale.
1: Există ceva ce l-ar putea face pe Dumnezeu să-și întoarcă fața de la mine și să înceteze să mă mai iubească?
2: Vom lăsa pe Dumnezeu să răspundă El însuși la această întrebare. În Roman 5:8 se spune cât de mult te-a iubit Dumnezeu, chiar și atunci când nici măcar nu erai creștin. Dar Dumnezeu își arată dragostea față de noi prin faptul că, pe când eram noi încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi. În Roman 8:38-39, ți se spune că vei încerca poate să te desparți de dragostea lui Dumnezeu, dar nu vei reuși. Sunt bine încredințat că nici moartea, nici viața, nici îngerii, nici stăpânirile, nici puterile, nici lucrurile de acum, nici cele viitoare, nici înălțimea, nici adâncimea, nici o altă făptură nu vor fi în stare să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu, care este în Iisus Hristos, Domnul nostru. În Ieremia 31:3, ți se spune cât de mult timp va dura dragostea lui Dumnezeu. Domnul mi se arată de departe, te iubesc cu o iubire veșnică, de aceea îți păstrez bunătatea mea. Nu uita, Dumnezeu te iubește. Pentru El, tu ești o persoană deosebită.

0: Există dragoste la prima vedere?
1: Dragostea nu se bazează pe privire, pe aspectul fizic și nici măcar pe sentimentul romantic de îndrăgostire. Adevărata iubire se bazează pe devotament și pe o adâncă înțelegere a celuilalt. Implică mai mult decât aspectul fizic. Există atracție la prima vedere care poate mai târziu să se transforme în dragoste adevărată. Dar dragostea, o dragoste adevărată, devotată, veritabilă, nu poate fi decisă la prima vedere.

0: Când se uită Dumnezeu la mine, ce vede El?
1: Ca să te vezi așa cum te vede Dumnezeu, ca să te vezi așa cum ești, de fapt, în realitate, trebuie să înțelegi poziția pe care o ocupi în Hristos. Este important să ai această concepție adecvată despre tine ca să-ți formezi o imagine sănătoasă de sine. Aceste adevăruri despre tine se găsesc în Efeseni 1. Ești binecuvântat cu tot felul de binecuvântări duhovnicești în locurile cerești, versetul 3. Ai fost ales înainte de întemeierea lumii ca să fii sfânt și fără de prihană înaintea Lui, versetul 4. Ai fost rânduit mai dinainte să fii înfiat, versetul 5. Ai fost răscumpărat prin sângele Său, versetul 7. Ai fost pecetluit cu Duhul Sfânt, versetul 13. Datorită poziției tale în Hristos, ai parte de lucruri extraordinare, adevăruri pe care Apostolul Pavel vrea să le cunoști. Se roagă, așadar, ca Dumnezeu să-ți înlumineze ochii inimii, ca să pricepi care este nădejdea chemării Lui, care este bogăția slavei moștenirii Lui în sfinți și care este nemărginita mărime a puterii sale în care să credeți cu toții, versetele 18 și 19. Dumnezeu vrea ca tu să te vezi așa cum te vede El.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul David Șalar în fiecare joi de la ora 21 și în reluare vineri la ora 10.

0: A da slavă lui Dumnezeu ca și creator și răscumpărător este cel mai nobil semn de recunoștință din partea noastră pentru dragostea sa în dăruirea Fiului Său în jertfa de la Golgota.
1: Ființele, ascultă Radio Armonie.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul David Șalar în fiecare joi de la ora 21 și în reluare vineri la ora 10.

0: ce nu l-aș urma pe Hristos când El este singurul răspuns la cea mai serioasă întrebare pe care mi-o pot pune în viață? De unde vin și unde plec? Dar întrebarea logică se pune: de ce m-aș duce după El? O invitație pe care însuși Domnul o face de a fi urmat. Verifică-ți motivația. Tu ce vrei? Beneficiul sau binefăcătorul? Testul motivației este asumarea responsabilității. Care sunt motivațiile? Care sunt prioritățile? Care ți este loialitatea vieții? Nimic nu poate fi prioritar chemării lui Dumnezeu. Ai fi gata să plătești orice preț pentru acest Hristos?
1: Radio Armonia, o sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

0: Mesajul central al Evangheliei, moartea și învierea lui Hristos. Dacă n-ar fi învierea lui Hristos, predicarea, propovăduirea, mesajul Evangheliei ar fi fără viață. Nu ar schimba, nu ar transforma, nu ar aduce viață. Dar noi ne bucurăm pentru că Hristos a înviat, slăvit să fie El. Și atunci mesajul Evangheliei este plin de adevăr. Glorie Domnului!
1: Radio Armonia. O sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

Pastorul Luigi Mițoi vine la Radio Armonia cu o serie de mesaje din Sfintele Scripturi, mesaje puternice, speciale pentru vremurile pe care le trăim, incitante și provocatoare la cercetare și schimbare. Sunt Dan Maftei și vă invit să vă conectați împreună cu toată familia și să ascultați aceste mesaje sâmbătă, orele 21. Conectează-ți sufletul și mintea pentru a lăsa schimbarea să-ți înfrumusețeze viața.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul Cristi Sonea în fiecare luni de la ora 21 și în reluare a doua zi, marți, de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

0: Cineva a pus unui om întors la Dumnezeu de ceva vreme două întrebări. Prima întrebare a fost: ce a câștigat împărăția lui Dumnezeu când ai fost mântuit tu? Doi, dacă ai plecat din lumea aceasta, ce ar pierde împărăția lui Dumnezeu dacă n-ai mai fi tu? Ce a câștigat și ce a pierdut? Ce a câștigat biserica atunci când ai venit tu membru? Ce ar pierde biserica dacă n-ai mai fi? Știți care e tragedia? Când sunt unii prin care biserica nu câștigă nimic decât dureri de cap și când pleacă, biserica răsuflă ușurată. Dar sunt unii care atunci când vin în biserică, sunt oameni care încep să poarte poveri. Poartă poverile bisericii. Sunt oameni care iau lucrarea lui Dumnezeu și spun: am vrea să fim acolo stâlpi în casa lui Dumnezeu.
1: Radio Armonia, un radio ce are întotdeauna ceva de zis.

Vă invităm, dragi ascultători, să audiați emisiunea Lectură Plăcută, să faceți astfel cunoștință cu cele mai frumoase cărți creștine semnate de autori creștini de excepție. Marți și joi de la ora 12 și în reluare la ora 22:30. Radio Armonia te încurajează să citești și îți urează lectură plăcută.

ființă care îți cunoaște și înțelege pe deplin apăsările sufletului este Dumnezeu, Creatorul. Radio

0: Invită-ți prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marțea de la ora 19.
1: Radio Armonia, un radio pentru românii de pretutindeni.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predici diverse în fiecare seară, de luni până vineri, începând cu ora 17. Prezintă diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rea Brudan, Adi Mocan și mulți alții. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Dacă ți se pare că viața ta trece prea repede, nu-ți dori să treacă mai încet. Nu uita că pentru mulți care trec prin grele suferințe, ar vrea să treacă mai repede, dar nu se întâmplă. Fii mulțumit cum ești!